0: Imorgon så ska jag inte ta det så tungt.
1: Nej,
0: det gör det. Right. Ha det bra, ha det bra. Den är god. Ha det, ha det.
2: Ja. Vi tar en orrebus. Och då hämtar vi blyant och vi hämtar papper. För det här, själv om vi har några skarpingar i den här rebuslösen branschen, så hör du på, så anbefalar jag att hämta blyant och papper. Och det har de flesta fått med sig nu, förstår jag. Och vi tar en på 9 bokstavar. Och vi börjar med en L för Leila. En O för Åge. En J för Julie. 2 O för Oleman. En B för Birgit. En N för Nils. En S för Sonja. Och en K för Kristoffer. Vi täcker det upp igen så de kontrollerar att de har fått med allt. Det var en L, det var en O, det var en G, 2 O, B, N, S och K. Och för att hjälpa dere lite, ja, det är ju begynner att ringa allerede, vet du. Her, gammal tradition har jag sett upp, men okej. Jag går utifrån att det var en kvann som tog det med en gång här. Bara släpper jag nu, helt i orden, helt i orden. Den var rask. Den var rask. Får du?
3: Ja.
2: Nej. Nej, nej, nej. Ken är så Ken så är så besked då.
3: Solveig Aske.
2: Ja.
3: Solveig.
2: Solveig Aske. Ja, du är alltid så besked då, du, men du är ju lynrask med det så här rebusarna. Solveig Aske, ja, kan du komma till då?
3: Jonsokbål,
2: ja. Ja. Såg du det på L-O-J-O-B-N-S-K? Det kan inte jag förstå.
3: Jag var inte färdig med.
2: Nej, jag tror inte jag hade fått. Jag hade inte fått ut alla bokstavarna när du ringde i alla fall.
3: Nej.
2: Nej, nej, men det är väl en gevnad du har. Är inte det där det heter?
3: Ja, kanske.
2: Ja, det var sånt. Ja, och busstrafiken har startat och du kör kryssturister hver dag nästan.
3: Ja då, vi kör på.
2: Ja, vad är du lika bäst att köra hen?
3: Nej, jag vet inte. Det är samma kvar jag kör, lika kör, så det går fint. Men jag syns det är kätt av att jag får något nya rut in i miljön.
2: Och kör upp på kärren, ja, ut på ett där platået där ut på staden och så är det så titta skådd att du inte kan se handa för dig. Är det någon oro?
3: Nej, men där har jag fått kört ändå.
2: Du har inte varit där?
3: Nej, jag har varit mycket på Oje och Hellesylt och Björke, Riksdalen.
2: Ja väl.
3: Ja, här en dag har jag en tur till.
2: Ja, kan turisterna säga när de har haft en tur i Riksdalen? Det är då sannolikt inte mycket skryta längre.
3: Nej, det är sant.
2: Är jag väl förnöjd och helt upp i under över hur fantastisk den här isbrejen är?
3: Ja, men vi hade, jag var till Fjärland.
2: Till Fjärland, ja. Ja.
3: Onsdag, och där kommer ju mycket mer rätt på brejen.
2: Ja, det är det.
3: Mycket finare den.
2: Ja.
3: Och de turisterna var väldigt begeistrade.
2: De är begeistrade, okej. Okay.
3: Så hade jag faktiskt ett bild från Bricksdalen som visste dig.
2: Ja.
3: Och då var jag glad i vad där som jag var.
2: Ja men, okej. Okay. Mm. Men Bricksdalen, det är då finare runt om, men akkurat bredden är ju lite svagare då. Det, han har vörst ja, det i alla fall.
3: Ja, den är i alla fall, den är långt unna.
2: Det är inte så mycket, och så är det långt att fara för att köra.
3: Ja, det var ju det någon som lägger sig trollkarlarna och så är det någon som ska gå.
2: Ja. Det är väl.
3: Ja, men det... för chaufförerna så är det väldigt käckt in i Brixton med att det är mycket chaufförer och
2: ja.
3: Lite socialt medan vi väntar på turisterna.
2: Ja, lite problem att parkera bussen av och till.
3: Ja, det ska lova dig att där kan det vara kaos.
2: Där är det kaos, ja.
3: Det har vi upplevt många gånger.
2: Och så går det på fel buss och så har vi det gående, ja.
3: Ja, men det är så mycket bussar på väg att du får problem med att stå och snu och snu dig där.
2: Ja, det vill jag tro. Det vill jag tro.
3: Ja.
2: Att det är. Ja då. Ska du köra någon plats imorgon?
3: Nej, nu har jag fri. Nu har jag kört måndag, tisdag, kör faktiskt förrige fredag och lördag. Och måndag, tisdag, onsdag, torsdag, så nu steg jag fri till måndag.
0: Ja väl, okej, okej. Ja väl, ja väl. Så det, då byter det bussen.
3: Byter. Nej, men det är väl inte
0: något. Du kraschar inte, men du har ett lagerkassa eller hur var det där? Kan vad som skedde?
3: Ja, jag har lagt det, men det är grejt. Nej, det är det var klutschen som gick.
0: Kan du säga?
3: Björke, klutschen.
0: Var klutschen så gick? Ja, men det.
3: Jag har automatgirat buss alltså, men där är klutsch på den.
0: Ja.
3: Och den var ut, och då ville inte bussen, jag hade haft problem tidigare på dagen, så jag hade nog ringt ut chef eller ett kvartal.
0: Men det är i orden.
3: Nu har jag fått den bussen tillbaka och nu är det bara välstånd.
0: Då var det gensynsglädje, tänkte jag.
3: Det var det.
0: Ja. Ja, men det är bra, det är bra. Bleksarov, är det nog intressant för dig? Den skulle vi kunna spela nu, hade inte du varit så lynrask, så vi ska ta någon nu efterpå. Bleksarov, koncert på Jonsokafta.
3: Ja, det här var det. Nej, det...
0: Det passar inte helt.
3: Nej,
0: men det går an att ge dig väck. Eller sälja han eller vad som helst. Han har ju varit några 100 kronor, så det går han att ha med sig likväl. Det är grejt.
3: Ja, man sticker det. Jag har ett hos plus, men jag hade inget annat planer. Men visst är nog vinner så.
0: Ja. Nej, men då är det aldrig. Vi ska spela en par melodier av det. Det var ju tidigare. Så var det mer eller mindre ett rockband. Och så har det slet som mer över på bluesen. Så vi ska ta lite av hver genre i kväll för att höra lite på The Black Sorrow. Ja. Så den är grej. Vi pratar lite om fjernsyn, og det har vært oppe i en, eller TV2 i sted. Men kan du tenke deg, hva tid var det han Kong Olav offisielt åpnet NRK sine vanlige eller regulære fjernsynssendinger, så det heter? Hva tid begynte vi med fjernsyn i Norge, for å si det litt enklere?
3: Det var nog inte jag född i alla fall.
0: Att det var?
3: Det var inte jag född i alla fall.
0: Nej, det var inte du. Nej. Men jag var det. Jag var det.
3: Kati.
0: Ja. Kati, tror du det begynner med fjernsyn i Norge?
3: På 60-talet.
0: Det var på 60-talet, ja. Det var det. Och väldigt runt.
3: Då var det 60.
0: Det var 60. 1960.
3: Ja, okay.
0: Tänk, det var ju helt fantastiskt liv för vi började med fjernsyn.
3: Ja.
0: Det har du inte fört i något glädje för folk flest, har du det, tror du, eller vad du menar?
3: Ja, alltså.
0: Du tycker det att det hade varit trasigt utan fjernsyn?
3: Nej, men alltså det är inte, jag vet inte ont att hålla på sig, men det för då vet jag inte vad han går upp på, men idag, ja, det sista året så har jag inte fjernsyn, jag ser inte fjernsyn.
0: Ja, det hade varit ett problem om vi skulle bara kutta ut allt fjernsyn, ja. Då hade inte det varit riktigt säkert, men...
3: Nej, men det är inte fjernsyn.
0: Det hade sina fördelar och inte har det också, ska jag säga. Mm-hmm. Ja, där och där.
3: Det är något sagt.
0: Ja. Ska vi se. Vi prövar något helt annat än fjernsyn, och så... kaffar ett känt produkt betyder på norsk jag rullar.
3: Känt produkt.
0: Ja.
3: Känt produkt jag rullar. Är det tobak?
0: Jag rullar. Heter det på norsk, men på ett annat språk så heter det något helt annat, men det är väldigt känt produkt, inte minst på Sandö.
3: Det
0: har ikke snøring, altså. Og vi skal si dette, da er det 4 hjul.
3: Ja, det er noen bil, da.
0: Ja, hva slags bil?
3: Det er så merke.
0: Ja.
3: Nei, det fikk Volvo.
0: Ja, det er Volvo, ja.
3: Ja.
0: Det betyr, Volvo betyr, jeg ruller.
3: Ja.
0: Eller, jeg ruller. Ja. Akkurat hva språk det er på, det skal ikke jeg si helt sikkert, men det er i hvert fall det betyr.
3: Kan jeg ta og google det på?
0: Kristoffer sier altså at det er latin. Ja. Det er det. Så när jag spör dig en dag jag träffar dig, jag rullar, så säger du?
3: Volvo.
0: Då säger du Volvo, så högt och tydligt du kan. Ja, samer kanske står att det med och höra.
3: Ja,
0: det är rätt mycket. Vi har en väldigt känd prinsessa som heter Diana. Och hon omkom i vart sköta? Nej, hon var inte sköta. Hon omkom i en bilkrasch. Det var inte Volvo. I 1997. Hur gammal jag var jenta då? Kan du fortälla mig det?
3: Hur gammal var hon i 1997?
0: Ja. Och då hade hon varit världsberömd i flera år.
3: Ja, men 1997. Ja, kan hon ha varit
0: något med 30? Ja, det kunde hon ha varit, ja. Men hur många?
3: Och ja, hon är i 30 år då.
0: Hon var i 30 år då. Hon tränt mitt i 30 år då, och det vill säga?
3: Ja, det var 5-6 och 30.
0: Hon var 36, ja. Stämmer det. Och England har det inte varit likt sen sedan. Det är då,
3: korrekt. Nej, det är sant.
0: Det är så. Ska vi se. Här har vi... Vi går från det ena till det andra här. Under hva for et namn er traktoren som heter Ferguson TE20 mest känd för i Norge? Hva andra namn var det på en Ferguson TE20?
3: Nej, Messi Ferguson.
0: Ja, det er også rett nok. Det var en Ferguson. Men hva var han kalt i Norge?
3: Gråtass.
0: Det var gråtassen, ja.
3: Det var nog värd lotteri.
0: Det var en TE20, så han formellt hette, ja. Du har väl varit framme i lite gråtassar, du och har kört?
3: Ja, då.
0: Sete på, eller har du kört då, kanske?
3: Nej, inte kört.
0: Nej, det är artiga små traktorer. Och när du ser på hva som blir brukt i det jordiska nu i våra dagar, så skulle jag inte tro att detta var... Nyttekjøretøy. Jeg skulle tro det var bare leketøy, men da var det faktisk den største de hadde en stund,
3: ja.
0: Det var vel en 30 hester, eller jeg vet ikke om det var så mye. Og nå arbeider de med 150 og 200 og 250 hester. Det er ikke. Ja. Nei, men greit. Solveig Aske, du er notert. Og så ser vi hvor det går dette her.
3: Yes.
0: Ja, du får ha god helg.
3: Tack, du samma.
0: Ha det.
3: Hej.
2: Ja, då ska vi i alla fall spela The Black Sorrows, The Chosen Ones. Men för det så kan vi då släppa ut ett enkelt spörsmål till folket. Och då kan vi, ska vi se. Ett väldigt enkelt grepp här. I kafferen norsk by finner vi ett trikkelinje som heter Gråkallbana. I hva by finner vi Gråkallbana? Vi hører på Black Sorrows, The Chosen One.

0: plutselig så var det slutt.
1: Och då fick vi med hon...
2: Gerd Sørve.
1: Det var hon Gerd, ja. Ja, ja, ja.
2: Ja.
1: Ja, allt väl.
2: Ja. Man må si det.
1: Det är bra. Kravis Borum, hur ska du det?
2: Trondheim.
1: Trondheim, ja. Har du följt den här gråkallbanan någon gång?
2: Ja, vet du att jag tror faktiskt att jag har det.
1: Du har det, ja.
2: För väldigt, väldigt många år sedan.
1: Ja, väl.
2: Och den, jag vet inte hur många barn då, men följde i alla fall i banor där uppe.
1: Ja, ja.
2: Ja.
1: Ja, men då...
2: Men det är så länge sedan att jag huskar inte hur det gick, men vi kan nog säga att det var det.
1: Ja, du slapp i alla fall att gå.
2: Ja.
1: Det var det, viktigt. Det, var det viktigaste.
2: Ja. Ja, ja, ja, ja, det var det.
1: Det var det, det var det. Vi närmar oss sommaren, säger jag, och har du några stora planer? Ja.
2: Nej, vi ska en tur ut fjorden och så får vi köra.
1: Ja, och så blir det ut fjorden och så blir det stycke söver då.
2: Äntligen sör, ja, säkert söröver.
1: Staten, den är...
2: Jag tror inte, nej, den likar inte.
1: Den likar inte du, men det är Tejan, har inte det där?
2: Ja, en gång.
1: En gång, ja. Ja, väl, okej. Okay.
2: Ja, det gick bra norröver och söröver, då var det... Och skiljer mig grapset, ja.
1: Då skulle du ha haft den här tunneln.
2: Nej, hade gjort sig.
1: Ja, hade gjort sig, ja, ja, ja.
2: Ja, ja, det... Men den kommer inte mitt i, så det är nog grejt.
1: Åh, du har inte tänkt att bli så gammal, är du?
2: Ja, hur många år tror du det blir för den här tunneln? Jag tror det blir många.
1: Ja, ja, ja. Jag visste att först bestämmer sig att det ska bygga, ja. Så är inte det den gjort att bygga den.
2: Nej, det är nog rätt.
1: Men ändeläge är det väl, ändå är det en del nere i Oslo, så med nebb och klö. Sträva emot, det ska inte. Ja.
2: Du vet, det är på Västland och då ska inte.
1: Ja, nej, då är inte det så intressant. Nej, det har ett förfärdligt överlag. Och så har vi en del sån kvisslingar här på västkusten också, sträta emot, och det lägger de märke till.
2: Ja, ja, det gör de väl.
1: Det gör de.
2: Ja.
1: Ja.
2: Så vi får och se.
1: Ja, vi får och se. Nej, jag har tänkt att följa stadstunneln många gånger, ja.
2: Ja, du har det, ja. Ja, ja, ja, men det är bra.
1: Och du,
2: det
1: är
2: bra.
1: Du är inte så mycket äldre,
2: ha? Åh, ja. Åh, ja. Du är nog bara ungdomen i förhållande.
1: Detta får vi se, du. Detta får vi se.
2: Ja.
1: Nå, så långt kommer. Jag ska då aldrig invitera dig med en tur, så.
2: Ja.
1: Ja, ska vi se, ska vi se. Vi... kan för exempel spörja. I kapret land är Hanoi, huvudstad. Och den här Hanoien har vi hört mycket om.
2: Ja, Hanoi har vi hört.
1: Ja.
2: Är det Vietnam?
1: Det är Vietnam, ja. Ja.
2: Ja.
1: Där i Hanoi, där var det kommunisterna som styrte.
2: Ja, är inte det nu längre? Var det...
1: Ja. Det var det då det var krig nere.
2: Ja.
1: Då fick de lite hjälp från Kina och forskjellige. Så det var mycket spektakel. Så amerikanerna, de helt då till mer nere i sör.
2: Ja.
1: Men nu är det väldigt trivligt klima i hela sån folk i miljö också. Och turister, de blir så... väl i mottäckning, samma kvar land de kommer ifrån, att det är visst helt uppe i under, så är ner och besöker vietnameserna. Så det är ett trivligt folkeslag.
2: Ja, väl, det är så bra för dig som kommer där på tur då.
1: Ja, och det några av de första utlänningarna jag hade att jobba, det var några vietnameserna faktiskt, så var så kallade båtflyktningar då, efter att amerikanerna träckte sig ut och då var det många som måtte sticka av, för då var det fortsatt krig nere. Det är rätt.
2: Ja, men, ja, det var väl det då.
1: Ja,
2: men det blir nog en år sedan det
1: då. Ja, det är länge sedan. Det var först på 80-talet faktiskt. Åh,
2: oh, ja. Ja.
1: Det var det. Så då var det många historier bland dig så nu och ändå bor i Norge faktiskt. Ganska många.
2: Ja, de upplevde väl lite och kvart.
1: De var med på mycket, ja. Det var, ja. Det var tufft en stund.
2: Ja.
1: Det är inte tvil om. Ska vi se. Vi sitter der og blader med forskjellige. Jeg har fått med nye bok. Jeg var på sånne, hva det heter, det, en garasjesal hadde han sagt, og kjøpte meg.
2: Han på auksjon?
1: Ja, det var ikke auksjon, han kunne omtrent gi det en bil. Det var fritt før. Så da fikk jeg forskjellige bøker som vi ikke har bladet helt igjennom enda, vet du.
2: Ja, det er noe spennende det.
1: Ja, nei, det er så spennende at så er det ikke alt som er noe å spørre om akkurat dette her.
2: Nei, nei.
1: Det er da det, og dette var nok Bruce Willis sine filmer, han tror ikke vi bryr oss med. Men,
2: nei, det tror ikke jeg heller.
1: Men ishockey derimot, det er jo noe de driver litt med inn i Glapestadmarka, vet jeg.
2: Ishockey, ja.
1: Ja,
2: oh, ja. Ja, ja. Er det mye is?
1: Ja, ja, mye jukelen.
2: Ja.
1: Og da spør jeg rett og slett, i hva for et land var det ishockeyspillet startet da rundt 1850-tallet? Det er gammelt, men en gang det begynner å gå på skjesse.
2: Åja.
1: Ja, det går det
2: ja, jeg kan egentlig tenke meg at det må være godt i Amerika. Men det var vel gjerne feil.
1: Ja, men du var nærere, eller hva du trodde? Noen som er mer kjente for ishockeyspill enn amerikanerne, det er...
2: Kanada.
1: Kanada, ja. Ja, det var da det startet.
2: Kanskje. Det var da, ja.
1: Ja.
2: Ok. Det fikk jeg nå lære noe i dag.
1: Og. Ja, og så da kan vi jo bare fortsette litt akkurat på dette der, så tar du ishockey under opplæring her. Hva for et materiale er denne her ishockeypucken laget av?
2: Nei, det har jeg ikke peiling på, men det var noe hardt.
1: Ja.
2: Det og det er vel ikke stein?
1: Nei, men det er ikke steinhardt, men det er sannelig hardt.
2: Ja. Nei, det vet jeg ærlig talt ikke.

0: apparetta?
1: Ja, no, ett land jag tre nere i.
0: Ja, gummiträna kallar vi det. Ja.
1: Oh ja, ja.
0: Och den nog kan bli gnallande hårt. Det är alltid vilka slags kemikalier på skiljare sätt till då, men så det är öga och får i öga, säger jag. Så det har nog...
1: Ja, det är säkert öga och får i överallt.
0: Ja, för det är så bra polstrar. Så alla keeparna, det har alltid trullat och de klär sig in.
1: Ja, om det är någon nödde.
0: Ja, ja, det är det. Eller så hade det varit en kamp och så måste de byta keeper. Och det,
1: ja, ja.
0: Det hade inte varit något stas.
1: Nej, no, det är inte hjälpigt.
0: I alla fall inte att vara keeper.
1: Nej. No.
0: Det är nog rätt. No. Nej, men ska vi se. Detta här med Black Sorrow, jag vet inte om du äter dig så stille på hotellet på en söndag ett middag eller söndagskväll för att höra på australarna.
1: Nej,
0: det kan det hända, kan hända. Du har en kvann i nabolaget eller i familjen?
1: Ja, ja, det kan nog hända.
0: Så vi, kan ju, kan vi hända. Ska inte stryka dig. Det ska inte vi.
1: Kan inte avskriva här.
0: Vi har två biljetter som går ut och de kan bara hämtas vid ingången. Det är så grett. Det är ingen problem där.
1: Okej, okay. Ja, vi får så.
0: Men då får du ha god jonsakerfeiring med allt som hör
1: till. Tack detsamma.
0: Ja.
1: Ja, upp på varje ska det väl ha römgraut.
0: Ja, det blir väl kanske restarna ifrån 17 maj. Det går det ut ifrån.
1: Ja, okay.
0: Och vet du vad jonsockerbålet på varje består sig av?
1: Trä och buske och en gammal
0: bok. Nej, det är inte mycket trä och buske. Det är skickla vara.
1: Åh, palla.
0: Där är väl antydning till palla, men det är inte huvudbeståndsdelen. Nej.
1: Ja, nej, det
0: är något som kommer, från Australien. Låt oss hjälpa dig lite på väg.
1: Åh, ja.
0: Ja, kom on.
1: Nej. Jag vet inte vad som kommer från Australien.
0: Det lade i skoglig.
1: Åh, ja. Ja.
0: Den var trevad denna uke. Där ska byggas barnehagen.
1: Ja. Ja. Ja, men den är törr och god.
0: Den ska bränja, var du säker?
1: Ja. Mm. Okej, okay, det var okay. Lycka till och god helg.
0: Ja, det är bra. Ja, ska vi se, då tar vi ett... det är han Louis Capaldi som ska spela för oss, Someone You Loves. Men det hade inte det klart, i alla fall inte någon som jag känner och... Så då ska jag spörja om något helt annat. Och i 1963 så kom en film som heter Stumpa, selvfølgelig. Och den gick ju, ska vi säga, seiersgång över hela Norge. Vad är det pensionatskolen i filmen och hör och spelar om Stumpa och ko heter? Namnet på pensionatskolen så Stumpa gick på. Ge mig det. 5, 7, 8, 60, 660. Vi hör på Louis Capaldi.

0: Ja, det var en Louis.
1: Ja, det var visst det.
0: Ja, det var visst det. Jag ronade dit då.
1: Ja, det är det.
0: Det hörde sån ut, ja.
1: Ja, då, det här stämmer det.
0: Anita Bogstad.
1: Yes.
0: Kritscher, ja.
1: Kritscher,
0: eller aldrig detta då, så det skriver jag ihop. Ja.
1: Nej. Nej då, det är nödvändigt.
0: Vi vet vad hon tausar på Sjöstranda härifrån och det är förhållet, ja.
1: Ja.
0: Ja, och vi skulle fram till...
1: Langåsen pensionat.
0: Ja, det är inte tvil om, och du såg väl alla...
1: Ja, de har följt med på det, vet du. Det var ju kämpemoro.
0: Ja, det var det.
1: Helt med lektor Tördal.
0: Ja, han var ju helt topp, vet du.
1: Han var topp.
0: Ja, då. Hur ska du kan stumpa? Vad det var förkortning för?
1: Nej, det vet jag faktiskt inte.
0: Det står inte här i boken, men jag tror det täcker det på husken. Men Stein Oskar Magell Paus Andersen.
1: Ja.
0: STOMPA. Ja.
1: Ja, Stein Oskar Magell.
0: Magell Paus Andersen.
1: Ja, riktigt, det stämmer då.
0: Ja, hur ska du kalla bästa kompisarna sätter då?
1: Det var Bode.
0: Ja, det är sosa gött i lag, nej.
1: Ja, så hade vi någon Stavanger där också.
0: Oj, ja, det var hela landet.
1: Bergen. Och Sörland.
0: Nej, det var skickliga, trevliga gäng. Lite då.
1: Ja, de kunde ha gått av centern upp igen.
0: Ja, det kunde det gött. Ungarna nog hade haft gött då, och sett något sånt.
1: Ja, absolut.
0: Detta var lite håll i för att säga det så. Det.
1: Ja. Jag tror inte ungdomen idag hade skönt det, för att den gången var det ju bara gutteskola.
0: Ja, det var ju det, vet du. Nej då, det är inte så det är per idag. Nej. Det är greit nok. Ska vi se Black Sorrows, det är något du känner till?
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Jag satt och pusslespel när Solveig ringde till mig och fortalte vad premien var.
0: Ja, men då la du väck pusslespelet.
1: Ja, då la jag väck pusslespelet.
0: Nej då, de har ju varit på Glopp Rock och då var det mer en rockgrupp. Och så ja. Har de utvecklat sig mer och mer till bluesband. Så nu är det blueskonserter i färd på stort sett. Och vi ska spela en bluesmelodi och göra en om en liten stund dag.
1: Ja, flott.
0: Så de har rätt och slett varit på jubileumskonserten till bluesbandet i Trondheim. Den ska gå stabelen imorgon. Och så kommer det, ska det i Oslo på måndag och så får vi vidare inom på söndag när det är på väg söröver. Så det passar väldigt bra.
1: Jag har följt dig på Facebook och där jag har ju varit i Tyskland nu.
0: Ja, det är stadig på turné.
1: Ja då.
0: Så där, själv om det är mycket originalbesättningar, det har varit lite utbyte, det har det. Men det är heller kvalitet ändå, det har det. Det är inte tvil om. Ska vi se, vi må då inte bara spörja om Stumpa och Langåsen, själv om det kunde vi prata länge om faktiskt, det, för det var mycket artigt. Ser du på fotboll om dagarna eller du lägger pussel och spel i staden?
1: Jag satt och pusslade nog gång till för att se på kampen.
0: Ja, väl.
1: Jag följde nog med England och Danmark igår och så såg jag nog Polen Österrike idag.
0: Ja, väl, hur det gick?
1: Nej, igår blev det ju oavgjort.
0: Ja, men med Frankrike?
1: Det vet jag, men de håller på nu.
0: Och det håller på nu, ja. Hur det går med han med maske? Får han det till?
1: Nej, han är nog ute på banan har jag sett. Ja. Han har kikat upp, men jag sitter nog stort sett med huden när det är pusslespel.
0: Ja, du gör väl det. Du ser upp några skriker mycket, då är det säkert en av dig som skårar. Ja.
1: Ja, riktigt.
0: Ska vi se, vi tar en rasken här. Pappan till Solan och Ludvig, han döde på julafta i 2002. Vad var det för en kar?
1: Kjell Aukrust.
0: Det var Kjell Aukrust, det är inte tvil om. Och han är verkligen en av de stora här till lands.
1: Ja, absolut.
0: Det är inte tvil om, ja. Det är så.
1: Produsert masse flotte bøker og...
0: Ja, og tegninger og alt mulig.
1: Og tegninger, ikke minst.
0: Ja. Nei, han var helt utrolig. Ok, Anita Bogstad, vi går videre. Vi får følge med og se hvor det går dette her.
1: Ja, nei, men det er fine greier du. Ja. Så får du ha en god sankthansfeiring.
0: Den er fin. Ha det bra.
1: Ha det bra, hei.
0: Og vi går videre. God morgen, Norge. Det var en melodi som vi hører om i alle fall en par ganger i veka sommerstid. Når vi hører på Reiseradioen før i tida. Reiseradioen går vel enda, og kan hende melodien av og til blir spilt. Nå skal vi spille den. Men hvem er det som synger? 5, 7, 8, 60, 660.

0: Ja, dette var en melodi, så det i alle fall de som er nokre år husker vel igjen. Men det var ikke noe som klarte det på telefonen. Ring nå 578-60-660. Det vi spør om, hvem er det som sång? Hvem som framførte det? Og jeg går ut ifra det var de som også skrev han opprinnelig. 578-60-660. Det konkurrerer om billetter til Black Sorrow, som skal spille på Gloppen Hotel i regi av Fjæra Bluesklubb på søndag førstkommende, Jonsokafta. Nå har vi med en kanja. Det hjelpte dette.
1: Ja, ja.
0: Og det var... Og hvem var det?
1: Det var Maria.
0: Oi, det var... Vi er kommet ut i havet.
1: Ja. Mm-hmm.
0: Marie Tvendesæter.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Ja, og du var ikke i tvil om hvem dette var?
1: Jeg måtte tenke, men jeg kom på det til slutt.
0: Ja, og da kom du til?
1: Knudsen og Ludvigsen.
0: Knudsen og Ludvigsen, ja.
1: Og den, ja. Det var veldig likt.
0: Dette var en...
1: Jeg likte deg som sång om denne grevlingen.
0: Ja, ja, grevling i taket. Eldediller og krokofanter. Ja, ja,
1: ja.
0: Det er jo hatt mye, det er jo sett mye føre seg deg. Det er greit.
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja. Og du husker den, ja, melodien der i Reiseradioen etter gammelt.
1: Da var det med. Jeg kan ikke si, jeg husker det så veldig godt da, men... Så var kjekt å reise her og så mye del da.
0: Det var stort sett da han ble spilt, ja. For å si det så. Ja.
1: Men jeg vet om mamma
0: han gikk
1: her var på det av og til, men vi var ikke så veldig.
0: Nei, nei. Du har vel annet gjerne. Du har vært oppe lenge du da, når Reiseradioen gikk av lufta.
1: Ja, hvis det var noe i det til jeg gikk på skolen, så var det vel det.
0: Ja, ja, for ikke snakke om når du var ute i skolen kom. Du kunne ikke sitte hele sommeren og høre på Reiseradioen.
1: Nei, da jobbet vi.
0: Ja, ja. Dette er bare så det er. Det er helt greit. Men Knudsen og Ludvigsen var det, og... Ja, det er vel bare en som er gjenlevende av deg, men hvem det er, det er ikke sikker på, faktisk.
1: Var ikke han en mørke?
0: Det gikk liksom i lag disse der, og jeg har aldri, jeg har aldri sett deg, hvem som var hva. Det,
1: jeg kom... Nei, jeg tror meg at han er mørke som forsvart, men kan hende det feil med.
0: Kan hende, ja, enten er det, eller så er det henne. Så...
1: Ja.
0: Ja. Ja, det er jo helt i orden. Ja. Nei, men alt rett så langt. Har det, går sommeren artet seg ut med?
1: Sommeren, da var vi på ferie.
0: Da var det, du hadde ferie i mai, du?
1: Ja, ja, ja. Nøyd å ta det da.
0: Og nå ut på høsten, hvor det har gått da?
1: Nei, da har vi vært hjemme.
0: Nå har du vært hjemme, ja. Fyrt i ømnen, da.
1: Nei. Ikke solvall.
0: Jeg har fyrt i ømnen nå i juni, det har jeg. Det var en kveld.
1: Nei, vi har pumpet, vi vet du.
0: Ja, men det var jeg også.
1: Den går.
0: Men det var jeg også, men hun var helt nede på null, og det var ikke noe tak inne. Så da fyrte vi.
1: Ja, men jeg koselig med.
0: Ja, ja.
1: Koselig med fyr i ømnen.
0: Nei, det går fint. Det går fint. Det er sikkert. En tur på Sandland. Du har jo vært en tur på Sandland på konsert før, du.
1: Ja, det har jeg, men det blir vanskelig dinja gongen.
0: Dinja gongen, så kan hende du må stå over. Ja.
1: Ja.
0: Ja, men du er...
1: Nei, jeg fikk ikke med meg å ringe inn noe til...
0: Det glopper rock.
1: Ja.
0: Nei vel, nei.
1: Nei. Det har treget meg litt.
0: Ja, det vil jeg tro du har. Ja.
1: Nei, det, jeg kunne koste meg så bra i fjor.
0: Nei, det var stor liv der, faktisk. Men det var et sørgelig veier. Det regnet hele tiden, så det var plass til mer publikum. Det var det, lett det var sagt. Men de som var der, de var vel fornøyde. Ja.
1: Ja, men det var bra.
0: Ja.
1: Men veiere var ikke helt med dere.
0: Nei, veiere var ikke helt med denne gangen. Men det er sånn som skjer på våre kanter.
1: Ja, ja. Nei, da var vi heldige.
0: Hadde det vært helge før, så hadde det vært helt fantastisk. Ja,
1: ja, det hadde det.
0: Men det var akkurat da
1: det... Vært pinnest,
0: det var akkurat da det skiftet til høst fra sommer, ja. Det er greit.
1: Nei, det var vel da vi reiste ned.
0: Da var de på tur. Hva var det da?
1: Ja, vi var nede til När de besökte sådana var nere i Revetal i närheten av Fullsverk.
0: Okej.
1: Nydelig vibe.
0: Ja, då var det fint.
1: Ja, då tyckte det var flott.
0: Det är bra.
1: Så då har storkosar i oss.
0: Ja.
1: Och naut sommaren.
0: Och naut i sommaren.
1: Det har mens vi hade.
0: En svejna vår, ja. Grejt. Ja. Ska vi se. Kan du fortälla mig vad bokstaven IQ står för?
1: IQ?
0: Ja.
1: Det är väl hur kloka vi är.
0: Ja. Men IQ, vad är det? Vad det står?
1: Något namn för det?
0: Ja.
1: Ja, det var...
0: K-kloke vi är, det hade varit KKVE.
1: Det hade det.
0: Ja. Men IQ, det står för något annat.
1: Ja, det gör väl det. Är det nog sån engelsk eller
0: det
1: något?
0: Det är engelsk, ja. Men det är grundet samma på norsk.
1: Herregud. Ja. Intelligens, ett eller annat.
0: Ja.
1: Och så var...
0: Kul.
1: Jag har fått en lapp. Intelligens.
0: Intelligenskoefficient heter det rätt och slett. Ja. Nej, men den är grej.
1: Det har jag funnit ut av mig själv.
0: Nej, men det är grej.
1: Ja, jag är bunden och egentligen gör det.
0: Ja, men ha en hem hjälp så må en jammen är så till och nyttorna. Så det må vara helt grejt.
1: Ja. Ja.
0: Den är grej.
1: Ska du på konsert och fara jordskafta eller?
0: Jag ska på konsert. Jag är faktiskt med och arrangerar detta rara upplägget.
1: Är du det?
0: Ja. Alldeles så lite. Ja. Men jag ska inte på scenen för att säga det sånt. Nej.
1: Du kan väl synge du också?
0: Ja, jag kan synge. Jag är svär att synge, vet du. Men det är inte säkert att jag kan. Aldrig jag kan.
1: Nej, men du kan väl ta en för oss själv?
0: Jag kan sitta i barn och nynne. Det går fint det. Och...
1: Ja, men det brukar man ofta.
0: Ja.
1: Väldigt god sångstämmer.
0: Nej, men det må gå.
1: Ja.
0: Vi ska rätt och slett... på något helt annat. Här är kuarna, det är ju något artiga grejer.
1: Ja, har du med sådana rara grejer för jag inte kan?
0: Ja, det var det då.
1: Vad
0: var det en polsk-amerikansk kar som heter Leo Gertsen sang? Fann upp på 1920-talet. Då han såg kona rensa öra till sonen med en tandpirkar.
1: Kansong?
0: Han såg att konas rensa öron till sonen dörra med en tandpirkar med bomull. Vad var det han fann upp då?
1: Q-tipsen,
0: ja. Riktigt, vi är fortsatt på Q. Nej, det är rart. Och så driver vi med tandpirkare och fyrstrike långt in i öra. Det är chansspel.
1: Nej. Där river rusten i galen.
0: Men det är så enkelt. De ska ju bruka Q-tips hver dag och pöte och få de tittar och harar in i det. Till slut så hör inte de något. Det är bara så vitt jag ser. Och är det något bättre då?
1: Nej, det är inte det.
0: Nej.
1: Nej, men det går an då brukar det med.
0: Nej, det är var stappfullt.
1: Nej, men när de säger det att det äter så gott det hela.
0: Ja, det är många så. Att lägga euro på detta råd.
1: Ja.
0: Så jag hällde mig långt under Q-tips. Låt det vara sagt.
1: Men det jag kan inte säga jag är det då, men jag brukar nog äta.
0: Det får göra vad det är, det är grejt.
1: Ja.
0: Då ska vi se. Och så ska vi då bara ta en helt sista här. Vad är originaltiteln på Disney-filmen som på norsk heter Q-gängen?
1: Q-gängen.
0: Men det var inte det. Det var inte det Disney.
1: Nej.
0: Nej. Har du sett Q-gängen?
1: Nei, jeg kan ikke si det. Det er sånn engelsk.
0: Den kom i 2004 og er nummer 44 i rekken av såkalt Disney-klassikere. Ja, det var jo bare en parentes.
1: Åh. Nei, jeg kan ikke skryte det at hun Elisabeth har sett den.
0: Nei, kugjengene, det må det må vel noen så drive en gar med kyr, tror ikke du det? Og da kan det for eksempel heite Home on the Ranch, ja. Nei, dette visste ikke jeg heller.
1: Åja, nei, vet du hva?
0: Heime på ranchen, ja.
1: Har ikke hørt det en gang.
0: Nei, dette tenkte ikke jeg på heller, så dette er rare, dette glemmer vi. Vi kaller det for kugjengen, det er helt greit.
1: Ja,
0: det er forholdet.
1: Jeg vet ikke natten du skal det for noe, så da.
0: Ja, ja. Nei, men greit, det får ha, skal de ha jonsokkerbål ute da?
1: Ja da, vi skal ha jonsokkerfeiring på søndag, og det har vi hvert år med bål og det rømmegraut og pølsebrød og utlodding.
0: Og hvor langt blir det inn folk?
1: Det er alle som vil komme.
0: Er det nabolaget, eller er det lenger, eller er det Vågsøyna, eller Poljen?
1: Ja, nei, systeren min på huset, og de mor og far var her nå alltid.
0: Ja vel, ok, så det er ikke sånn offisielt for hele grannsemda, det er privat dette?
1: Det er noe på stranda, men er det noe som vil ha med seg noe, så stemmer det.
0: Men de har ikke sånne eget arrangement med taler og, eller korsør og forskjellig sånt?
1: Ikke på jordskaften, men ah, ja. Okay. På stedet mai.
0: Da har du jo, ja, riktig.
1: Ja.
0: Nei, men dette er rare forskjellige tradisjoner i alle bygder. Det er, på Overeie så gjør vi mye ut av det, for å si det så. Ja.
1: Oh, ja.
0: Og det, da møter de fleste opp som har anledning, og det meget bra.
1: Ja, ja. Det er det de gjør her når det skulle nok. Ja, både jordskrafter og 17. mai. Og,
0: ja da.
1: Så da er det litt kjekt for å, ja, for oss her også.
0: Helt sikkert, helt sikkert. Ok, Marie Tvendesæter, du får ha god jordskrafeiring, og så ser vi.
1: Ja, takk, og det med deg også.
0: Ja da, ha det bra.
1: Ja, ha det bra, ja.
0: Ja, og vi tar en ordrebus til. Vi hadde 9 bokstaver i stad. Vi øka med 1, og går vi på 10 da. Hun, Solveig Aske, hun må ikke ringe flere ganger. Hun tenker det vel før jeg går lese sist, det er denne gangen også, men det får hun. Nå må en kvann annen få sjansen her. Vi begynner. Skriv, noter. En I for en Inga. En A for en Aslak. 2 S'a for en Sigrid. En L for en Lazarus, 2 E'a for en Elisabeth, 2 K'a for en Knute, og en F for en Fina. Vi repeterer en I, en A, 2 S'a, en L, 2 E'a, 2 K'a og en F. Og det blir stengt for dette her nå i disse dager over mye av landet. Hva er det jeg skal stenge for? 5, 7, 8, 60, 660. Vi hører på Scorpions Wind of Change.

0: Ja, vi var ute etter hva hen han Erik By var fødde. Men er det noen som vet det? Det tror ikke jeg det var, faktisk. Vi skal få en sjanse enda. Han er ikke født i Norge, skjønner jeg. Men, ja, ja, nå har vi det, nå har vi det. Jeg sa feil til Kristoffer i sted, så kan hende, hvis jeg sier noe annet, så er det sikkert rett. USA. Ja.
1: Ja, det var han var född i Amerika.
0: Han är född i Amerika, ja.
1: Ja. Det är här med lite helligare nu då med liten.
0: Är det oj, är det du som är fram på igen? Ja.
1: Ja, man blir en halv dollar då lite.
0: Det blir en halv dollar nu. Okej, okej.
1: Det skulle vara så rart att finna någon svart på det.
0: Ja, jag är enig i det. Ja.
1: Ja.
0: Nej, detta rör i stad, det vet ikke hva det var for noe, rett og slett. Det var en bruter som var tull med
1: utbål. Det må være noe nede med dere.
0: Nei, det var ikke du som lagde problem. Jeg tror vi skal skuldre på Kristoffer denne gangen, ja.
1: Ja, det ikke nøye. Men som regel så kan jeg trykke på en knapp på denne telefonen, men det gjorde jeg, for jeg holdt han helt rolig.
0: Men kan du fortelle, eller det, kan han Haldo fortelle hvorfor han var født i USA, han Erik By?
2: Nei, det var vel ikke plass til noen andre plasser.
0: Nei.
2: Nei,
0: nei, jeg vet ikke det heller, men det var vel foreldre som var der, og da, eller i hvert fall mor da.
2: Ja, det er sannsynlig spørsmål.
0: Jeg går ut ifra at det har med det å gjøre, ja.
2: Det var for derfor han var så veldig ivrig på dette her, vet du, programmet han hadde julafta, vi går ombord.
0: Ja, ja.
2: Det kom de ut fra utlandet, eller en del av det i alle fall.
0: Ja, nei, Erik By, han var forut sin tid, det var virkelig en kapasitet.
2: Ja, det var utrolig til fyr.
0: Ja, det var det, han hadde mange prosjekt på gang. Det.
2: Ja, det er ikke tvil om.
0: Men så var han litt stygg med seg selv på slutten, og ja, det var ikke bare solskinsdagen.
2: Det gikk ikke bare ei, det gikk flere på dag, da vet du.
0: Ja, det gikk flere flasker på dag.
2: Jeg forstod det.
0: Ja, det gjorde det. Det gjorde det.
2: Det gikk noe galt til slutt.
0: Ja da, det gjorde det. Så det var både lukt og løye, ja.
2: Lukt og løye, ja.
0: Det var det, det var det.
2: Ja da.
0: Ja, er det litt av pause nå før du ser vel på hvor hona gror?
2: Ja, men gjør nå det, vet du, men det er tidlig med hona også, vet du. Vi har nå helt igjen litt grann gjødsel nå.
0: Ja.
2: De siste dagene for å, vi må ta det igjen en gang da, men det blir faktisk en kvinge seg til å slå både tre, og kanskje ofte de som var tidligast ute og slå så litt, men jeg slår fire ganger. Kanskje.
0: Ja, hvis jeg skal ha kvalitet på det, så må det vel nesten det.
2: Ja, det må det.
0: Ja, men tre ganger er det veldig sjelden det prøver der oppe.
2: Ja, det er veldig sjeldent også.
0: Ja.
2: Vi slo litt i fjor da, noen får til lege.
0: Ja.
2: Men ikke noe var betydning. Men det var mange som slo ganske mye.
0: Ja, det var det. Det var det.
2: Ja, det var det. Ja.
0: Så, men disse rare sommerene, de har vært det lenger, det er ikke tvil om det. Så ja, det kan jo bli normalen, mer eller mindre i alle fall.
2: Det blir vel normalen før eller senere. Det, ja.
0: Det kan virke for det.
2: Ja, da, det tror jeg nok.
0: Men slike maja som vi fikk i år, det vil ikke vi ha.
2: Nei, det er helt unødvendig.
0: Det er ikke gagne for...
2: Nei, det er ikke gagne i hele tatt, altså.
0: Nei,
2: det var ikke det. Det ble jo så turst at vi måtte jo ned på en 2,5-3 meter på myrene her med oss for å få en vatten.
0: Ja, det vil jeg tro. Det vil jeg tro.
2: Ja, det var helt... altså grunnvatten for bær forsvant, altså.
0: Ja, det gjorde det. Det gjorde det.
2: Ja. Så, vi ikke vet igjen.
0: Og vi har da små problemer mot hva de har nede i Europa, vet du. For der finner ikke de igjen grunnvattnet mange plasser.
2: Nei, det gjør ikke det.
0: Alle brønnene, de er tomme, og det
2: er
0: ikke råd å finne noe.
2: Nei da, det er ikke det gitt. Så det er ikke bra det heller.
0: Nei da, nei da, nei da. Det er helt sikkert.
2: Det er ikke tvil om.
0: Skal vi se om han finnes, hva var det slags spøkelse som var oppe i Nidarosdomen for noen år siden?
2: Gjør bare det, du.
0: Var ja, det, hva var det de hadde sett?
2: Var ikke det en munk, det?
0: Det var en munk, ja. Ja. Og han hadde de sett gikk i trappene opp og ned ja. I tårnet og forskjellig.
2: Ja, de hadde det. De hadde det.
0: Men nå har ikke hørt mye gjetten av ham.
2: Nei, han har vært stilt om han i hvert fall.
0: Han har roet ned.
2: Han ble leid av forholdsfasere.
0: Det ble for mye åt gaum.
2: Ja, det ble litt.
0: Ja, du skal se det. Du skal se det.
2: Det er ikke det finne på, du.
0: Ja, det er jo det. Det er jo det. Det er helt
2: sikkert. Blir ikke lenge for å treffe noe heilig Olav der oppe.
0: Nei, han er vel av og til ute og vandrer nattestiden, han også.
2: Det blir vel en søndagsmorgen i 16:30 da.
0: Ja, da møter de laffen, ja. Den heilige.
2: Ja, den heilige.
0: Husker du hvor før han ble, hvor før de fant ut at han var heilige?
2: Ja, var ikke det snakk om det at når jeg hadde åpnet sarkofaget, og da viste det seg at det både hår og skjegg og neglene og hender og føtter hadde vokst.
0: Ja, det stemmer det.
2: Ja, men... Siden han var nedlagd for å si
0: det. Ja, og det er mot normalt, så det sier.
2: Ja, det var normalt, ja. Ja. men jeg husker ikke hvor lenge etter det var det. Men...
0: Nei, det vet jeg sant ikke.
2: Det var en del år, tror jeg.
0: Men da fant jeg ut at siden dette fortsetter å vekse, så må han være ja. Heilage. Og så har han da fått dette rare kalde navnet,
2: ja. Ja, han hadde det. Ja.
0: Og det er ikke men, det så mange det. Som får.
2: Nei. Vi får noe prøve å se hvor det kan gå.
0: Ja, ja, nei da, vi får gjøre det beste, men jeg har ja, mine tvil. Ja.
2: Det er ikke du alene om.
0: Nei, nei. Dette er så. Nå skal vi se, nå må vi ta en siste her da, hva vi skal ja. Finne på da, det vet ikke jeg helt. Med hva for ord begynte Alf Prøysen sin sång om Jørgen Hattemaker?
2: Ja, det var det da.
0: Det var en slags introduksjon.
2: Ja, Jørgen Hattemaker, jeg har hørt navnet, men jeg vet ikke, disse sangene der, det ligger ikke i min, akkurat i min gate da.
0: Det er ikke det du sitter og synger på traktoren.
2: Nei, det er... blir mye varselig gudsene, det.
0: Nei, det er vel helst det, jo.
2: Ja, det er veldig godt på mye.
0: Nei, det er altså, nok det.
2: Det var litt...
0: Denne rar, det er ganske typisk, helt spesielt, ja. Denne rar.
2: Ja.
0: Men nei, jeg skal ikke forlange til du tenker denne. Jeg skal ta det nå, og så ja. Tenker du ikke jeg møtte det. Ja, ja, først så vil jeg nevne min stilling og min stand.
2: Ja.
0: Da kommer resten av historien.
2: Ja.
0: Stilling og stand.
2: Ja, stilling og stand, ja.
0: Det er jo liksom det dette hattemaker-songen ja. Går ut på, ja.
2: Ja, det er nok det, men vet du, det er stor fina der.
0: Dette var ikke långt fram i panjebrasken.
2: Nei, det var ikke kommet långt fram med meg
0: også. Nei, men det var helt i orden.
2: Ja, ja.
0: Ja da, nei, men da, vet du hva du skal få være da? Da skal du få være han som plukker ut to stykker til å bli den heldige vinner av Black Sorrows billetter. Så går av stabelen på Gloppen Hotel søndag, førstkommende. Mm-hmm.
2: Jaha.
0: Og det er på Jonsokaftan.
2: Det var Jonsokaftan, ja.
0: Ja, ja, ja. Og det startet vel opp i... ja, skal vi se om jeg finner akkurat det. Det skal ikke jeg si helt sikkert her. For det står ikke i den her lisje jeg tok med meg, men det er oppe kveldningen og... Mm-hmm. Dette skal vi finne fullt ut av når solen kommer til de som får det. Og ellers er det selvfølgelig mulig for alle andre å ta en tur også, for det blir god stemning.
2: Det blir det nok, ja.
0: Ja da, men da må vi ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 stykker har vi med.
2: 9 stykker, ja.
0: Og da må jeg få et kvart i miljø 1 og 9.
2: Ja, nei, vi får ta 4 da.
0: Da står 4. Da sto Anita Bogstad.
2: Mm-hmm.
0: Ok. Den var grei. Og så må vi ha en til, ikke fire.
2: Nej, inte 4, nej. Då tar vi 7.
0: Då tar du 7.
2: Ja.
0: Där står Solgun Leivdal.
2: Ja.
0: Ja
2: väl.
0: Och då får du det finna ut. Ska du ta dock en tur in i gruppen eller ska du finna på något annat på Jonsokaftan?
2: Ja, det var det du.
0: Ja, det var det du.
2: Ja. Nej, vi lyssnar och väntar och kör. Vad
0: har du sagt?
2: Vad det är här ditt
0: där? Ja, det är på Gloppen Hotell.
2: Det är på Gloppen Hotell, ja.
0: Ja, ja. Och är det väldigt fint var så blir det ute. Och blir det lite dåligare så blir det inne.
2: Då blir det inne,
0: ja. Ja, ja. Ja, det var akkurat det jag glättet. Men jag tror det är 8-10. De ska starta upp.
2: Det är väl, ja, det är väl vanligt. Mm.
0: Och så är det då en god 2 timmar. Ja,
2: ja, ja.
1: Vad heter den här konserten?
0: Vad kommer du säga?
1: Vad heter konserten?
2: Vad konserten heter, säger hon?
0: Nej, det är Black Sorrow.
2: Ja, det
0: heter gruppa och det är... Det är Fjära Bluesklubb och Sandane Hotell, eller Gloppen Hotell, så arrangerar. Ja,
2: ja. Ja.
0: Men jag ska ta en telefon till dere och så kan vi få lite närmare information. Vi säger det så.
2: Ja, grejt.
0: Grejt, då får du ha lycka till så långt.
2: Ja, tack för det och så snackar till någon.
0: Ja, den är god.
2: Ja, ja. Ha det bra.
0: Och då bara klockan, hon är becka 11. Vi har god tid, det är inte det, men det är dessa 2 timmar när vi ska sitta här. Jag och Kristoffer. Så vi avslutar med bye bye baby goodbye som vanlig. Och vi tackar Fjära Bluesklubb för 2 biljetter som gick till Anita Bogstad och Solgun Leivdal. Och vi säger... Tack för stunden.

0: Ja, då har jag varit ute här och checkat vädret och temperaturen ute är allerede nu 16 grader ändå ikväll och det är ju fantastiskt.
1: Du ser ju så lättklädd, Jon.
0: Ja, ja. Jag går med short broke.
1: Ja.
0: Korte broke.
1: Ja, fan du fram i skapet eller var väl någon ut som inte lät fram till dig?
0: Nej, jag är flink med kläder och sånt. Och jag finner det samma här hos hela dig så det är inte något problem sånt sett. Nu ska vi ut och resa till en fin plats nu så vi likar väldigt gott. Både jag och du.
1: Mm.
0: Och så, jag vet en annan som liknar. Vi tar till den som står där, vi tar den som du hade förr, inte sant?
2: Finner det?
0: Ja.
1: Vi må finna dörren först.
0: Kaffa den. Vi tar den i G. Ja, nu ska vi till en by här i Norden. 1, 2, 3.

0: Ja, det er Helga.
1: Hola.
0: Ja, vi skal fram til en by her i Norge.
2: Nå er ikke det i Danmark.
1: Der har jeg vært mange ganger der.
3: Har du sprunget der?
1: Og så grenseløst mange ganger da. Men da kan ikke vi si mer. Opp til flere ganger for
2: året. Hvor er melodien dere spilte? Hva er...
1: Det er et litt høyere punkt i...
3: Han heter Utsikt ifra.
1: Ja, det er for et høyere punkt nett. Du ser ned mot byen.
3: Er det Blåfjellet, eller er det Sukkertoppen?
1: Nei, det er i Rio, ikke det?
3: Det er i Rio, ja.
2: Sukkertoppen er vel borte i Rio. Kan vi se det? Stedet for en lærere balsprån der. Hva heter den da? Copacabana?
3: Kunne du tenkt deg å bo der?
2: Nei.
3: Tenk deg?
2: Nei.
3: Ikke ta selve toppen, men det som føler med. Ja, nei, på han du.
1: Det er ingen som har klart rebusene, da er det det da. Nei.
3: Ja, men det skal vi jo. Nå skal vi prate litt om Graute nå, sånn og... Kan vi si, han som sønger nå er vel et bysbarn også?
1: Og han har vært med på Grand Prix. Han har i hvert fall vært på den norske finalen.
3: En veldig ganger. Ingen er så nydelig som
1: Roger du. Roger Luxemburg, den gikk ikke helt til tross, men han burde kanskje gjort det.
2: Ja. Og jeg har en, ja.
3: Kveld etter kveld med dynen trett over hodet. Var ikke noe sånt?
2: Synes jeg
3: ikke. Puter var det visst. Han kommer fra denne byen.
1: Ja.
2: Nemlig den andre melodi som er så kjent der nede også.
3: Er det det?
2: Ja. Hvis jeg tar to tre først. Jeg tok min ustemte.
1: Ustemte?
3: Bare min han hadde da. Ja, det er noe samme byen der da.
1: Ja.
3: Kan du litt av den?
1: Ja, jeg har hørt den, men...
3: Jeg har hørt den, ja. Du skal spille i bryllup i morgen, du?
1: Ja, i kirkene.
3: Er du øft på det?
1: Ja, vi har nå vår familie.
3: Er det Bror og Mars, eller Vals?
1: Ja,
3: eller?
1: Bror og Mars. Vi fra...
2: Valdres?
1: Gammel Sjøger Mars.
3: Hva det går? Hvordan går den?
1: Uff. Det er den som, var spilt da kronprinsen vart ding.
3: Det må du ha nota på for å ta en tone.
1: Ja. Tror det. Det er Garborek som spilte da under den seansen.
3: Men det kunne ha vært du hvis han med labud.
1: Ja, det var det da.
3: Var det vår stor drøm det?
2: Inge var første reserve, visste ikke det.
1: Ja, det var det.
3: Var du det?
1: Nei, det... Uff.
3: Men det passte litt dårlig, du skulle ut og sprenge akkurat da.
2: Men er det ikke noen som vet hva
1: det er? Er det ikke noen som vet det?
2: Det er Vestlandsbyen.
3: Ja, men det, jeg har sagt det, de har reddet oss en del.
2: Hva er det redde da?
3: At det blir bestilt til veks, det er vanskelige spørsmål.
2: Ja, da.
1: Nei, da.
2: Jeg får noe å si, jeg er jo pina det.
3: Nå må jeg sensurere dette her på opptatio.
1: Nei. Folk er vekkreist i pinsen.
3: Kan det være at de har fått litt sånn heteslag?
1: Ja.
2: Nå
1: er det i hvert fall en kvann som ringer.
3: Oppa et valet.
2: Nå er det sikkert en kvann for Bergen som ringer.
3: Tror du det? Ja, vi hadde gjerne sagt hva det er nå, nesten to. Hallo?
4: God dag igjen.
3: Ja, nå var det en kvann som vakna her.
4: Jeg var våken hele tiden,
3: jeg. Og du vet det?
4: Jo, hva om jeg gav det?
2: Gratulerer med en ny bil, Jorunn.
4: Tusen takk.
2: Jeg bare var det i går jeg så det.
4: Det var vel kanskje det før.
3: Vet du hva tid du så det?
2: Ja, du må helst noe på meg.
3: Jorunn, jeg råder hva vi skulle hen.
4: Du skal til Bergen.
3: Jeg vet hva melodien heter da.
4: Ja, det er vel noe... Et eller annet fra fløyen.
3: Utsikt fra fløyen.
4: Ok.
2: Var den du lovde å spille på blokkfløyte?
4: Og var det det du?
2: Ja. Har du funnet fram?
4: Hæ?
2: Har du funnet fram blokkfløyta?
4: Nei.
2: Var ikke det et par måneder siden vi snakket om?
4: Ja, men jeg har vel ikke vært på loftet siden.
2: Du har ikke vært opp siden. Nei.
3: Da er du hjertelig bekommet her, da har vi plutselig en kvartett.
4: Jeg kan ikke skjønne ut hele gjengen.
2: Det skal mye til.
3: Når du ringer inn her, så har du... Da har du sikkert noe du kunne ha kjøpt på bilen hvis du vinner gaveko på Vestauto.
4: Ja, kanskje det, du.
3: Hvor har du kjøpt bilen din her?
4: Kjøpt
3: den
4: inn i fjorden.
3: Inn i fjorden?
4: Ja.
3: Sognefjorden, eller?
4: Nei, det var inn i Nordfjorden.
2: Det var ikke den nye Toyota du hadde?
4: Oi,
2: ja. Ja, helt ny, vet ikke, men det var Toyota.
4: Ja.
2: Ja, men hva var ikke du vel nok den du hadde, da?
4: Ja, han var veldig god. Men det var ikke bremsen på nå.
2: Så?
3: Var det forsvunnet?
4: hade försvant ut in under bilen.
2: det är ju klart, det är ju fel.
3: Jag måste säga det inte. Det var inte så bra det.
4: Nej, jag märker i alla fall att jag fick den nya att jag har visst kört lite för länge utan skicklig.
3: Du, är det en med fot du har fått tak i nu då? Jag menar bilen.
4: Och jag bilen du snackar om, ja.
3: Ja,
4: nej, ja, det är bra. Han är väldigt god.
3: Ja, är det Toyota High Class eller?
4: Nej, det är Toyota Corolla.
3: Och en sån Corolla, det är 2004. Ja, ganska ny då.
4: Japp.
3: Du har morgon över 100 000.
4: Oj, yes.
3: Säger du det, ja. Det var gett för mycket, ja.
4: Så här tjejer ut alltså.
2: Ja, nej, nu.
4: Nu kan du packa jag glömmer fina bil.
2: Nu må du strömma in.
3: Hur mycket har han gått då?
4: Han har gått nästan 40.
3: Ja, han har inte gått ett slag, ska jag förtälla dig.
4: Nej, jag har inte det.
3: Han har trillat.
4: Ja.
3: Vi spör, hur mycket en bil har gått? Är det riktigt du säger så dramatisk upptatt här?
2: Ja.
3: Är det riktigt att säga en bil har gått?
2: Jag kämpar på något annat, ja.
4: Hur långt har bilen kört när det blir dumt? Du säger hur långt han har gått.
3: Nej, men det är inte riktigt.
4: Nej, det är ju inte det. Men det är ju det folk
3: han
4: säger
3: inte, då. Han är vart det lite han kämpar sig hemma, gå och checka på.
2: Du säger att bilen går, men du säger inte att bilen kör.
3: Motorn går.
4: Ja.
2: Det är du som kör bilen.
3: Ja.
2: Ja.
3: Men du, då trillar du, inte sant? Rulla. Volvo betyder att det rullar.
4: Ja.
2: Ja då.
3: Ikväll är det alltså bilupplärning här.
2: Ja, alltså. Allt du får med dig.
3: Toyota betyder rätt översätt från japansk till norsk. Vad ska det betyda?
4: Nej.
3: To idioter.
2: Toy.
3: Det är säljaren och köparen.
4: Nej, vad du köper.
3: Det är lika för dig med att leverera in bremsen. Det var något fel på dig.
4: Och jag nej, det är minne goda.
3: Ja,
2: ja jag vill hoppa i länk.
4: Det är du som var galen med gamla bilen du.
2: Må bara hämta den hem igen.
4: Du, jag har kört nu utåt detta.
3: Ja,
2: här är står han hem på tunen?
4: Ja, till ägaren.
2: Ja.
3: Var är det din?
4: Jag har haft den på lånet.
2: Och du har det?
4: Ja, jag har fått lånt den med en väldigt käcke fyr.
2: Så.
3: Ska vi hälsa till henne?
4: Ja, det kan du gott.
3: Det kan du få lov att göra.
2: Har jag honom på då?
4: Nej, jag tror inte han har ökat på, men det får säga tusen tack för att låna av bilen i det stora.
3: Ja. Tusen tack ska du ha. Kan långt ute bor han då?
4: Nej, han bor där, så jag bor det för.
3: Och på brydja?
4: Ja.
3: Ja, en käcke kar du.
2: Oh, ja.
3: Vet du, kan höra dig?
2: Ja, Jorun, jag ska inte nämna nå.
3: Han kan du höra ut i veckan, nästa vecka, när det går repriser, vet du.
4: Nej, svarte nog.
3: Det har inte du tänkt på.
4: Nej.
2: Han jobbar in på ett.
4: Ja. Kanske han går och hör på
2: det. Han går med sån radioäreklocka på sig igång.
3: Nu må du smiska dig kiklin för att låna en gång till.
4: Du.
2: Ja, nu knackar jag nog bilen.
3: Ja.
4: Oj, är det bilen då, ja. Nej, jag vet inte om jag... Han kom faktiskt... Han hade den in hit förra fredag faktiskt.
3: Han hade?
2: Bilen? Bilen?
4: Gamla bilen.
3: Oh, ja, okej.
4: Okay. Hans.
2: Ja, vi vägar ju en viss förståelse.
3: Det är för att inga har sett vad vi står på huvudet.
2: Ja.
3: Jag vet inte om Saga Möder kommer ut av olag eller...
4: Ja, då ska jag hålla still.
3: Nej, men du må få ett spørsmål også.
2: Ja, och ja, det må du
3: ha. Jeg er spent på hva du skal ha den hjemme her i kveld.
2: Det er bra å se her nå. Uffa meg.
3: Har du hørt om det er to som omkom i studio?
2: Men det, Jorunn.
4: Ja.
2: Har du sett deg ørene det siste?
3: Hvis du svarer ja.
4: Nei, jeg har ugle såg i på TV neste.
3: Det er bare sånn som gjør de speilere, men.
2: Nei, nå. Skal jeg snakke til han, Jon?
4: Ja, ja, ikke. Vær så snill.
3: Du, jeg mente ikke noe mer i det.
2: Hva er størst? Hva er størst?
3: Nei, det vet ikke vi.
4: Jeg tror jeg må lufte snart.
3: Ja, det må du nok.
2: Ja.
4: Jeg blir hett.
2: Av en kongørn og en havørn.
4: Hva
3: er det siste delen,
4: hva?
3: Kent sa størst.
2: Han var ingen gang, Jon.
3: Ja, det er jeg påstår jeg for gitaren. Jeg er jo kjeffet 20 centimeter større.
2: Uffa meg.
1: Kongørn eller
2: havørn. Hva for en fugl er størst? Kongørn eller havørn? Jeg må ro i land i seg, Karan, jeg.
4: Det må være uten havet, det er størst. Ja. Skulle tro det var kongørn, det var så mye finere navn, liksom. Ja.
2: Men du har helt rett.
4: Men jeg tror det har vært
2: nå. Det har vært nå, ja.
3: Det er helt rett.
4: Steit, eller det?
2: Ja.
3: Da er du med på trekning på et gavekort på Vestauto.
4: Ja, men det var noe kjekt.
2: Må du bare komme bort og vise deg denne bilen din?
4: Kanskje jeg må gå bort og få meg en ny refleksvest.
5: Og var ikke det med det?
4: Ja, men altså, skjønner jeg vann meg igjen en gang. Med, fra Norges vinduet,
5: og den har du
4: slet ut? Men det var bare at han var ikke hele.
5: Når du fikk han?
4: Nei, han var noe stykke hvis jeg delte hele vesten.
3: Nei, ja, men jeg hadde jo brukt den lenge for hun fikk det, som alle premien.
4: Åh, det er derfor, du har jo lagt den pent ned på.
1: Ja, men du gjorde den, ditt er det verste jeg har hørt.
4: Ja, så jeg var ikke mye sitte og sjekke den vesten.
3: Ja, men da må du til å fikse på han, da vet du. Så mye. Ja,
4: jeg kan ikke sette meg til å sy.
3: Ja, da blir ikke han så vest da.
4: Nei, han blir så vest da, så fikser vesten, det er noe sant det.
1: Nei, men ditt er det, må jeg gjøre på det var rett.
4: Ja, for det er ikke det.
1: Hvorfor har du ikke sagt det før da?
4: Jeg har aldri kommet på det.
3: Hun er så lite før, så jeg vet ikke du det.
4: Jeg er så genert.
1: Ja, så var det jo, ja.
4: Ja.
1: Ja, kunne ikke du sendt deg tekstmelding til meg da? Odd, ja, men, vesten er revnet.
4: Hvor nummer du har da, du?
1: Odd, han har revnet etter han.
3: Uffa, men nå er det nok her, Odd. Jorunn, litt går over alle stemmelskap. Du får deg god helg og god pinse.
4: Ja, det får dere også ha, alle sammen.
1: Ja. Så vi håper det
3: videre. Ha det godt.
4: Ja, ha det.
1: Ha det.
3: Her må vi gripe inn, du.
1: Ja, er det nye trudelutt nå, da?
3: Ja, hva vi skal ha nå, da?
5: Ja, nei, men du må ikke si det.
1: Du må peke på...
3: Vi skal peke på. Skal vi se her. Hvis vi sier ikke det. Ja, vi tar en tur der, du. Det er han der...
1: Bynavnet går ikke fram, men jeg forstår hva
3: det er. Denne plassen er i din by,
1: ja. Ja.
3: Da må jeg reise meg opp. Odd, holdt jeg meg godt prat om det vi ser på?
1: Ja, men jeg skal holde meg godt prat, altså. Bare disse her to karrene spiller så tydelig nå at dere... At dere... feirer.
3: Ja.
1: Er du klar da?
3: Ja.

0: Hitta ja. Bort. Jens Bok Jensen med.
1: Ja, det tar jag. Jag bokar nu.
0: Norr.
2: Ja, vi ska fram till
0: blomstrar i bygden.
2: Alle.
0: Kan många.
1: Vi ska fram till bynamn. Vi ska fram till ett kort bynamn på Torstavinga.
2: Det samma bägge vägar nästan.
1: Nej.
2: Nej.
0: Nej.
2: Det är
0: 4, 5, 6, 7, 8, 90. Kan många bokstavar är det? Jag ser det. Jag
1: vet. Och så är det samma bokstavarna som är en dryck. En känt gul dryck.
2: Ja.
1: Men då kan jag inte säga.
0: Inte cola.
2: Känt gul dryck. Och det blir hinna igen.
1: Nej, inte helt.
2: Nu får folk helt upp på videovanker. Telefonnummer är 528-60-660 och det skulle till att säga det att du ringer dig.
1: Nej, kanske hiva sig på här.
2: Ja, ja, det är rätt fram på det, vet du, så är det klart.
0: Hallå? Oh, nej. Jag vet inte, han kom till kycklig i honom.
2: Du måste följa med teknikaren, gör du.
1: Ja, nu.
2: God kväll.
3: God kväll, ja.
2: Kan det vi kan melda?
0: Oh, ja, är det han norrlänningen?
3: Ja. Jag är
0: här, välkommen att ända.
3: Tack.
2: Du måste säga namnet med bevande röst, ska du heta?
3: Hans Inge heter jag.
2: Hans Inge och itternamnet?
3: Elian.
2: Elian, ja. Jag kom på, jag skulle annonsera dig för att säga Vareid och det är ju fel det då.
3: Nej, det.
2: Jag kan säga det och vi tar knip om.
3: Vi tar knip om och är bråttom så kan du nog göra det.
0: Ja.

0: kostar dess förresten?
1: Kostar har du varit med och sett på det?
2: Han gjorde några oro smakt.
1: Ja.
2: Han låg ute där hela vintern.
1: Han låg ute hela vintern där, ja.
2: Då var det kastanjenet han levde på.
3: Du, är det möjligt att snacka med hon där ni förlöver den din?
1: Hä?
3: Är det möjligt att snacka med hon förlöver den din?
1: Ja, ska jag.
3: Vi må höra att det har gått riktigt för sen när du var vecka.
2: Ja, hur det gick med det där uppe? Du får lov att komma upp.
1: Nej, hon var upptatt, hon.
3: Är hon upptatt nu?
1: Ja.
3: Kan det nog då?
1: Nej, det var något hon skulle ta med. Jag vet inte vad
3: det var för. Ja, det typiskt. Inför att jag måste bara vänja dig till det. Fick jag låka här då snart.
1: Du menar det?
2: Jag är på att laga köttkaka.
1: Ja, jag är på diska upp med kvällsmat nu.
3: Ja, då, då är det grejt att du upptar.
2: Visst om det är det, då är det grejt.
1: Ja, och ställer fint med mig.
2: Just det, varför du köper en sån soppeserie, då godtar det inte vidare.
3: Kan du ha förlangat det kvälls nu då?
1: Nej, det var visst en sån överraskelse där. Så jag,
2: ja, det vet vi. Det vet du vad det är för något. Det är.
3: Jag tillslör till bonde.
1: Ja, det vet jag. Det är is det.
3: Tillslör till bondepika. Vad är det för något?
1: Ja, den är fin.
3: Vad är det för något där då?
1: Nej, det är en sån dessert där.
3: Är det inte tytebär och forskjellig sån uppe i?
2: Det kan jag väl bestämma kolla det, kan inte det? Sist,
1: det är väl under eventuella indigrenser va?
3: Ja, det är det. Det är helt riktigt. Och din vecka här då, har du likt dig i Finnvära, tänkte jag?
1: Ja, jag har en färdkärvstatt och framme.
3: Ja, det stort sett där vi är vi inne och.
1: Nej, du går bara traska in på ett golv.
3: Visst, den ska fram så må en att igen, vet du.
1: Fram och tillbaka lika långt.
3: Ja, det var en gång som sa det var dubbelt så långt. Och det var kanske riktigt.
1: Ja, jag vet jag.
2: Jag vet vad du får till kvälls.
1: Vet du det?
2: Ja, jag hjälper att stäcka ägget direkt.
1: Ja.
2: Ja.
3: Pjong!
2: Hon var inte helt förnöjd igår.
1: Nej, det kan ha gått ändå.
3: Har du gått nu?
1: Ja, jag har bra.
3: Telefonen ska
1: vara nu så då är vi uppe i Nord-Norge.
2: Ja, men du ringde från Nord-Norge. Det likte vi. Vi fick en reportage
1: där. Det var lite ny vri på det där grejen, vet du.
2: Ja.
3: Yes, riktigt, det må Nord-Norge oavsett karriären.
1: Ja, tillgänglig hela tiden.
3: Ja, kanske du ser vinner gåvokort på Väst Auto kväll. Kan köra bort ifrån det.
1: Nej, nu har jag ringt in så många gånger att nu har jag vunnit också. Jag har dålig tro på
2: det. Okay.
3: I kväll är det fjärde gången, så då vi har en gång till på. Du, Inge Haugen, har du funnit spörsmål till Nasir så han kan kvalificera sig?
4: Jag ska inte spöra någon sport idag. Det är så mycket snack om mat och dricka här, så vi ska pröva en här. Vad är tequila?
3: Tequila?
2: Det är vajtan.
1: Den också, du får ha det verk utav.
4: Ja. Vet du, jag tänkte på en viss sån roman här, så heter Morgan Cain.
3: Morgan Cain, ja.
1: Det var hans namn.
4: Ja.
2: Har du den melodien?
4: Jag tror det du vet vad det är för något, för det är väl något som en blir lågt i hävdat då.
2: Ja, det är både brunt och vitt, är det?
4: Ja, det vet jag.
2: Brunt och blångt.
3: Du, vet du vad Morgan Cain egentligen, han som skrev böckerna heter?
1: Ja, han som skrev böckerna?
3: Ja.
1: Nej, det vet jag. Jag aldrig läst en bok, så det
3: är. Louis Masterson, det var väl
4: Kjell Halbink. Ja, det stod ett annat spörsmål.
2: Han hette Kjell eller annat.
4: Ja.
3: Kjell Halbink.
4: Ja, det är. Det stod ett annat spörsmål.
3: Ja, men
1: då har vi lärt något nytt idag. Ja,
4: det är mexikansk brännevin framställt som destillat av gärets saft från agave. Är det frukt det, kanske?
3: Så det kan alltså laga.
2: Agave? Det är inte något uppe i Nordland, du?
1: Kaffe.
2: En frukt, är han, Inge.
4: Agave, jag tror det är frukt.
3: Det är säkert att köra.
2: Det är kvillen är lag av.
3: Är inte det bra att det kan brygga andra platser upp i Hörndal också då?
4: Ja.
1: Det var helt upp det.
3: Hörndal är inget känt för att vara flink på brygga.
4: Ja.
3: Är det, blir det dö ut lite eller?
4: Nej, där är nog det. Så hände på det ändå.
3: Har du smakkunnig eller vad Hörndal du är?
1: Nej, jag lagar vi kört på furfjäring så det är inte problem här.
3: Och du gör det, ja?
1: Ja, vi måste hålla traditionen vid lika.
3: Ja, det har du lärt kulturen då.
4: Furfjäring, det är ju från ockuperade västzon, som han sa han, Johan i Fjällga, vet du. Så det är ju tidigare Hörndalen det.
2: Ja, det var.
1: Det är tidigare Hörndalen kommun, ja.
2: Ja,
4: då.
2: Vad var Heide? Jag vet inte hur långt. Heide Hedjebygd, det var inte det då?
4: Ja, då.
2: Gränsen gick väl ner på Åsbönen?
4: Det hörs väldigt korrekt ut, ja.
1: Du är ganska nära då, i alla fall.
4: Ja.
2: Men du?
1: Ja.
2: När du ska uppover där, ska du ha med dig några traditioner uppover? Men tänk på julafton, känns det att svälta i helg?
1: Känns det att svälta i helg? Ja. Upp där i jula.
2: Ja, och du får ju inte pinjekött.
3: Ja, det har det där.
1: Jag förlangde att jag skulle ha.

0: Sure middag, så jag vandrar med här nere där uppe, lista ägsgrop där.
1: Och det har du fått med i kontrakt då?
0: Ja, det är under tre allt.
1: Det är det, ja.
2: Jag står ju nu med småskrift någon plats då.
0: Nej, jag las ju ganska nöjd i United-papiret så...
1: Du må läsa
0: två... Jag får en jobb jag översätt något. Må...
1: kan ju du faxa på inne här, inte oss, så ska vi gå i United?
0: Ja, det var grejt att få släga upp och sätta på.
2: Ändelig godkänning, ja.
0: Ja.
2: Ja, vad är
0: den här?
1: Jag syns ju att du blir lurt i Norover.
0: Lurt i Norover så svälter jag
2: igen. Det är inte värt så bra.
1: Nej, du får en mycket god fisk där uppe.
0: Då får du inte fler telefoner från Norge i alla fall.
2: Nej, men det var Hans Inge, det var grejt att du ringde in både hemifrån och från Nord, syns vi.
0: Ja, nu har jag prövt bägge delar, så nu
2: jag kan
0: vi
2: göra
0: vad som är bäst.
2: Ja. Det var lite bär lyd ikväll här, vi.
0: Ja.
2: Men du får ha en god helg och god pinse.
0: Ja, tack.
1: Hälsa för lov den.
0: Ja, hälsa för lov, inte problem här.
2: Det går fint. Ha det gott.
0: Ha det.
2: Det var ung man ifrån Hauane, så heller blir på traditionen med ölbryggar. Är du ingen lärt dig det?
3: No.
2: Han är uddkandig.
3: Ja, jag är kandig.
2: Nu är det... Jag trodde du hade sån sak så får lyd på telefonen, men du har inte det.
1: Får du telefon nu, Inge?
2: Jag får telefonen. Kom och spräng, står där. Vet du vad det stod? Löp för livet.
3: Nej. Det var prästen i Hondalen som ringde.
2: Har du glömt det? Jag avtalade det här ikväll.
3: Jag ska på turné på söndag till Hälsult och Geiranger och spela i Kerstia.
2: Och så ringde prästen nu.
3: Så nu tror vi har något musik så jag kan snacka med honom.
1: Ja.
2: Då må du vara finare mål, eller kan du vara här?
1: Kan inte han ringa nu för den här radio då?
3: Ja.
2: Då här, nu får han nöd ut och ringa prästen. Ja.
1: Nej, men då ska du ut och snacka med du.
3: Ja.
2: Du är aktiv, du får bara gå och prata med honom, vi ska veta vad som
1: sker. Vi ska veta
2: vad som sker. Oj, ja, orätt.
1: Vad du banja?
2: Vad förväg. Då ska vi höra på en sång.
1: Ja.
2: Då hör vi alltså på...
1: Det är. Det omöjliga är möjligt.
2: Är det?
1: Jag synd om det, ja.
2: Den är fin, den.
1: Anders?

McKenzie som vi inte hörde så mycket till efter den här slagaren han hade San Francisco. Men han var väl senare med i en grupp som kallade sig inte helt utkänd grupp som kallade sig The Mamas and The Papas. Så ska vi ha en surfduo igen. Vi hørte jo John og Dean i stad. Det er vel kanskje litt mer kjent enn Bruce og Terry. Bruce og Terry, Bruce er Bruce Johnston, og Terry er Terry Melcher. Sommeren, ja, var det 1964-65, så kom singlen Summer Means Fun.

0: Ja, det var lite Wilco. Och så lovade vi folk lite Led Zeppelin och lite Crosby, Stills, Nash & Young, men det får vi ta igen.
1: Ja, då hade klockan runt 1:30 för vi var färdiga och det får vara gränser.
0: Ja.
1: Vi tar det med nästa gång.
0: Ja, eller kanske inte. Kanske vi får något helt annat för oss att spela.
1: Det skulle inte förundra mig det minsta. Når tekstforfatteren heter Jonas, nei det heter han ikke, når tekstforfatteren heter Ole Paus, og komponisten heter Jonas Fjell, så det grunnen duka for ganske behagelig musikk ganske ofte. Og når at på til Mikael Wie kommer ruslende forbi og har lyst til å synge litt med, så kan det jo bli ganske svært. Og det synes jeg at det ble på den plata som Jonas Fjell ga ut i fjor, som heter for Tidevann. Jeg har tatt med en låt fra den, som blir min siste her nå i kveld. Det bare å lene seg tilbake og nyte. Hendene synger det hjertene ser, heter den.

se en Norges blomstra dal, framfört av Deep River Boys, som uppehållt sig mycket i Norge på den här tiden. Jag är en av dig, Al Bishop, bosatt sig lika gott på en plats uppe i Nord-Norge. Vi ska kanske komma tillbaka till flera av dessa här norska platorna till Deep River Boys i senare program. Det är spelt in i allt 10 sanger på norsk. För några dagar sedan så lade jag i Dagbladet att en av mina gamla favoriter, Tim Rose, hade dött under en mageoperation. Han spelte in plate sedan mitten av 60-talet, men jag sätter mest pris på det han gav ut på begynnelsen av 70-talet.

Ja, av och till så kan det träffa så gott att när jag en sjelden gång var i Bergen skulle träffa favoritgruppen min. Jag visste ju inte en gång att jag var på turné i Norge. The Ozark Mountain Daredevils och You Made It Right. Så ska vi över till Sean Tyler, som vi huskar från Dux Deluxe och Tyler Gang. Här är han på en hand, Pink Café. Ja, det var väl inte akkurat den platta vi skulle ha nu, men nu prövar vi en gång till, Pink Café.

Paperback writer, en gammal Beatles-låt, här alltså framfört av Herb Pedersen. Så ska vi till Kanada, till en av mina favoriter, David Wiffen. Jag har tagit med hans första LP från 1971. Producent och mixare har väl inte gjort någon stor jobb här, men David, han gör det som vanligt bra. More often than not.

Reason to Believe, en Tim Hardin-låt här, framfört av 60-talsgruppa Frugal Sound. Väl, så är vi kom till sista platta ikväll. Boy Named Sue är ju gott känt med Johnny Cash. Men det var inte han som skrev den. Det var låtskrivare, vitsetegnare och sångar Kjell Silverstein. Och han spelte den också in. Med hans originalversion säger jag Odd Skogstad tack för mig. God odds är som vanligt på lyfta igen om 14 dagar. Ha det bra.

Eddie Cochran där. Vi ska ha mer soulmusik. Sweet Soul Music, som var titeln på Arthur Conleys största hit. Opprinnelig skrev av Otis Redding under titeln Yeah Man. Och det var också Otis Redding som uppdagade Arthur Conley.

klar för fest och moro på norsk countryträff. Du får mellan andra Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi ses.

0: Ja, hon trodde på sommaren hon. Ja.
1: Men gjorde hon det också? Ringde inte du?
0: Det är inte gott att säga. Det var fin utav. God kväll.
2: Ja, nej, jag väntar vi skulle på sommaren.
1: Och Anita, Buxta Kretscher här på, i luften här.
2: Ja, Anita Kretscher Meyer Hansen Buxta.
1: Och nu var det så mycket syr och Fred Anton Meyer och syr var kommit in i bilden här.
0: Ja, Richard Krutschef
2: Geir.
1: Men du skriver bara Anita bokstav, det hällde tänkte.
2: Ja, då, jag gör ju det hos dock.
1: Och du ringde för fördelen?
2: Ja, det gör jag.
1: Och svaret var?
2: Ja, det var Sognefjorden.
1: Ja, han är hela väldigt lång, jag tror han är bort i 20 mil.
3: Ja.
2: Ja, den är akkurat 20 mil.
1: Ja.
0: På en centimeter.
1: På det djupaste?
0: Ja, det var
2: längd då. Det är ju Norges längsta fjord då.
1: Ja,
2: men
1: det det.
2: Oslofjorden, den kommer väl kanske rätt efter.
1: Ja. Ja, kan jag spörja när Anita om då ska tro?
0: Har du fått något bär i spannet?
2: Om jag har?
0: Fått något bär i spannet?
2: Jag vet inte, nu står radioen på bort hos han Geir här, så jag hör inte vad du säger.
0: Jag lurte på om du har fått något bär uppe i spannet.
2: Nej, jag har inte fått något bär i spannet. Vi har en leilighet, så här har inte det blivit plantat något bär.
0: Nej, då skulle du ha dig en liten blåbärbusk i en krukke.
2: Ja,
0: det är vilt, vi,
2: ja, jag tänkte faktiskt på jordbär då, men... det blir inte i år.
0: Nej, men det kommer väl nästa år också.
2: Vi jag får hoppa det.
3: Ja. Och hvis inte kan du ta mig i spanna så kan du gå på jakt i skogen.
2: Ja, inte sant.
0: Ja.
2: Det går också.
0: Eller i nabolaget.
1: Bär och trivs inte så mycket i födelsegloppen, det vill jag påstå. Speciellt jordbär. Mm.
2: Ja, uppe i bäckavattnet så är det massor av blåbär.
0: Ja, men jordbär är ju gloppen sitt, ja, stora domän.
2: Nej, men nu tänkte jag på blåbär, äg.
0: Ja. Ja, aj, aj, jordbär. För att säga det sånt, det såg ut som det var gott med blåbärblomstra på buskene då jag kör över fjellet. Så blir det bär utav allt det där. Nej, då går vi en sultlande god vinter i mötet.
2: Ja.
1: Bara be någon att köpa in socker med en gång.
0: Ja.
3: Och Spanien.
2: Det har vi, det har vi.
1: Kenna, då kan vi börja utexaminera den.
0: Jag kan spörja om vad är det svenska ordet för sopp?
2: Det är... svamp.
0: Det är svamp, ja. Mm. Tänk om så äter en svamp. Det är ju helt fett ut.
3: Åh, väldigt gott när du steikar den.
0: Svampen?
3: Ja, ja.
0: Det gröna du skulle bara på pannan
3: med. Ja, inte den med sån hår bakpå. Den Nej. Är lite äckel.
0: Okay.
1: Det är ditt, den hade på skolan där, så har vi torkat tavla med.
3: Ja.
1: Ja, men det var ju inte särskilt god.
3: Du har inte stekt det länge nog.
2: Jag har stekt svamp idag, ja.
0: Ja. Ja. Ja, men då visste du det.
3: Då visste du det. Då ska jag spöra dig. Hva heter idretten der deltakerne bruker kart og kompass for å finne ulike poster i skogen?
2: Det er orientering.
3: Ja. Ja.
0: Vi skal være glad ikke skiskyting, det hadde blitt et forferdelig barn.
3: Ja, ja. Hvis du da tar...
2: ja, det hadde blitt.
3: Og hvis du da tar med deg en spann i tillegg, så kan du gjøre en hel dag på dette der.
1: Og der kan det for eksempel finnes med posten, astenposten og videre og sånn.
3: Ja, står der en splade.
1: Å oh, ja.
3: Ligger også til...
0: jordstråler.
1: Ja, det er en kjempe vanskelig sport, tror jeg.
0: Ja.
1: Og bli salget søkk og avstandene, vet du.
3: Ja, det er artig.
0: Ja. I hvert fall hvis det er tegneserier i postene.
3: Ja, ja, ja.
0: Det blir fint.
1: Anita Bogstad, nå har vi altså kontro vi lukket med her og brei med.
2: Ja, det er jo det jeg hadde håpet på å vinne da, nå når jeg bor i Førde.
1: Ja. Du hadde vel helt sett det var en bluesfestival, og du?
2: Ja,
0: ja, men country och blues är nog i grund ganska lite.
2: Men
0: det är ganska
2: då ringer jag inte helst.
0: Ja. Ja, då är det ju chans att få bluesbiljetter.
2: Ja.
0: Men det är liksom sånt att när du ser musiken på i country så är det ju i grund väldigt trist. Det är hästen är där och låven har bränt upp. Och min kär har gått ifrån.
3: Ja.
0: Så det är lite trist, ja.
3: Eller död.
0: Ja.
2: Ja, nej då. Men det var ju en jente som sa det att hon spurde han Jeg husker ikke hvem det var. Vet du hva du får hvis du spiller country baklengs?
0: Nei.
2: Da får du igjen både huset ditt og bilen din og heimen din og kjæringa.
1: Ja, vel.
0: Det var det, jeg tror det er lurt. Da får vi prøve det en annen gang.
2: Ja.
1: Men da, Anita, da har vi fått oppskrifter for det.
0: Ja.
3: Det har vi.
0: Så da får du ha en fin sommer i...
1: I det førte, hvis det er mulig.
2: Ja, det er meldt fint vær på søndag, så ja. Vi får nå bare leve denne helgen.
3: Det kan hende det er sommeren.
0: Ja.
2: Ja, kanskje det blir den sommeren.
0: Nei,
2: det er... Vi reiser nå vekk i juli, så får vi håpe på fint vær da.
0: Ja, vi får håpe på det.
3: Vi får satse på det.
2: Ja, ha en fin kveld.
0: Takk, lille så.
1: Vet du det, hva jeg kom på nå? Skal Nei. Vi ta og spanere på en billett til på noen oppe i Holmøyene? Havstemning.
3: Ja, det er noe vi allerede...
1: Ja, vi har ikke sagt det, vi har ikke sagt det før nå.
0: Ja, han sa det i sted.
1: Ja, men vi skal ha en billett til da. Jeg får ikke med meg alt, jeg er jo eldste mann her, så det må ikke de forvente. Ja, Svein, ja. Han visste det i hvert fall ikke. Og det er det rett opp handa for. Nei, det var ikke det. Men skal vi gå videre på disse her internasjonale, lokale spørsmålene fra Sogn og Fjordane?
3: Ja, hvis ikke du har noe annet mer fornuftig å komme med.
0: Jeg vil bare fortelle deg at nå, neste melodi som vi skal spille,
1: ja.
0: Det er en veldig, veldig stor sommerslager.
1: Er den norsk?
0: Den er norsk, ja.
1: Ja, hvordan heter hos Søng, eller han?
0: Han, de heter på Skirobygget.
1: Da kan jeg tenke, da vet jeg hva det er for det.
0: Da er det...
3: Gummihatt.
0: Det er feil gruppe.
1: Det er Svarberg og noe styr, sikkert.
3: Ja, ja.
0: Det er i, på Skirobygget med Idyll.
1: Ja, Idyll, ja.
0: Ja.
1: Ja, da kjenner vi kjøllukten og spreder seg opp i nasa her.
0: Ufta.
1: Og vi vil gjerne vite da, Norges største isbre på fastlandet som ligger i Sogn og Fjordane. 5, 7, 8, 60, 600 da.
3: 60?
1: Ja.

0: Det var fotball.
1: Det var fotball, du. Ja.
2: Han kunne om fotball, ja.
3: Han kan fotball, ja.
1: Og hva heter Sognafjordanes høgste fjell?
4: Det heter Store Skagastøl Tind. Populært kalt Storen.
1: Det fikk vi, det svaret vi var ute etter. Jeg kan tenke meg litt den Lars Bjørkedal du kan svare på den måten der, altså. Er det du, Lars?
4: Hæ? Ja, det var det. Ja, da,
2: det var det. Jeg vet det var Gallupiggen.
1: Ja, men du har jo ikke et spørsmål, du.
2: Jo, det er bare litt grensejustering der nå, så har vi den.
1: Ja, men det er noen få meter til bare det.
2: Ja, men likevel.
3: Ja, da må altså Lom søke seg inn i Vestland fylke for at det skal skje.
2: Ja, men det tror jeg skal gå fint.
1: Men hva er det klare målene jeg økte? Det er 240,70 centimeter. Er det på varen oppå det?
4: Sånn som det er noe, så er det jo hele GPS og satellittstaker og ting, så det var ikke noe problem.
1: Nei, men før da?
4: Det var litt verre før da måtte de mer bruke
3: meter.
2: Målband.
4: Beregning, jeg nærmest har sagt. Rekne det ut for hand.
1: Har du vært der noen gang?
4: Nei, ikke det.
1: Ja.
2: Ja,
1: du så en stor en, ja.
4: Ja. Og var Shanghai at en haug med italienere, han nesten sagt, så skulle det fotograferes sånn at det så noe over haugdet på deg.
1: Ja.
4: Ja.
2: Ja. Kan vi se, jeg sitter her og prøver å finne et godt spørsmål.
1: Ja, det må du gjøre.
2: Ja.
1: Du vet hvem vi har med oss på hin.
2: Ja,
4: anstrenger
2: du for mye. Ja, jeg anstrenger meg alltid. Det er derfor jeg er så pestestøtt. Eller noe sånt. Ja.
1: Det er fan jo noe. Hun har letet gjennom alle kategorier nå.
2: Ja.
1: Nei. Ikke enda, nei.
2: Nei, ikke enda. Jeg er ikke helt fornøyd. Bare spør.
1: Jeg sitter over til bisitteren på hans side her.
2: Ja.
1: Han så litt betenkt ut. Hva er det så?
3: Ja, jeg er ikke alltid betenkt.
1: Ja.
3: Kan Lars se på fotball da? Følger du med på... Skal du følge med på VM?
4: Nei.
3: Ikke?
4: Nei, altså... Ja, jeg kan jo se. Hvis det er noe lag så jeg ikke overhovedet har forhold til...
1: Norge da?
4: Men våre egne overhovedet ikke.
1: Hå? Kan du kjøpe Norge?
4: Nei, da taper jeg.
3: Du får høre det på radio da.
4: Nei, jeg gjør ikke det heller.
3: Ikke
4: jeg har resultat når jeg er ferdig.
1: Du har ikke hørt på et par år du da? Det har bare vunnet, vet du.
4: Nei, bare resultat da.
3: Ja.
4: Ja.
1: Men da skal ikke vi spørre om det, vi kan ikke rekke det tapet her.
3: Nei, vi får ta noe annet. Vi kan spørre hva gran som ble plantet ut i litt for rikt munn i Norge, som jeg nå får penger for å ta vekk.
4: Cirka gran.
3: Ja.
1: Men på Silda er det et stort problem.
3: Men det er ikke bare Silda det er et problem, det.
4: Det er bare, det er rart alle steder, men enkelte plasser så dør det jo selv, da med Tamos angrep for surt vær.
3: Ja.
1: Er ikke fra Alaska opprindelig?
4: Nei, ja, altså, der er en øy på vestkysten av Kanada.
1: Ja.
4: Litt sør for Alaska-grensen, så heter Sitka.
1: Ja.
4: Og det er under der navnet kommer for, men du finner dine graner der helt ifra nordspissen av Vancouver Island og helt nå til Skagway.
1: Ja, men
4: det er godt at jeg har sett det. Det er så tjukt av skog at du aner ikke det.
3: Ja, og det vekser jo vanvittig fort disse typene der.
4: Ja, det gjør det. Det gjør det.
3: Så.
1: Ja, da svarte han rett på det.
3: Ja, det gjorde han. Og så spørste han om han har hektet seg opp i heklinga her nå.
1: Jeg tror det han var helt vekk nå, men i heklinga.
2: Ja, nei, men nå skal jeg ligge
1: for meg. Nå har du bare revet mye plass på dette du lager nå.
2: Ja. Det her går fort, skal jeg si deg.
1: Fortsett du.
2: Ja. Men da lurer jeg på, i hva for en by er ansatt for å ha den største konsentrasjonen av norske innbyggere i USA?
4: Hva for en by?
2: Ja.
4: Men da er vi, altså, vi er jo borte i... Midvesten.
2: Ja.
4: Alltså, det kommer an på hur det räknar detta där. Sån och sån. Alltså, men den byen som jag tänker på så är mest norska anar. Inte, alltså procentmässigt så är det nog minat.
2: Ja, vet du, det så står det fasiten här i alla fall.
4: Det var
2: det var så mycket styr med is och styr.
1: Oh, ja.
2: Det var lite plaga med is.
4: Ja. Nej, så då var vi egentligen i Minnesota.
2: Ja.
4: Och kan man hitta den här byen då? Jag vet inte så indelig väl.
2: Den heter nog bara Emden då, ja.
4: Ja, Minneapolis konstigt.
2: Minneapolis, ja.
1: Ja, där är kolossalt med nordmän alltså.
2: Det är en hejlig brott.
4: Ja, det är både där och Wisconsin och norr och södra Dakota.
3: Hejlig detta bälte där.
2: Ja,
4: hejlig bälte. Egentligen hejlig bälte halvt väst och till Washington.
3: Ja, ifrån Kanada-gränsa och nedåldrar.
4: Alltså första stat rätt så. Södover ifrån Kanada-gränsen, halvt östover till stora sjöar. Alltså, då var det till och med Wisconsin.
3: Ja.
4: Nu kan vi ta för exempel i den där byen så där på gränsen i Mulo, Wisconsin och Minnesota, halvt på Kanada-gränsen, så heter Duluth. Mm. Där är ju norska namn på gatan och allt nu.
1: Och enkelt har det med krigsminister och i alla fall en.
2: Ja, men han är utvattnad. Han kan inte vara mycket norsk igen. Han kan inte vara mycket norsk igen i den där fyren där alltså. För han är inte vetig på en fläck. Han är hit, exakt.
4: Jag tycker att han kunde vad det ordet betyder en gång.
2: Hade han varit norsk eller haft norska gener starkare infiltrerat i sin DNA så hade inte han suttit och tuttlat med i den där.
3: Nej, då har han cyklat
4: ifrån. Hade han varit andra gånger så det andra generations inflyttat så hade bestemor har ringt den och gett den alla hälsningar så överens.
1: Han har fått en runt örestolen om han kom hem i alla fall.
2: Han har fått vaffelrör runt öron.
3: Spörs om vi ska invitera honom på krus och så han kan cykla i Hundvika. Då ser vi så mycket med den.
2: Nej, borte var han.
1: Ja, det var det Jono kom en Lars.
4: Ja.
1: Och då är det bara, ikväll ska vi träcka en biljett upp i Höllmajan. Så.
2: Vi ska träcka en hel haug med biljetter.
3: Ja,
1: inte ikväll.
2: Inte ikväll. Vi ska träcka en biljett och så ska vi träcka ut flera biljetter så kan värma och vinna biljetter.
4: Ja. Akkurat.
2: Har jag förstått det rätt?
3: Ja, men när Lars han står allerede på listan till Breim så.
2: Oh ja.
4: Ja, det är
1: Jan Lars, han är helig han där.
3: Ja då. Så
1: men här är inte en uppe att stå på listan.
3: Nej.
4: Nej, alltså, jag har varit på många listor men jag har aldrig varit uträckt.
1: Kommer du parti?
2: Jag plejer så att säga att det kan vara sån där listefylld helt nederst. Och tror inte dere det är klara att få mig upp på varaplass i alla fall.
3: Ja.
2: Skjønner ikke hva jeg styr med.
4: Ja, men du har jo et kjent navn.
2: Jeg er anonym.
4: Alle som har vært i begravelse er mer eller mindre et forhold til deg.
1: Det har jeg hørt stemmer din.
2: Ja, det er det som er problemet. Jeg er veldig høglytt. Det var en konfirmasjon for noen år siden. Da var kirka stappfull av folk. Og jeg tenkte at ja, din gangen da hører ikke deg meg. Og vi var tre sesong. Det var jeg og presten, og så var han Nordbø.
1: Ja, men var det solist altså?
2: Det var det, ja.
1: Jeg vet ikke det han mente, du er jo sanger i begrav, tar deg på oppdrag i bryllup.
2: Ja, men jeg synger jo...
1: Det må ikke være små låter, hvis noen skal gifte seg. Hva for en det går mest på da, der vi har fødselen? Ja, så sa han nei. Eller hva?
2: Jeg er i grunn mest på begravelse. Jeg er veldig god
1: på begravelse. Ja, du passer din dårlig.
2: Ja.
3: Den første valget, nei.
2: Nei. Ja. Nei da, folk hører når jeg er hvor jeg er her. Ja. Det er jo...
1: Bare ring.
3: Ja.
2: Nei. Ikke nå.
1: Ha det godt, Lars. God helg.
4: I like måte.
3: God helg.
1: Hvis du ikke har lagt på.
2: Ha det godt!
1: Nå er vi opp til Stårheim, det her du kan bli det folk som bor på Stårheim.
3: Ja, det er denne navlen da, vet du.
1: Ja. Ja. Då ska vi...
2: Nej, nu är det mig först.
3: Sån,
1: det är inte
3: beslag, beslaglägger lite av chassit.
1: Det är inte länge, du ska vara med för att börja ta styrning det här.
3: Nej, men, ja, nu,
2: men har, ett lite det när jag tosar surrkoppar på hissidan.
3: Alltså har du lagt upplägget för att musikspörsmål och så.
1: Nej, jag beklagar det också. Ja. Varsågod, Ragnar.
2: Är det något som säger sommar mer än Idas sommarvisa ifrån Emil på Lönnberget? Eller Emil i Lönnberget?
1: Sommar.
2: Ja. Du ska inte tro att det blir sommar och så vidare.
1: Kan inte du sänga något?
2: Nej, jag ska inte sänga.
1: Nej.
2: Jag ska inte sänga. Jag ska sluta att sänga nu.
1: Det är sen god. Är det gammal sång det där då?
2: Ja.
1: Ja. 60-talet, 70.
2: 70-talet.
1: 70, ja. Då kommer nästa spörsmål och vi häller oss framöver i sångerforan. Husk det. Kaffare kommunen ligger innerst i Sognefjorden.
3: 578-60-660.
1: Och du är en synfilm?
3: Nej.
1: Nej.
3: Inte det.
1: Det är du inte, nej.

0: Det. Ja, då fick vi första kär i sjön ikväll. Och det passar väl bra för den här platsen här också. För det är väl riktigt där runt här, tror jag.
1: Ja.
0: Alltså, spörsmålet var då. Varför är Aj-kommunen ligger ytterst mot havet i Sogn?
1: Ja. Och där har det det som vi sitter och väntar på.
0: Det väntar vi på.
1: Ja.
0: Att en åker ska ringa på 528-66-60 och säga det.
1: Ja. Men första delen av namnet, det har det så himmelig med, så vi sitter och väntar på nu.
0: Ja, men nu...
2: Så vi inte vet nog om känne.
1: Ja.
0: Vi hoppar på det.
2: Ja.
0: Ja, så där, grönt nu.
1: Ja, nu är det grönt.
0: Och Svein hoppar på en telefon och...
1: Han är väldigt hoppfull.
0: Ja.
1: Men nu må vi fortälla det att hon, Sigrun Losbarbo, nu har han...
2: Ja, hon vinkte upp igen, hon.
1: Ja.
2: Ja. Ja, någon hörde att vi inte visste det där, och det, hon Kirsti Sparbo, det är tanta.
0: Ja, det var tanta, sa hon, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så. Men då har vi fått in en kvann, och vem är det som visste detta?
3: Gerd Sörebø, hej.
1: Hej Gerd!
0: Ja, god kväll, och vi hamnar då i?
3: Solund.
0: Där är det vore på båttur.
3: Ja.
0: Ja. Allt han har jag, vet du.
3: Ja, jag har vore på Harbacke.
0: Ja, ja. Ja,
2: då har du vore i Solund.
0: Ja.
3: Ja.
2: Enkelt och rätt.
0: Nu är det stund, Gerd, så vi har snackats på lufta.
3: Ja, det är det. Jag har varit ute och driftat i stund.
1: Ja, det var jämmeligt käckt att höra dig på telefon igen.
3: Ja, och då räknar det igen, så då går det bra.
1: Så käckt att höra.
0: Ja.
3: Ja,
2: det är bra.
0: Det går så upp och ner med oss.
3: Ja, vi har det igen då.
0: Ja, när vi blir äldre så är det mycket rart så kanske.
3: Ja då. Det märkas.
0: Vi ser det vi har fått med sen.
1: Ja, inte snack till mig, för jag är där så mycket rart som känd med mig att det är inte något hjälp i att diskutera en gång.
0: Kanske ska jag spörja dig om det, Gerd?
3: Nej, det tycker jag vore möjligt idag, men det är nog rätt.
2: Har vi det?
1: Nej, syns det?
3: Ja.
1: Nej, ja.
0: Ja, men nu sen när lite spörsmål till din jobb att det så tog in det, då plöjde det gå grejt alltså.
3: Ja, vi får pröva.
1: Jag bara lurer på, i kaffer en norsk by är vit dame den mest kända kaka?
3: Ja, sa det du.
1: Jag är väldigt upptatt av den vita damen sin.
0: Ja, det är jag.
1: Ja,
3: marsipankaka.
1: Det är marsipankaka, ja.
3: Men jag vet inte.
0: Är det stor by då?
1: Det är en ganska stor by, ja.
0: Ja, en av de största.
1: En av de största, ja.
0: Inte helt största.
3: Eller man får om det är Bergen.
1: Det är i Bergen, ja. För bergensarna kan ju inte ha något så simpelt som marsipankaka. Ni må ju ha en vit dame.
3: Ja.
2: Det är ju simpel grej alltså, marsipankaka.
1: Nej, marsipankaka, det är gott.
0: Vad trender har du inte?
1: Nej.
0: Kan det heta på trendlag då?
2: Karsk.
0: Det är inte kaka. Nu roar. Har du ta rolig i land?
2: Ja, nu ska jag pröva på det, ja. Så syns det. Ja, men vi får pröva på det då. Hva heter regelsettet som gör att du kan färdas fritt i skog och mark här till lands?
0: Ja, det kan du säga.
3: Ja,
2: Och det är det oljeturisterna som kommer med att parkera och kämpa och styr trur.
0: Ja.
1: Ja, och det gäller på inmark.
2: Ja.
1: Ja.
2: Att det gäller överallt.
1: Ja.
3: Ja.
0: Ja.
3: Men jag kommer inte på det. Jag vet inte så innerligt väl.
1: Ja.
3: Men jag kommer inte på det. Har du en bokstav?
2: Ja, alltså det slutar på rätten då.
1: Ja. Och så börjar det på A.
3: Ja, ja.
0: Och börjar det på A.
2: Ja.
0: Och så gäller det oss
2: alla.
0: Samtliga.
1: Ja. Just du kan det.
3: Alla mans rätten.
2: Ja.
0: Inte kring folk ju alltså.
3: Är det väl? Nej.
1: Inte
3: kring folk. Nej, det måste stå med. Tydligvis
0: inte. Nej, det är inte
2: med. Nej, det spörs om ju bara man kallar det om till all rätten.
1: Ja. Jag skulle till att säga det att det är det samma som Tyskland på fransk.
2: Ja.
3: Allman. Ja.
2: Ja, det där turisterna täcker
0: på. Vi var inte så vanskliga med det, Gerd, nu var vi.
3: Nej. Nej, det där det gick bra.
0: Det gick flott.
3: Ja.
1: Ja, men du vet det, vi brukar vara bra behjälpliga uansett.
3: Ja, då vet jag det,
1: ja.
0: Längtar du till lite temperaturstigning nu då?
1: gode veien?
3: Ja, det har nå gjort seg det, men det er nå egentlig ikke så aller verst, faktisk.
1: Nei, det regner nå ganske varmt.
3: Jeg tykker det at det er bra. Ja.
0: Men, den er 28 grader for lite, for hva det er i sommer.
3: Ja, ja, det er greit det at, men vi er nå... Ja, ja, vi er snart kommet til solsnu, så det burde jo komme snart.
1: Ja, det burde det.
0: Jeg har en idé. Vi sparer veier nå til helgen, så kommer også resten ut juli og sånn, så alle festivalene våre, vi kommer helt skinn av gjennom det der.
3: Ja, vi får håpe at det er jævlig det.
1: Skal du ha festival da? Hæ? Skal du ha festival da?
0: Ja.
1: Det er sånn gammelmannsfestival.
0: Ja. Kan du komme og underholde det?
1: Nei, det er ikke jeg må stå utenfor.
0: Var ikke du så med Grabbel-sanger, for jeg har alltid vant å stryke med på sånn kvalen.
2: Hun kommer på oppkall.
1: Ja. Du bare ring med 24 timer i døgnet, jeg kommer seg.
0: Du, Gert Sørbø, hvis du vinner, du har vel kan gi vekk den kvalen en sånn country-sak?
3: Ja, en country-sak, det kan godt hende at det kan, men dette oppe i Holmøyene, det er over det.
0: Nei,
2: nei,
0: det er kommende lørdag.
3: Ja, da skal jeg i alle fall ikke være med på.
0: Men det er ikke noe du kan sende opp hvis du vinner?
3: Nei, det er nei. Det tror jeg ikke.
0: Så du vil ikke være med på det? Så du gjør vi som vi pleier, da tror ikke vi det med på din trekning, ja?
3: Nei, hvis nei, det er ikke.
0: Hvis du ikke insisterer på det, så.
3: Gjør ikke det.
0: Det er greit, det.
2: Ja. Men vi tenker deg med på red.
0: Vi tar med en gisselig hensyn.
2: Ja.
3: Du kan jo ta meg med på det.
1: Ja.
0: Det er godt. Ha det godt. God helg.
2: God helg.
3: Ja, god helg til dere. Ha det bra.
1: Ha det.
0: Og kjekt å rakne til igjen.
1: Ja. Det er sant.
2: Ja, absolutt.
1: Ja. Jeg har alltid gått, alltid går godt med.
0: Så.
1: Ikke, vent nå, jeg må bare... Ja, det stemte.
0: Musikkansvarlig.
1: Ja. God morgen, Norge.
0: Det er på TV2.
1: Nei, den Knudsen og Ludvigsen var først ute med det da.
0: Ja, sånn ja.
2: Og er det deg som kommer nå da?
1: Ja.
2: Ja.
1: Tenkte det.
0: Tenkte. Oppå seg om morgen, Norge, er det den?
1: Ja.
0: Den er ikke det noe mentere enn sporten, Bjørn, og sånn?
1: Nei.
0: Ja.
1: Nei.
2: Nei, da er det. Her kommer vinteren.
1: Ja.
0: Ja, men den er der og legger merke til det.
1: Nei, det tuller du. Kanskje har du fått noe bær i spannet?
0: Nå!
1: På vinteren!
0: Hysj!
2: Jeg målte!
1: Må være frostbær!
0: Kan jeg be om noe støtte tystnad?
2: Du kan be om det om du kommer, det vet jeg ikke.
0: Nå skal vi jobbe til kjente sidearmer til Sognefjorden. Og så står på UNESCO. Nå er det enda blir voldsomt her.
2: Ja.
0: Til verdensartsliste.
1: Ja.
0: Hva heter den fjorden? Hva heter den kjente sidearmen i Sognefjorden som står på UNESCO i verdensartsliste? Arvliste
2: 5, 7, 8, 60, 660.
0: Ja.

0: Ja.
1: Och han är tjupa-tjupa-dame baka ju, visst det är nödvändigt. Vad heter det? Tjupa-dua, vad heter det?
2: Tuttua-dame.
1: Tuttua-dame.
3: Tuttua, inte tjupa-dua.
1: Ja.
2: Tuttua!
1: Nej, du ska släppa det. Ja. Det är så sent på kvällen att...
3: Nej då.
2: Ja, men det är bara att synga sen på kvällen en tidlig morgon.
1: Men Jon Reus, jag sätter upp om natta, och du?
4: Och ser fotboll?
1: Ja.
4: Nej. För resultatet när jag vaknar morgon igen, så det går fint.
1: Men du ska köra Norge?
4: Ja, jag ska köra första kampen i alla fall.
1: Ja, nej, det må vi klara en gång för kvart 28 år och så klockan.
2: Tror du det blir opera, Dinja?
4: Jag tror det blir mer än tre då.
1: Ja, det tror jag.
4: Ja.
1: Det blir inte så dåligt över natten.
2: Ja, det där hinne kan det bli god.
3: Det, nej, du vet aldrig.
4: Jag såg den i natt, hade den varit på ishockey och festa, så jag är inte säker på det.
1: Du såg det så här Sydafrika, det såg inte ut som att de spelat i lag i allt.
4: Nej,
1: det
4: var
2: det. Du ska se det sån tillfälligt förbipasserande.
1: Ja, det tror jag. Det var två olika klubbar i Sydafrika, alltså motståndare till den, plockade spelaren ifrån.
2: Ja. Men det är inte säkert att det är dig som skulle ha varit på banan egentligen slapp in.
4: Ja, det var de flesta, de som startade och var från samma klubben, så de skulle vara känt varandra.
3: Ja, jag skulle tro det. Han var två som blev sent ut i vart fall, så då...
2: Ja.
4: Ja.
1: Men han trumfar släppte inte han domaren, alltså det var dåligt gjort.
4: Ja. Men,
2: ja, men alltså nu har han lite problem med domarna generellt.
1: Ja.
4: Ja.
2: Så det är och ber han ta ned namnet sin från Kennedy Center och andra ting. Det är klart att han vet inte har för mycket domare i landet.
3: Ja. Det är väl inte överraskande att han sänder ut folk heller. Så det...
2: Nej, detta borde vi ha skött.
3: Så,
4: ja.
2: Men du vet att Infantino, han är... Visst han har gått upp till ryggen.
1: Ja.
2: Ja. Så Jon Reus
3: fast montert.
1: Ja. Du får tack för så igen.
4: Jag ska göra tack, så får du ha en lycklig karriär.
2: Ja. Ja, tack, ligger så.
3: Ja, och god helg.
1: Då har vi kommit så långt här ikväll att vi ska ha sista inringaren.
3: Eller kanske, vi får se.
1: Det har ju gått helt strykande, nej vi röker inte. Det är på 10 minuter med Elin.
3: Ja, men alltså vi har nog.
2: Kvällen är nog ung.
1: Det är bara så kvadrag det var ju då här. Slär
2: din tro. Nu må du pusta vindu. Nu,
1: nu blir det flovar, folk.
2: Det blir fläck.
1: Jag ser mycket fluga.
2: Fläck på vinden.
3: Nej, det är bara ej.
1: Ja, men, jag tror jag har bott 100 där, så ser det jag vajva runt och kö.
2: Ja, men det var den samme vi har vajva hitte.
3: Jag har bara
2: men alltså då
3: gång.
2: Vill jag bara säga det att hon är Nora Brockstedt.
1: Är det hon då?
2: Hon Nora Brockstedt, hon synger om blå klock i Vikua.
3: Ja.
2: Och då bara tänker jag, folkens, hvis du önskar sommar, tänd på den varmen. Tänd varmen ifrån steinen så det är solsteiken. Ja. Det är lite törre strå så... och knasa lite grann när du går på dig. Åh, titta gläder vi oss till.
1: Nu var du lyrisk här.
3: Nu var nästan som täcka på skorna här.
1: Jag var varm på fötter och i kjäla.
3: Jag var gott att vara varm en gång vi sett här.
2: Ja.
1: Och då vet jag om en fjord.
3: Igen.
1: Kanske en fjord går in till byggda Flom.
3: 5, 7, 8, 60, 660.
1: Det är mycket kungsbåt då.
3: Ja.

0: Det, ja, det var...
1: Var inte det vackert?
0: Det, det var så vart och fint.
1: Ja.
2: Mm. Nora Brockstedt.
1: Ja.
0: Hon, den har skickat inspel på 50 år.
1: Det kan gott hända. Det sa inte något.
0: Det är så fint till Ersta i...
2: Och svarar inte på något heller. Så
1: det, nej,
0: vi har spurt om ett kvart. Vi...
2: Kan vi ha med oss?
0: Nej, det tror jag inte. Det är så många.
1: Nej.
2: Jag känner också.
0: Men kaffer en fjord går in i byggda Flom. Flom är väl en av de flottaste kajen i alla fall. Och lägga tåt för turister på. Det är stort.
1: Det är stort skip, ja.
0: Ja, och där är det av Kjell i mig båtar. Men kan det heta den fjorden? Ska tro?
1: Ja, det var det. Har du något?
0: Flom ligger ju i samma kommun som fjorden uppe att det kallt lite.
2: Ja, men där lagar en sko.
0: Ja, den heter Aurangskon.
2: Ja.
0: Oj.
1: Vad tror du?
0: Fjorden, då ska tro.
2: Flomsko, det är stövlade.
0: Ja. Vad är som mokasin uppläggningar där?
2: Ja, jag ser det som en tioöring.
1: Tioöring skulle vara en i din sprecken,
2: ja.
0: Ja. Ja. Det... ja, vi har plats till en inringa till så kan vi inte säga...
2: Ja.
0: Gå bort.
2: Gå korta sådana här sagt. Kontripass på Breim.
0: Både hissen och pisten.
2: Festivalpass på Breim. Och ja, så har vi ju också en biljett uppe i Holmarjönne 514.
0: Och det är faktiskt nästa kommande lördag.
2: Nästa helg faktiskt.
0: Vi kan driva lite klam för det, för nu för när du ska ha direktdesigning det är för att få klockan 2 utav dagen. Så det blir en sån festivalradio uppe i, ja, det är inte festival, det är festivalet uppe i Holmarjön.
1: Det är ju en festival,
2: ja. Ja, ja, det är flera, ja, flera som spelar, vet du.
0: Kontra arrangemang.
1: Visst, det var bara en som spelade, så hade det blivit en envandsorkester.
0: Har du tänkt att laga lite sån, kan jag styra med det, måna fram i lyset lite och selvföljlig och polisgryt och ja, snacka med band och lite och, ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Vi är på några timmar.
2: Så sänder vi nog någon timmar, vi prövar i vart fall, ja, att sända.
0: Ja, det går, det är, visst du inte prövar så... Vi ska inte våga så...
2: Vi ska inte pröva så får vi inte det.
0: Nej.
1: Nej, det är akkurat det. Den som inte vågar, inte vinner.
0: Renna ska du vara tekniker.
1: Ja, då är det inte säkert vi känner på att lyfta vinge.
2: Jo, då kan du bara stå utanför och synka folk in.
1: Ja, men vi skulle ju ut på radion.
2: Jo.
0: Nu har vi kvällens sista. Hallå.
3: Det är kvällens sista, ja. Det är Ove Tvendesetter, god kväll.
0: Då reiser vi lukt ut i havet, alltså, ut i Tvendesetter.
3: Ja. Långt ut i havs.
0: Ja. Och du vet gärna, står han på några listor, du?
2: Ja, han står på Breimlistan.
3: Jag är på Breimlistan, ja.
2: Så då
0: känner... uppe i Holmajan, där är inte några listor nu. Det är alla med på din lista, så ring din ikväll, så.
3: Ja.
0: Så enkelt är det.
3: Ja, det är enkelt, ja.
0: Det är inte någon av dessa ringt in i kväll och bunnit den premien. Så. Vi har tre biljetter som vi har gett ut allerede.
1: Ja.
3: Ja, väl.
0: Ja.
1: Så det blir folksomt.
0: Och så hade vi fyra.
1: Ja, så bra.
0: Och kanske det kan bli däckt vem det sätter.
3: Ja, kanske det.
0: Vi vet inte. Men då må du gå för att brygga ut igen.
3: Ja, men det går bra.
2: Jag inte släppan.
0: Släppan?
2: Ja.
0: För övernattning med.
2: Ja. Hallå.
0: Vad är ett hotell där ute?
2: Det är ett hotell, ett lite lokalt hotell på huset.
0: Så särklasse då eller?
2: Det är särklasse.
1: Väldigt särklasse.
0: En Emanuels kock då eller?
2: Ja.
0: Ja.
1: Man vill.
2: Affär och svirra ut och in av dörrarna.
1: Ke?
2: Jag är nog nötig.
1: Är du orolig med?
3: Ja, jag tänkte att jag övernattar där.
2: I know nothing.
1: Jag är från Barcelona.
0: Men då ska vi alltså... Jag skulle aldrig nämnt det där, men det gick ju helt av skafter i säsa med mig ikväll.
1: Vi?
2: Haja,
1: kan så detta är typiskt alltså, den äldre garderäsen.
0: Kom, ska vi säga om dig som vore med här ikväll, du?
3: Ja, det har varit underhållande att höra på, Rocka.
0: Det var slett inte meningen, då.
3: Var inte det?
1: Vi skulle vara väldigt seriösa.
0: Vi tänkte vi skulle ha en traurig ikväll med strikking och...
1: Fingerhäckling.
0: Ja, fingerhäckling.
2: Ja, det har hållit väl i en halv minut och så.
1: Ja. Ja, det blev knutet på tråden och det,
0: ja, det är bort upp det.
1: För att säga så, det ser inte ut här.
0: Sista gång du får komma med några fingerhäckling här.
1: Ja, nästa gång då blir det vev.
2: Ja,
3: då ska jag bli ruska.
1: Ja.
2: Så vev och utesändning.
1: Ja.
2: För att få plast i veven.
0: Kan du vara spörsmål från först?
3: Nej, jag vet inte.
0: Må inte du vara så under.
3: Ja, jag tror jag får säga det får vara samma. Och får spara en rönnar.
0: Ja, jag känner samma då.
3: Nej, men jag fann ut det till slut.
4: Ja, det gjorde du rätt ju.
1: Då vill jag veta, vad blev den norske titeln på sommarslagen In the Summertime i Bjelleklang sin drakt?
4: Ja, det var vi du.
3: Jag vet inte om jag förstod spörsmål en gång.
1: Där är en sång som heter In the Summertime, da-da-di-da-da-di-da. Men Bjelleklang har lagat en version utav den.
3: Åh ja.
1: Vad hette den?
4: Vad hette den, ja? Vi kan väl säga det var ett råstuff, första delen och så.
1: Råstuff?
4: Råstuff, ja, inte det?
1: Nej. Det är en aktivitet som normen är väldigt god på. Speciellt vinter och sommar och
4: lite på våren.
1: Ja. Och höst.
4: Det med sig
3: kanon. Det ska vara hyttetur, ja.
1: Det ska vara hyttetur, ja.
4: Och kanariefuglebur. Ja.
1: Dro på hyttetur med kanariefuglebur.
4: Ja, men hytte med sån där råstoff.
3: Ja, sån var det.
1: Ser man ut som ett råstoff, du?
4: Hytte, ja. Vad atomnummer har det då?
0: Ja, det är en hytta binna.
1: Hytta gevär.
3: Ja, då.
4: Må man nog kunna funga ut på storhandeln, säg.
1: Ja.
4: Ja. Eller?
0: Är det klart det och...
1: Nej, han må...
0: Då sätter jag över till Haus Storsön här.
3: Ja, väl.
4: Jag spör det ganska enkelt. Vad är en kaffe, Lars?
3: Ja, det är kaffekällen det.
4: Ja.
1: Svartkällen.
3: En gamle gode.
4: Gamle gode, helt enkelt och greit.
0: Är det god kaffe, Lars, på Haus?
1: Jag har en sån maskin.
3: Jag tror jag har gått över till traktar.
0: Ja.
3: Ja, de siste åra.
0: Ja, men det var koselig, men du ser før med gamle, du satte med kvenja mellom bein og kaffe igjen.
3: Jo, så.
0: Kan du rønne?
3: Det var i gamle dager det.
0: Ja.
4: Rønne! Kan du? Hjelpe meg. Ja. Det er det måtte jo skje.
3: Ja, men det er i hvert fall moro.
4: Uffa meg.
1: Ok, ja, beklager.
4: Var ikke mye hjelp på?
1: Nei.
0: Åh, fan. Har du käckt han?
4: Ja, då. Han rann ju ut som vanlig när vi sätter.
0: Ja. Jag bara hjälper på, säger jag.
1: Bara säg så. Vi klarte det nästan.
0: Ja.
1: Och kom oss gärna med sig lite utan att hitta sig.
0: Ja, ja. Men det var käckt och bärga situationen. Ja. Men du sätter.
3: Ja, då.
0: Tårekanalen
3: är bitter. Det går bra.
4: Jo då, det blev vått här på slutten.
3: Var han får ta sig in igen.
0: Ja, vi fick mal och färdig så.
1: Malingsgraden, men jag vet ju hur vi snackar om det akkurat.
4: Nej, det tror jag vi ska gå vidare in på det.
0: Ja, men du huskar inte det. Du tänkte när du fick tänkt dig om.
3: Ja, det är detta huskar jag.
0: Ja.
3: Ja då.
0: Om bästa.
3: Men har kvinnor stående här i stoven?
1: Ja. Alltså, nu må vi ta oss
4: sammen.
1: Vi må ta oss sammen. Alltså, folkens.
0: Ja, nu tar vi sammen. Inte råskämpa, jag är vuxen folk.
1: Då vill vi säga hjärtligt tusen tack för att du ringde in.
0: Ja.
3: Jo då.
1: Och berga oss gärna in här. Och så får du värme i träckningar av biljetter i bytte och hinare.
4: Ja.
1: Ja.
3: Ja. Då får vi ha det bra.
0: Ja. Det är bara natta eller vad du har det gott.
1: Ha en riktigt god helg.
3: Jo då.
4: God helg.
0: Då ska vi spela lite musik med Arabi Trecha.
4: Det blir mycket musik också för vi har kommit oss på benen igen.
1: Ja, då är vi äggspel. Det är en av mina svenska favoriter.
0: Åh oh, ja.
1: Jag har två svenska
0: favoriter. Då vet jag vad det är på det.
1: Jaha.
0: Ja, men det är Norman som sänger.
1: Det är Norman som sänger den, Alexander Rybak. Med Visa vid vindens ängar. Ja.

hans ängar. Det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol.

Det går en flicka i Aspelunden. Jag har ett gulnat fotografi. Med åren blev hon en drömmens saga. En ensam vagn.

0: Ja, då har vi haft en lang och ömfintlig
1: Ja,
0: utveckling.
1: och kommer till sans och samling.
0: Nej, det har vi kommit till ändå, men vi har prövat att ta oss kraft tillsammans.
2: Ja, lite mer sans och samlingar, den kommer inte kvart.
1: Ja, och så har vi tröttkämt.
2: Vi har träckt.
1: Och så första talet som Sven kom ut med, det var nummer 7. Och så såg du på listan och det gällde det nummer 7 var det som vann Holmajane. Sista biljetten till Holmajane. Och namnet som skjuler sig bak nummer 7 är...
2: Per Ove Tvendesæter.
1: Då har han vunnit biljett där uppe. Och kom upp och så säger du det. Jag heter...
0: Johannes.
1: När han säger namnet sätt och så står han på listan och så... Släpp han in.
2: Och så är nog vi där också i tillfället. Så
1: ja, ja, vi kan, bli gå, något kan, vi, kan vi gå god för nå?
0: Nej, det syns inte jag att du ska göra.
1: Jag är inte helt säker på vem det är. Han var ju så latterlig då.
0: Ja.
2: Ja,
0: han var väl den som var mest.
1: Nej, det är ju bra det.
0: Ja.
1: Och så gick vi vidare till det som kan sändas till Brahim. Det kan du läsa upp kunna vara.
0: Ja. Jesus är med på träkningen av biljetter upp till Brahim.
1: Det var 6.
2: Det var en äldre mo, överlid.
1: Ja. Och så var det 9. Fyra
2: var det.
1: Ja.
2: Från Laila, hon är med på listan från förr.
1: Ja.
2: Då gick vi till nästa. Och det var en Jorun Björhovde.
1: Jorun Björhovde, ja. Det är in på, nu är det in på Björk, nu gäller det in på Björk Kilo alltså.
2: Det är bara
1: det. Jag har inte vunnit något som helst än. Och så sist så vann bara...
2: Det var en Gerd Sørbø.
1: Gerd Sørbø.
2: Så då är det i TV. Det
0: är med i träckningen, ja. Den stora träckningen som blir om...
1: Ja.
0: En vecka 14 dagar.
1: Ja, vi får ha lytt på Nuffen här så får du veta det.
0: Ja. Ja. Då ska jag få veta det för konserten.
1: Och det som har vunnit upp i Holmajane, det är bara att möta upp och så säger de vad det heter. Det var ett kjöle, vem det är för det.
2: Det ska ha fått besked om det nu, ja.
1: Ja, jag hör på radio så vet du det. En del är jätteväck och det är namn och räcksänt vidare till upp i Holmajane. Så det är riktiga personer som får.
2: Ja.
1: Nu är du kapade.
0: Ja.
2: Så då sänder du vidare dagens namn också.
1: Ja, det ska vi göra.
2: Ja.
1: Inte hur ska det komma hem igen.
2: Ja, det är väl hela tvilsomt men ska nog minja på det.
0: Ja.
1: Ja. Vi kommer nog se under det här.
0: Ja, det gick med ett nudskrik.
1: Det var lite belgar i håret på slutet.
0: Säger han nästan 20 år.
2: Ja.
0: Ja.
2: Han sa minst att ha bölge.
1: Men vi var lite på bölgelängd av och till med folk.
0: In i miljö.
2: Ja.
0: Det glimtade till.
1: Ja.
0: Ja. Men så sklej vi ut att det bor igen.
1: Men planen är nog för sommaren framöver. Vi ska få la radiosändningar ut juni tänkte vi.
0: Ja.
1: Och så blir det en färger då i juli.
0: Ja.
1: Ja. Och så
0: och august.
1: Kommer vi tillbaka med och har i august. Och då ska vi träcka biljetter upp i Höndalen vet du.
2: Ja.
1: Ja då har vi fått två biljetter där uppe. Så vi sänder folk ut i synda på dans och styr av väten.
0: Nej. Nej det vet jag inte vad med på. Då går det hem igen.
1: Nej, men det går fint.
0: Ja.
1: Vi är käckt för att vi kan ge väck där.
0: Ja. Nej, så. Men då har vi väl... Det sista ordet är aldrig sagt, sa hon Linda Eide.
1: Det är delvis rätt.
0: Ja, men nu för ikväll så tror jag att vi ska ge oss... Men släkten är god.
2: Ja, jag tror det ska vara grejt nog då.
0: Ja.
1: Det är bra. Pass där uppe turister på Weinheim igen.
2: Eller det vill säga, de må passa sig.
1: Ja.
0: Ja, nu är det inte så mycket turister så sent på kväll.
1: Ja.
0: Det är inte gott lys utgörna.
1: Vad säger musikanförlig om sista melodien vi ska höra?
0: Den har vi aldrig spelt.
1: Nu har den gett telefonen här.
0: Ja.
1: Där sätter rätt in så visst är det vi ska prata med.
0: Ja.
1: Som har vetat något.
0: Ja, vi har spelt,
1: det kan vara
0: spelt
1: det.
0: Sista melodien.
2: Har vi det? Har det kört flera på listan?
0: Ja, det är 12 melodier och det har gått i ett.
2: Ja.
0: Ja. Ska jag gå och finna en kanske? Så kan du sitta och prata lite sen.
2: Ska man finna längre sånger?
0: Eller sånt som kan dela upp.
1: Bredare och.
0: Ja.
2: Längre och bredare.
1: Ja.
2: Vidare.
1: Nu har vi gått på övertid.
2: Vi har gått på övertid, men sier han sett i telefonen ändå.
1: Ja,
2: så...
1: det är säkert något väldigt viktigt. Säkert är berättande jag lurer på, men...
2: Han torkar nog svetten, så...
1: Visst, jag är med och har vunnit konkurrensen uppe nära, så är det minst att jag vet vad det heter.
2: Det borde du veta.
1: Ja.
2: Så
1: vi har det väl på listan om vi snur.
2: Ja då. Den står
1: sirlig
2: notert
1: hoppa inn i de navnene.
2: Så det går bra.
1: Ja. Vi har fått et spørsmål ute. Vi må bare, skal vi, kan du prate litt?
2: Ja da, vi får prate mens det nå diskuterer deg. Nå vi direkte inne fra studio der de diskuterer og prater. Det var en i Holmøyene. Og så var det tre på bæren. Ja da, Rønnaug, kanskje du setter på noe musikk, så takker vi for i kveld her fra Nordfjord Radio.
0: Ja, da sitter vi på Bye Bye Baby.
2: Å ja, Jon Elling sin standard avslutning.
0: Ja. Så da får dere kose dere med den.
2: Så da takker Roar.
0: Rønnaug og Jon Roar.
2: For seg, din igjen, ja. Og ønsker alle en riktig god helg.
0: Takk liksom.

0: Ja, där och där, där och där.
1: Det är så mycket saker.
0: Ja, ja. Ska vi se, ska vi se. Vi prövar något helt annat än fjärnsyn. Och så, kaffe är ett känt produkt, betyder på norsk jag rullar.
1: Känt produkt.
0: Ja.
1: Känt produkt, jag rullar. Är det tobak?
0: Jag rullar. Heter det på norsk, men på ett annat språk så heter det något helt annat, men det är väldigt känt produkt, inte minst på Sandå.
1: Det
0: har inte snöring alltså. Och vi ska säga att det är fyra hjul.
1: Ja, ja, det är någon bil då.
0: Ja, vad slags bil?
1: Som märke.
0: Ja.
1: Nej, det fick en Volvo.
0: Ja, det är Volvo, ja.
1: Oh, ja. Ja.
0: Det betyder, Volvo betyder jag rullar.
1: Oh, ja.
0: Eller jag rullar. Ja, ja, ja, ja. Akkurat vad språk det är på, det ska inte jag säga helt säkert, men det är i alla fall det det betyder.
1: Kan jag ta och googla på?
0: Kristoffer säger alltså att det är latin. Ja, ja. Det är det. Så när jag spör dig en dag jag träffar dig, jag rullar, så säger du?
1: Volvo.
0: Då säger du Volvo så högt och tydligt du kan. Ja, samma kanske står att det med och höra.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, det är rätt mycket. Vi har en väldigt känd prinsessa som heter Diana. Och hon omkom i vart sköta? Nej, hon var inte sköta. Hon omkom i en bilkrasch. Det var inte Volvo. I 1997. Hur gammal jag var jenta då? Kan du fortälla mig det?
1: Hur gammal var hon i 1997?
0: Ja. Och då hade hon varit världsberömd i flera år.
1: Ja, men
0: 97.
1: Ja, kan hon ha varit
0: något färdigt? Ja, det kunde hon ha varit, ja. Men hur många?
1: Och ja, hon är i 30 år då.
0: Hon var i 30 år då. Hon tränt mitt i 30 år då, och det vill säga?
1: Ja,
0: det
1: var
0: 5-36. Hon var 36, ja. Stämmer det, stämmer det. Och England har det ju varit likt sig, säger jag. Det är då,
1: klart. Det är så.
0: Det är så, det är så. Ska vi se, här har vi... Vi går från ena till andra här. Under kaffer ett namn är traktoren som heter Ferguson TE20 mest kände för i Norge. Vad annan namn var det på en Ferguson TE20?
1: Nej, Messi Ferguson.
0: Ja, det är nog rätt nog, det var en Ferguson. Men vad var han kallt i Norge?
1: Gråtass.
0: Det var gråtassen, ja.
1: Oh, ja. Det var nog värt lotteri.
0: Det var en TE20, så han
1: okay.
0: Formellt ja. Hette, ja. Du har väl varit framme i lite gråtassar, du och vad tror du?
1: Ja, då.
0: Sätter på, eller har du kört då, kanske?
1: Nej, inte kört.
0: Nej. Nej. Nej, det är artiga små traktorer. Och när du ser på vad som blir brukt i det jordiska nu i våra dagar, så skulle jag tro att detta var... Nyttekjøretøy. Jeg skulle tro det var bare leiketøy, men da var det faktisk den største de hadde i stund,
1: ja.
0: Det var vel en 30 hester, eller jeg vet ikke om det var så mye. Og nå arbeider de med 150 og 200 og 250 hester. Det er ikke, det er ikke. Ja. Nei, men greit. Solveig Aske, du er notert. Og så ser vi hvor det går dette her.
1: Yes, yes.
0: Ja, du får ha god helg.
1: Tack, du samma.
0: Ha det, ha det. Ja, då ska vi i alla fall spela The Black Sorrows, The Chosen Ones. Men för det så kan vi då släppa ut ett enkelt spörsmål till folket. Och då kan vi, ska vi se, ska vi se, ska vi se. et veldig enkelt grett her. I hvilken norsk by finner vi en trikkelinje som heter Gråkallbana? I hvilken by finner vi Gråkallbana? Vi hører på Blexarovs The Chosen One.

0: fødselen så var det slutt.
1: Och då fick vi med hon
2: Gerd Sørve.
1: Det var hon Gerd, ja. Ja, ja, ja.
2: Ja.
1: Ja, allt väl.
2: Ja. Man må si det.
1: Det är bra. Kravits Borum, hur ska du det?
2: Trondheim.
1: Trondheim, ja. Har du följt den här gråkallbanan någon gång?
2: Ja, vet du att jag tror faktiskt att jag har det.
1: Du har det, ja.
2: För väldigt, väldigt många år sedan.
1: Ja, väl.
2: Och den, jag vet inte hur många barn då, men följde i alla fall i banan där uppe.
1: Ja, ja.
2: Ja.
1: Ja, men då...
2: Men det är så länge sedan att jag huskar inte hur det gick, men... Vi kan nog säga att det var det.
1: Ja, du slapp i alla fall att gå.
2: Ja.
1: Det var det, viktigt. Det, var det viktigaste.
2: Ja. Ja, ja, ja, ja, det var det.
1: Det var det, det var det. Vi närmar oss sommaren, säger jag. Och har du några stora planer? Ja.
2: Nej, vi ska ha en tur ut fjorden och så får vi köra.
1: Ja, och så blir det ut fjorden och så blir det stycke söver då.
2: Äntligen söver, ja, säkert söver.
1: Staten, den
2: är... Nej, den likar inte.
1: Den likar inte du, men det är Tetjan, har inte det där?
2: Ja, en gång.
1: En gång, ja. Ja, väl, okej.
2: Ja, det gick bra norröver och söröver. Då var det att skilja mig grapset. Ja.
1: Då skulle du ha haft det i den här tunnelen.
2: Det hade gjort sig.
1: Det hade gjort sig, ja, ja, ja.
2: Ja. Ja, det... Men den kommer inte mitt i, så det är nog rätt.
1: Åh, du har inte tänkt att bli så gammal, är du?
2: Ja, hur många år tror du det blir för den här tunnelen? Ja. Jag tror det blir många.
1: Ja, ja, ja. Jag visste att först bestämmer sig att det ska byggas, ja. Så är inte den gjort att bygga den.
2: Nej, det är nog rätt.
1: Men ändeläge är det väl, ändå är det en del nere i Oslo, så med nebb och klö, sträva emot, det ska inte. Ja.
2: Du vet, det är på Västland och då ska inte.
1: Ja, nej, då är inte det så intressant. Nej, det har ett förfärdligt överlag. Och så har vi en del sån kvisslingar här på västkusten också, sträta emot, och det lägger de märke till.
2: Ja, ja, det gör de väl.
1: Det gör de.
2: Ja.
1: Ja.
2: Så vi får se.
1: Ja, vi får se. Nej, jag har tänkt att följa stadstunneln många gånger. Ja.
2: Ja, du har det. Ja, ja, ja, ja, men ja. Det är bra.
1: Och du
2: det
1: är bra. Du är inte så mycket äldre,
2: va? Åh, ja. Åh, ja. Du är nog bara ungdomen i förhållande.
1: Detta får vi se, du. Detta får vi se.
2: Ja.
1: Nå, så långt kommer. Jag ska då hellre invitera dig med en tur. Så.
2: Ja.
1: Ja, ska vi se. Ska vi se. Vi kan för exempel spörja. I kapret land är Hanoi, huvudstad. Och den här Hanoien har vi hört mycket om.
2: Ja, Hanoi har vi hört.
1: Ja.
2: Är det Vietnam?
1: Det är Vietnam, ja. Ja.
2: Ja.
1: Och där i Hanoi, där var det kommunisterna som styrte.
2: Ja, är inte det nu längre? Med dig?
1: Ja, det var det då det var krig nere.
2: Ja.
1: Då fick de lite hjälp från Kina och forskjellige... Så det var mycket spektakel, så amerikanerna var helt och till mer ner i sör.
2: Ja.
1: Men nu är det väldigt trivligt klimat i hela sån folk i miljö också, och turister, de blir så väl mottagna, så med vilka land de kommer ifrån, att det är visst helt upp i under, de så är ner och besöker vietnameserna.
2: Ja.
1: Så det är ett trivligt folkeslag.
2: Ja. Det är så bra för dig som kommer då på tur då.
1: Ja, och det några av de första utlänningarna jag hade att jobba, det var nog vietnameserna faktiskt. Så var så kallade båtflyktningar då, efter att amerikanerna träckte sig ut. Och då var det många som måtte sticka av, för då var det fortsatt krig nere. Det är rätt.
2: Ja, det var väl det då. Ja, det
1: blev
2: nog
1: en
2: år sedan
1: det
2: då.
1: Ja, det är länge sedan. Det var... Först på 80-talet faktiskt.
2: Åh, oh, ja, ja.
1: Det var det. Så då var det många, många historier bland dig så nu och ändå bor i Norge faktiskt. Ganska många.
2: Ja, de upplevde väl lite och kvart.
1: De var med på mycket, ja. Det var, ja. Så det var tufft en stund.
2: Ja.
1: Det är inte tvil om. Ska vi se. Vi sitter der og blader med forskjellige. Jeg har fått med nye bok. Jeg var på sånne, hva det heter, det, garasjesal hadde han sagt, og kjøpte meg.
2: Han på auksjon?
1: Ja, det var ikke auksjon, han kunne omtrent gi det en bil. Det var fritt før. Så da fikk jeg forskjellige bøker som vi ikke har bladet helt igjennom enda, vet du.
2: Ja, det er spennende det.
1: Ja, nei, det er så spennende at så er det ikke alt som er noe å spørre om akkurat av dette her.
2: Nei, nei.
1: Det er, det er da det, og dette var nok Bruce Willis sine filmer, han tror ikke vi bryr oss med. Men,
2: nei, det tror ikke jeg heller.
1: Men ishockey derimot, det er jo noe de driver litt med inn i Glapestadmarka, vet jeg.
2: Ishockey, ja.
1: Ja,
2: ja, ja. Er det mye is?
1: Ja, ja, mye jukele.
2: Ja.
1: Og da spør jeg rett og slett, i hva for et land var det ishockeyspillet startet da rundt 1850-tallet? Det er gammelt, men en gang det begynner å gå på skjesse.
2: Å, ja.
1: Ja, det går det ut.
2: Ja, jeg kan egentlig tenke meg at det må være godt i Amerika. Men det var vel gjerne feil.
1: Ja, men når du var nærere, eller hva du trodde? Noen som er mer kjente for ishockeyspill enn amerikanerne, det er...
2: Kanada.
1: Kanada, ja. Ja, det var da det startet.
2: Kanskje. Det var da, ja.
1: Ja.
2: Ok. Det fikk jeg nå lære noe i dag.
1: Og. Ja, og så da kan vi jo bare fortsette litt akkurat på dette der, så tar du ishockey under opplæring her. Hva for et materiale er denne her ishockeypucken laget av?
2: Nei, det har jeg ikke peiling på, men det var noe hardt.
1: Ja.
2: Det og det er vel ikke stein?
1: Nei, men det er ikke steinhardt, men det er sannelig hardt.
2: Ja. Nei, det vet jeg ærlig talt ikke.
1: Ja, men da må vi begynne å gjete.
2: Ja. Det er, i og med det at det er så gammelt, så kan ikke vi si at det er plast.
1: Nei, det er ikke det. Plast.
2: Nei.
1: Men noe, ikke tilsvarende, men så blir av og til brukt så erstatning for plast. Det er...
2: Gummi.
1: Gummi, ja. Ja. Og gummien, det er jo et naturprodukt.
2: Det er det.
1: Ja, det tapper et av...
2: Det er et eller annet tre nedi.
1: Ja, gummitreene kaller vi det. Ja.
2: Ja.
1: Og den nå kan bli gladende hardt. Det er jo alltid hva slags kjemikalier forskjellige setter til, da, men... Så det er øya å få det i øya, sier de. Så de har noe...
2: Ja, det er sikkert øya å få det overalt.
1: Ja, for det er så bra polstrer. Særlig keeperne, ja. Det er helt utrolig hvor de kler seg inn.
2: Ja, om det er noe nødd.
1: Ja, ja, det er det. Eller så hadde det vært en kamp, og så måtte de byte keeper, og det...
2: Ja, ja.
1: Det hadde ikke vært noe stas.
2: Hjelper, nei, det er ikke hjelpig.
1: I alle fall ikke å være keeper, nei.
2: Nei.
1: Det er jo greit. Nei, men... skal vi se dette her med Black Sorrow, jeg vet ikke om du er et av deg som stiller på hotellet på en søndag ettermiddag eller søndagskveld for å høre på australere.
2: Nei,
1: det kan det ikke. Kan det hende du har en kvann i nabolaget eller i familien?
2: Ja, ja, det kan jo hende.
1: Så vi skal ikke stryke deg, det skal ikke vi.
2: Kan ikke avskrive her.
1: Vi har to billetter som går ut, og de kan bare hentes ved inngangen, det er så greit. Det er ingen problemer der, nei.
2: Ok, ja, vi får se.
1: Men da får du ha god jonsokkefeiring med alt som hører til.
2: Takk det samme.
1: Ja.
2: Ja, ut på vei skal de vel ha rømgraut.
1: Ja, det blir vel kanskje restene fra 17. mai. Det går jeg ut ifra.
2: Ja, ok.
1: Og vet du hva jonsokkebålet på vei består seg av?
2: Tre og buske, og en gammel bål.
1: Nei, det er ikke mye tre og buske, det er skikkelig vare.
2: Åh, palla.
1: Der er vel antydning til palla, men det er ikke hovedbestanddelen, nei.
2: Ja, nei, det
1: er noe som kommer fra Australia. La oss hjelpe deg litt på vei.
2: Å, ja.
1: Ja, kom an.
2: Nei. Jeg vet ikke hva som kommer fra Australia.
1: Det lader i skoglig.
2: Å, ja.
1: Den var drevet denne uke. Der skal bygges barnehage. Ja.
2: Ja. Ja, men den är tørr og god.
1: Den skal brenne, vær usikker.
2: Ja. Ok, det var lykke til og god helg.
1: Ja, det bra. Ja, ska vi se. Då tar vi ett... det är han Louis Capaldi som ska spela för oss Someone You Loves, men det hade inte det klart, i alla fall inte någon som jag känner och så då ska jag spöra om något helt annat och i 1963 så kom en film som heter Stumpa selvfølgelig, och den gick ju, ska vi säga, en seiersgång över hela Norge. Vad är det pensionatskolen i filmen og høyre spelet om Stumpa og Co. heite. Namnet på pensionatskolen så Stumpa gikk på. Gi meg det 578 60 660. Vi høyre på Louis Capaldi.

0: Det blir nog något långho eller äpple.
1: Ja.
0: I april nästa fram då.
1: Ja, det tar av inte så gott att veta. Det är grejt. Men det slapp då att köra och fast ner på flaten i år i alla fall. Det
0: ja. Grejt,
1: ja. Det var tufft och fint, ja.
0: Ja, det är det.
1: Det är grejt. Vi delar ut konsertbiljetter.
0: Ja.
1: Skulle inte du teka dig en tur in på hotellet? Och hört på några skickliga kar från Australien.
0: Ja. Om jag vinner så ska jag gärna ta mig en tur här.
1: Nu pratar hon en annan plats än telefonen.
0: Och jag vänt lite. Jag hade lite på röj och jag glömde att skruva. Ja, där var det. Är du med nu?
1: Nej, jag hör inte dig nu.
0: Oj, vad det betyder? Nu då?
1: Försvant du?
0: Nu då?
1: Nej.
0: Är du med nu? Hallå.
1: Hallå, ja. Hör du mig?
0: Ja, jag hör dig.
1: Jag
0: vet inte om jag gör det eller annat. Det var från en och då.
1: Det var kvart som skedde med telefon eller teknik.
0: Nu då, är du med nu?
1: Ja, långt bak i skön.
0: Jag ska ringa upp igen då.
1: Långt bak i skudden har den här sagt.
0: Så. Kanske känner jag var borta något. Nu då, hör du mig nu?
1: Jag hör dig så vitt det är, ja. Men jag tror inte att dig så hör på förstår något av det. För jag har... Oj, Kristoffer, han får det med sig, sa han. Ja, väl.
0: Ja. Men det känner jag inte alltså.
1: Okej, okay, men visst det går ut på luften så bara fortsätter vi. För jag hör så vitt det är bak i... Bak i
0: hjärnplats. Ja,
1: men okej,
0: ja.
1: Så vi säger det så. Vi säger det så.
0: Ja, men det är grätt, ja.
1: Vi... Ja, Kristoffer Höyre, säger han. Okej. Okay. Ja, men då är det grätt nu. Vi... det är ett eller annat som skedde på Höyre-telefonen här då.
0: Ja, det får du väl. För jag tror jag var borta i någon tang också.
1: Ja. Ska vi se. Kan du fortälla mig, vad är det doktorn ser i genom ett gastroskop?
0: Gastroskopi, då är det om det kan gå i tarmsystemet. Har du med?
1: Nej.
0: Gastroskopi, det är ju något gastroskopi, det är ett slange och då ser de något gå i magen. Ja. Man ser om det är något galet i tarmsystemet, gastroskopi. Hör du inte du med?
1: Ja, du är långt bak i svarta skodden, har du nog sagt. Men nu prövar jag med nya telefoner eller öreklockor här och forskjellig, men... Mycket.
0: Det är en undersökelse, gastroskopi.
1: Ja. Nej, men du är visst inne på det.
0: Ja, det är jag.
1: Ja. Och så ska vi bara ta den sista här då.
0: Ja.
1: Vad heter vetenskapen om arvelighet?
0: Gener.
1: Det har ett fint namn.
0: Ja, gener.
1: Ja, och då heter det rätt och slett inte gener, men gene...
0: Genetik,
1: ja. Riktigt.
0: Ja. Mm.
1: Det är det.
0: Ja,
1: nej, men den är god.
0: Vad synd, det skulle vara så dåligt, men jag känner inte vad det är.
1: Nej, ett eller annat. Vi får pröva nästa in. Det är inte något mer med det. Och så får du ha, det får ha god jonsockerfeiring.
0: Tack ska du ha. Ha det bra.
1: Ha det bra. Ja, ska vi se. Men då går vi över på nästa... Black Sorrows melodi, och nu ska vi pröva lite mer blues, revolutionary blues heter det. Men för det så ska vi ta sista orebussen jag har lagat till här. Och den vi ökar med en igen, nu går vi på 11 bokstaven. Och då har vi 2 Emma för när Måns, 2 R för när Randy, en S för när Sigmund, en I för när Inga, en F för när Frank, en O för när Olga,

0: Ja, vi var ute etter hva hen han Erik By var fødde. Men er det noen som vet det? Det tror ikke jeg det var, faktisk. Vi skal få en sjanse enda. Han er ikke født i Norge, skjønner jeg. Men, ja, ja, nå har vi det, nå har vi det. Jeg sa feil til Kristoffer i sted, så kan hende, hvis jeg sier noe annet, så er det sikkert rett. USA. Ja.
1: Ja, det var han var född i Amerika.
0: Han är född i Amerika, ja.
1: Ja. Det är här med lite heligare nu då med liten.
0: Är det oj, är det du som är fram på igen? Ja.
1: Man blir en halv då live då lite.
0: Det blir en halv då live nu. Ja. Okej, okej.
1: Det skulle vara så rart att inte någon svart på det.
0: Ja, jag är enig i det. Ja.
1: Ja.
0: Nej, detta rör i stad, det vet ikke hva det var for noe, rett og slett. Det var en brutar som var tull med
1: utpå. Det må være noe nede med dere.
0: Nei, det var ikke du som lagde problem. Jeg tror vi skal skuldre på Kristoffer denne gangen, ja.
1: Ja, det er ikke nøye. Men som regel så kan jeg trykke på en knapp på denne telefonen, men det gjorde jeg, for jeg holdt han helt rolig.
0: Men kan du fortelle, eller det, kan han Haldo fortelle hvorfor han var født i USA, han Erik By?
2: Nei, det var vel ikke plass til noen andre plasser.
0: Nei.
2: Nei,
0: nei, jeg vet ikke det heller, men det var vel foreldre som var der, og da, eller i hvert fall mor da.
2: Ja, det er sannsynlig spørsmål.
0: Jeg går ut ifra at det har med det å gjøre, ja.
2: Det var for derfor han var så veldig ivrig på dette her, vet du, programmet han hadde julafta, vi går ombord.
0: Ja, ja.
2: Det kom de ut fra utlandet, eller en del av det i alle fall.
0: Ja, nei, Erik By, han var forut sin tid, det var virkelig en kapasitet.
2: Ja, det var utrolig til fyr.
0: Ja, det var det, han hadde mange prosjekt på gang. Det.
2: Ja. Ja, det er ikke tvil om.
0: Men så var han litt stygg med seg selv på slutten, og ja, det var ikke bare solskinsdagen.
2: Det gikk ikke bare ei, det gikk flere på dag, da vet du.
0: Ja, det gikk flere flasker på dag.
2: Jeg forstod det.
0: Ja, det gjorde det. Det gjorde det.
2: Det gikk noe galt til slutt.
0: Ja da, det gjorde det. Så det var både lukt og løye, ja.
2: Lukt og løye, ja.
0: Det var det, det var det.
2: Ja da.
0: Ja, er det litt av pause nå før du ser vel på hvor hona gror?
2: Ja, men gjør nå det, vet du, men det er tidlig med hona også, vet du. Vi har nå helt igjen litt grann gjødsel nå.
0: Ja.
2: De siste dagene for å, vi må ta det igjen en gang da, men det blir faktisk en kvinge seg til å slå både tre, og kanskje ofte de som var tidligast ute og slå så litt, men jeg slår fire ganger. Kanskje.
0: Ja, hvis jeg skal ha kvalitet på det, så må det vel nesten det.
2: Ja, det må det.
0: Ja, men tre ganger er det veldig sjelden det prøver der oppe.
2: Ja, det er veldig sjeldent også.
0: Ja.
2: Vi slo litt i fjor da, noen får til lege.
0: Ja.
2: Men ikke noe var betydning. Men det var mange som slo ganske mye.
0: Ja, det var det. Det var det.
2: Ja, det var det. Ja.
0: Så, men disse rare sommerene, de har vært det lenger. Det er ikke tvil om det. Så ja, det kan jo bli normalen, mer eller mindre i alle fall.
2: Det blir vel normalen før eller senere. Det, ja.
0: Det kan virke for det.
2: Ja, da, det tror jeg nok.
0: Men slike maja som vi fikk i år, det vil ikke vi ha.
2: Nei, det er helt unødvendig.
0: Det er ikke gagne for
2: Nei, det er ikke gagne i hele tatt, altså.
0: Nei,
2: det var ikke det. Det ble jo så tørst at vi måtte jo ned på en 2,5-3 meter på myrene her med oss for å få en vatten.
0: Ja, det vil jeg tro. Det vil jeg tro.
2: Ja, det var helt, altså grunnvatten for bær forsvant, altså.
0: Ja, det gjorde det, det gjorde det.
2: Ja, så vi ikke vet igjen.
0: Og vi har da små problemer mot hva de har nede i Europa, vet du. For der finner ikke de igjen grunnvattnet mange plasser.
2: Nei, det gjør ikke det.
0: Alle brønnene, de er tome, og det
2: de
0: er ikke råd å finne noe.
2: Nei da, det er ikke det gitt. Så det er ikke bra det heller.
0: Nei da, nei da, nei da. Det er helt sikkert.
2: Det er ikke tvil om.
0: Skal vi se om han finnes, hva var det slags spøkelse som var oppe i Nidarosdomen for noen år siden?
2: Hør med det, du.
0: Var ja, det, hva var det de hadde sett?
2: Var ikke det en munk, det?
0: Det var en munk, ja. Ja. Og han hadde de sett gikk i trappene opp og ned ja. I tårnet og forskjellig.
2: Ja, de hadde det. Ja, de hadde det.
0: Men nå har ikke hørt mye gjetten av ham.
2: Nei, han har vært stilt om han i hvert fall.
0: Han har roet ned.
2: Han ble leid av forholdsfasere.
0: Det ble for mye åt gaum.
2: Ja, det ble litt.
0: Ja, du skal se det. Du skal se det.
2: Det er ikke det finne på, du.
0: Ja, det er jo det. Det er jo det. Det er helt
2: sikkert. Blir ikke lenge for å treffe noe heilig Olav der oppe.
0: Nei, han er vel av og til ute og vandrer nattestiden, han også.
2: Det blir vel en søndagsmorgen i 16:30 da.
0: Ja, da møter de laffen, ja. Den heilige.
2: Ja, den heilige.
0: Husker du hvor før han ble, hvor før de fant ut at han var heilige?
2: Ja, var ikke det snakk om det at når jeg hadde åpnet sarkofaget, og da viste det seg at det både hår og skjegg og neglene og hender og føtter hadde vokst.
0: Ja, det stemmer det.
2: Ja, men... Siden han var nedlagd for å si
0: det. Ja, og det er mot normalt, så det sier.
2: Ja, det var normalt, ja. Ja. men jeg husker ikke hvor lenge etter det var det. Men...
0: Nei, det vet jeg sant ikke.
2: Det var en del år, tror jeg.
0: Men da fant jeg ut at siden dette fortsetter å vekse, så må han være ja. Heilage. Og så har han da fått dette rare kalde navnet,
2: ja. Ja, hadde det. Ja.
0: Og det er ikke men, det så mange det. Som får.
2: Nei. Vi får noe prøve å se hvor det kan gå.
0: Ja, ja, nei da, vi får gjøre det beste, men jeg har ja, mine jeg tvil.
2: Ja. Det er ikke du alene om.
0: Nei, nei. Dette er så. Nå skal vi se, nå må vi ta en siste her da, hva vi skal ja. Finne på da, det vet ikke jeg helt. Med hva for ord begynte Alf Prøysen sin sång om Jørgen Hattemaker?
2: Ja, det var det da.
0: Det var en slags introduksjon.
2: Ja, Jørgen Hattemaker, jeg har hørt navnet, men jeg vet ikke, disse sangene der, det uff, det ligger ikke i min, akkurat i min gate da.
0: Det er ikke det du sitter og synger ja. På traktoren.
2: Nei, det er... blir mye varselig gudsene, det.
0: Nei, det er vel helst det, jo.
2: Ja, det er veldig godt for mye.
0: Nei, det er altså, nok det.
2: Det var litt...
0: Denne rar, det er ganske typisk, helt spesielt, ja. Denne rar.
2: Ja.
0: Men nei, jeg skal ikke forlange at du tenker denne. Jeg skal ta det nå, og så ja. Tenker du ikke jeg møtte det. Ja, ja, først så vil jeg nevne min stilling og min stand.
2: Ja.
0: Da kommer resten av historien.
2: Ja.
0: Stilling og stand.
2: Ja, stilling og stand, ja.
0: Det er jo liksom det dette hattemaker-songen ja. Går ut på, ja.
2: Ja, det er nok det, men vet du, det er stor fina der.
0: Dette var ikke långt fram i panjebrasken.
2: Nei, dette var ikke kommet långt fram med meg
0: nei.
2: Også.
0: Nei, men det var helt i orden.
2: Ja, ja.
0: Ja da, nei, men da, vet du hva du skal få være da? Da skal du få være han som plukker ut to stykker til å bli den heldige vinner av Black Sorrows billetter. Så ja. Går av stabelen på Gloppen Hotel søndag, førstkommende. Mm-hmm.
2: Jaha.
0: Og det er på Jonsokaftan.
2: Det var Jonsokaftan, ja.
0: Ja, ja, ja. Og det startet vel opp i... ja, skal vi se om jeg finner akkurat det. Det skal ikke jeg si helt sikkert her, for det står ikke i den her lisje jeg tok med meg, men det er oppe kveldningen, ja. Og... Mm-hmm. Dette skal vi finne fullt ut av når solen kommer til de som får det. Og ellers er det selvfølgelig mulig for alle andre å ta en tur også, for det blir god stemning.
2: Det blir det nok, ja.
0: Ja da, men da må vi ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 stykker har vi med.
2: 9 stykker, ja.
0: Og da må jeg få et kvart i miljø 1 og 9.
2: Ja, nei, vi får ta 4 da.
0: Da står 4. Da sto Anita Bogstad.
2: Mm-hmm.
0: Ok. Den var grei. Og så må vi ha en til, ikke fire.
2: Nej, inte 4, nej. Då tar vi 7.
0: Då tar du 7.
2: Ja.
0: Då står Solgun Leivdal. Ja.
2: Ja väl.
0: Och då får du det finna ut. Ska du ta dock en tur in i gruppen eller ska du finna på något annat på Jonsokaftan?
2: Ja, det var det du.
0: Ja, det var det du.
2: Ja. Nej, vi lyssnar och väntar och kör. Vad
0: har du sagt?
2: Vad det är här, ditt där?
0: Ja, det är på Gloppen Hotell.
2: Det är på Gloppen Hotell, ja.
0: Ja, ja. Ja. Och är det väldigt fint var så blir det ute. Och blir det lite dåligare så blir det inne.
2: Då blir det inne, ja.
0: Ja, det var akkurat det jag lättade. Men jag tror det är 8-10 de ska starta upp.
2: Det är väl, ja, det är väl vanligt. Mm.
0: Och så är det då en god 2 timmar. Ja,
2: ja, ja.
1: Vad heter den här konserten?
0: Vad hon sa? Vad
1: heter konserten?
2: Vad konserten heter, säger hon?
0: Nej, det är Black Sorrow.
2: Ja, det
0: är... Heite gruppa, och det är... Det är Fjära Bluesklubb och Sandane Hotell, eller Gloppen Hotell, så arrangerar. Ja,
2: ja. Ja.
0: Mm. Men jag ska ta en telefon till dere, och så kan vi få lite närmare information. Vi säger det så.
2: Ja, greit.
0: Greit, då får du ha lycka till så långt.
2: Ja, tack för det, och så snackar vi nog.
0: Ja, den är god.
2: Ja, ja. Ha det bra.
0: Och då bara klockan, hon är becka 11. Vi har god tid, det är inte det, men det är dessa 2 timmar när vi ska sitta här. Jag och Kristoffer. Så vi avslutar med bye bye baby goodbye som vanlig. Och vi tackar Fjära Bluesklubb för 2 biljetter som gick till Anita Bogstad och Solgun Leivdal. Och vi säger... Tack för stunden.

Ja, då ska vi spela en som Björklund och Mikael Åsinge. Blå hav heter den.

Ja, då avslutar vi denna gången med Harry Brandelius. Och det är farfar och jag. Och Ann-Jon Roarayen och jag, Harald Backe, tackar för denna gången.

så före första slogen, så är väl ändå bäst att löva logen och se om hjärtevännen varit trogen. Vad kärlek lovat ut i bästa fall. Från när och fjärran ser man tjolig gläntan och dräng som bligar upp på sätejäntan, och alla tisslar om med spänd förväntan när spelman stämmer upp.

0: Ja, då har jag varit ute här och checkat väder och temperaturen ute är allerede nu 16 grader ändå ikväll. Och det är fantastiskt.
1: Du ser så lättklädd, Jon.
0: Ja, ja. Jag går med short broke.
1: Ja.
0: Korte broke.
1: Ja, fan du fram i skapet då? Eller var väl någon ut som inte lät fram till
0: dig? Nej, jag har plink med kläder och sånt. Och jag finner det samma här hos hela dig, så det är inte något problem sånt sett. Nu ska vi ut och reise till en fin plats nu så vi likar väldigt gott. Både jag och du.
1: Mm.
0: Och så, jag vet en annan som liknar. Vi tar till den som står där, vi tar den som du hade förr, inte sant?
1: Finner det?
0: Ja.
1: Vi må finna dörren först.
0: Kafferen, vi tar en G, hä? Ja, nu ska vi till en by här i Norge. 1, 2, 3.

0: Ja, där är Helga. Där
1: håller.
2: Hålla.
0: Ja, vi ska fram till en by här i Norge.
2: Nu heter det Danmark.
1: Där har jag varit många gånger där.
3: Har du sprungit där?
1: Och så gränslöst många gånger då. Men då kanske vi säger mer. Upp till flera gånger för
2: året. Men melodien har också spelat. Det kan...
1: Det är för att ett högre punkt i...
3: Han heter utsikt ifrån.
1: Ja, det är för ett högre punkt nett. Du ser ner mot byen.
3: Är det Blåfjället eller är det Suckatoppen?
1: Nej, det är Rio, inte det?
3: Det är Rio, ja.
2: Suckatoppen är väl borta i Rio. Ja. Kan vi ställa? Ställa från en annan badstrand där. Kan heta den där? Copacabana?
3: Kunde du tänka dig ord där?
2: Nej.
3: Tänk dig?
2: Nej.
3: Inte ta själva toppen, men det som följer med. Ja, på hand du.
1: Det är ingen så klart rebusen, då är det där då? Nej.
3: Ja, men det ska vi göra. Nu ska vi prata lite om krauten. Nu, så nu kan vi säga, han som sänger nu är väl ett bysbarn också?
1: Och han har varit med på Grand Prix. Han har i alla fall varit på den norska finalen.
3: En väldig gång. Ingen är så nydelig som
1: Roger du. Roger Luxemburg, den gick inte helt ett tag, men han borde kanske gjort det.
2: Ja. Och han, ja.
3: Kvället är kväll med dynen, trätt över hodet. Var det något sånt?
2: Sista
3: utan var det visst. Han känner från den här byen.
1: Ja.
2: Nämligen har en melodi som är så känd där han är då.
3: Är det?
2: Ja. Visst, ett av två först. Jag tog med en ustämte.
1: Ustämte?
3: Bara minjan hade då. Ja, det är den samma byen där då.
1: Ja.
3: Kan du lita den?
1: Ja, jag har hört den, men...
3: Jag har hört den, ja. Du ska spela i bröllop imorgon, du?
1: Ja, i kyrkene.
3: Är du öft på det?
1: Ja, vi har nog vår familj.
3: Är det Bror och Mars eller Vals?
1: Ja,
3: eller?
1: Bror och Mars. Vi tror...
2: Valdres?
1: Gammel sjugur, Mars.
3: Kan det gå? Kolla, ska den?
1: Off. Det är den som, var spelt och kronprinsen var ving.
3: Det må du ha notat för att ta en tog.
1: Ja. Tror det. Det är Garborek som spelte då under den seansen.
3: Men det kunde ha varit du, visst han meldde avbud.
1: Ja, det var det då.
3: Ja, det var en stor dröm det.
2: Inge var första reserve, visste inte det?
1: Ja, det var det.
3: Var du det?
1: Nej, det... Uff.
3: Men det passade lite dåligt, du skulle ut och spränga akkurat då.
2: Men är det någon som vet?
1: Är det någon som vet?
2: Det är Västlandsbyen.
3: Ja, men det, jag har sagt det där, jag räddade oss en del.
2: Kan jag rädda då? Eller...
3: Att det blir beställt till väx, en vanklig spörsmål.
2: Ja då.
1: Nej då.
2: Jag får nog säga, jag är pinad det.
3: Nu men det är censurerat det här på optatio.
1: Nej. Folk är väckrest i pinsen.
3: Kan det vara att det har fått lite sån het slag?
1: Ja.
3: Nu
1: är det i alla fall en kvans som ringer.
3: Uppat valen.
2: Nu är det sikkert en kvans för Bergen som ringer.
3: Tror du det? Ja, vi hade ju annars sackat det nu nästan tog. Hallå?
4: God dag igen.
3: Ja, nu var det en kvart som vaknade här.
4: Jag var vaken här i tiag.
3: Ja, du vet det.
4: Nu var rumliga gav det.
2: Vad heter hon? Gratulerar med en ny bil, Jorun.
4: Tusen tack.
2: Det var det igår jag såg det.
4: Det var väl kanske det för.
3: Vet hon vad tid du såg det?
2: Ja, fick hon helst nu på mig?
3: Jorun, jag rövde kaffe i skullen.
4: Du ska till Bergen.
3: Jag vet vad melodien heter då.
4: Ja, det är väl en... Att landa från flöjen.
3: Utsikt från flöjen.
2: Mm.
4: Okej.
2: Okay. Var den du lovde att spela på blockflöjten?
4: Och var det du?
2: Ja. Har du funnit fram?
4: Hä?
2: Har du funnit fram blockflöjten?
4: Nej.
2: Var inte det ett par månader sedan vi snackade?
4: Ja, men jag har väl inte gått på loftet sedan.
2: Jag har inte gått upp sedan.
3: Då är du hjärtligt välkommen här. Då har vi plussen en kvartett.
4: Mm. Jag kan inte känna ut här i gängen.
2: Det ska mycket.
3: Nu du ringer in här så har du... Du har säkert något du kunde ha köpt på bilen. Visst du vill gå av och köpa på Västauto?
4: Ja, kanske det du.
3: Kan du ha köpt bilen din här?
4: Köpt någon i fjorden.
3: In i fjorden?
4: Ja.
3: Som i fjorden eller?
4: Nej, det var inte nog fjorden.
2: Det var inte en ny Toyota du hade?
4: Oj,
2: ja. Ja, helt ny vet jag, men det var Toyota.
4: Ja.
2: Ja, men kan du... Var inte du väl nog när du hade då?
4: Ja, han var väldigt god. Men det var ju en köpgram sen på honom.
2: Så.
3: Var det försvunnet?
4: Ja, det försvant ut in under bilen.
2: Det är ju klart, det är ju fel.
3: Jo, må du säga det inte. Det var inte så bra det.
4: Nej, jag märker i alla fall att jag fick den nya att jag har visst kört lite för länge utan skicklig.
3: Du, är det en med fot du har fått tak i nu då? Jag menar bilen.
4: Och jag har bilen du snackar om, ja.
3: Ja,
4: det är bra. Han är väldigt god.
3: Ja, är det Toyota High Class eller?
4: Nej, det är Toyota Corolla.
3: Och en sån Corolla, det är 2004. Ganska nya då?
4: Japp.
3: Då mår den över 100 000.
4: Oj, just.
3: Säger du det, ja? Det var gett för mycket, ja.
4: Då är jag ut alltså.
2: Ja, nej, nu.
4: Nu kan du börja packa och glömma fin bil.
2: Nu mår du stramma.
3: Kan mycket har han gått då?
4: Han har gått nästan 40.
3: Ja, han har inte gått ett slag, ska jag förtälla dig.
4: Nej, jag har inte det.
3: Han har trilla.
4: Ja.
3: Vi spör, kan mycket en bil har gått? Är det riktigt du säger så dramatisk upptatt här?
2: Ja.
3: Är det riktigt att säga en bil har gått?
2: Jag känner inte på något annat, ja.
4: Hur långt har bilen kört när det blir dumt? Du säger hur långt han har gått.
3: Ja, men det är inte riktigt.
4: Nej, det är ju inte det. Men det är det folk
3: han
4: säger
3: inte,
4: det.
3: Han är vart det är lite, han kämpar sig hemma, gå och checka på.
2: Du säger att bilen går, men du säger inte att bilen kör.
3: Motorn går.
4: Ja.
2: Det är du som kör bilen.
3: Ja.
2: Ja.
3: Men nu är då trillar du inte sånt? Rulla. Volvo betyder att det rullar.
4: Ja.
2: Ja då.
3: Kväll är det alltså bilupplärning här.
2: Ja, alltså. Allt du får med dig.
3: Toyota betyder rätt översätt från japansk till norsk. Vad kan det betyda?
4: Nej.
3: To idiota.
2: Toy.
3: Det är säljaren och köparen.
4: Nej, vad du köper.
3: Det är lika för dig med att leverera in bremsen. Det var något fel på dig.
4: Och jag nej, det är minne goda.
3: Ja,
2: ja, jag vill hoppa i länge.
4: Det är du som var galen med gamla bilen, du.
2: Må bara hämta den hem igen.
4: Du, jag har kört nå utåt detta.
3: Ja,
2: står han hem på dune?
4: Ja, till ägaren.
2: Ja.
3: Var är det din?
4: Jag har haft den på lånet.
2: Och du har det?
4: Ja, jag har fått lånet med en väldigt käcke fyr.
2: Så.
3: Ska vi hälsa till henne?
4: Ja, det kan du gott.
3: Det kan du få lov att göra.
2: Har jag på då?
4: Nej, jag tror inte han har ökat på, men det får säga tusen tack för att låna bilen i så också.
3: Ja, tusen tack ska du ha. Kan han långt ute bor han då?
4: Nej, han bor där, så jag bor det för.
3: Uppe på brygga?
4: Ja.
3: Ja, en käcke kar du.
2: Ja.
3: Vet du, kan han
2: höra dig? Ja, Jorun, jag ska inte nämna nå.
3: Han kan du höra dig ut i veckan, nästa vecka när det går repriser, vet du.
4: Nej, svart är nog.
3: Det har inte du tänkt på.
4: Nej.
2: Han jobbar i en bajt.
4: Ja. Kanske han går och hör på
2: dock. Han går med sån radio och öre klockan får sig igång.
3: Nu må du smiska dig kiklin för att låna en gång till.
4: Du.
2: Ja, nu knackar jag under bilen.
3: Ja.
4: Oj, är det bilen då, ja. Nej, jag vet inte om jag... Han kom faktiskt... Han hade den in hit förra fredag faktiskt.
3: Han hade?
2: Bilen? Bilen?
4: Gamla bilen.
3: Oh, ja, okej.
4: Okay. Hans.
2: Ja, vi vägar ju en viss förståelse.
3: Det är fruktansvärt. Inga har sett vad ristar på huden.
2: Ja.
3: Jag vet inte om sagamöda. Kommer du ut av olag eller?
4: Ja, då ska jag hålla still.
3: Nej, men du må få ett spørsmål dog.
2: Ja, och ja, det må du ha.
3: Jag är spänt på kanske kvala ner för här ikväll.
2: Det är bra då att se här nu. Uffa mig.
3: Har du hört om det heter Oso Omkom i studio?
2: Men det är Jorun.
4: Ja.
2: Har du sett dig Jörn i det sista?
3: Du visste svara ja.
4: Nej, jag har ugle såg i på tv nästa.
3: Det är bara chans att göra det i spejlar även.
2: Nej, nu. Alltså, nu ska jag snacka till honom, Jon.
4: Ja, ja, okej. Var så snäll.
3: Du, nej, inte, man inte något med dig nu.
2: Kanske störst. Kanske störst. Kanske störst.
3: Nej, det vet inte vi.
4: Jag tror jag må lyfta snart.
3: Ja, det må du nog.
2: Ja.
4: Jag blir hett.
2: Av en kongörn och en havörn.
4: Kan du
3: ha sagt,
4: vad är
3: den sista delen
4: va?
3: Kan du sa
2: störst? Han var ingen gång, Jon.
3: Ja, det är väl påstår jag för gitarren. Jag har skaffat 20 cm större.
2: Uffa mig.
1: Kongörn eller
2: havörn. Kan en fugl är störst? Kongörn eller havörn? Det må ro i landet, så kallar han
4: jag. Det må vara utan havar är störst. Skulle nog tro att det var kongörn. Det var så mycket finare namn liksom. Ja.
2: Men du har helt rätt.
4: Men jag tror det har vörna.
2: Det har vörna, ja.
3: Det är helt rätt.
4: Stajten är det.
2: Ja.
3: Då är du med på träckning på ett gavekort på Västalto.
4: Ja, men det var något käckt.
2: Men du bara kommer bort och visar dig dina bilen din.
4: Kanske jag må ju bort och få mig en ny reflexväst.
5: Og var ikke det med det?
4: Ja, men altså, skjønner jeg vann meg igjen en gang. Norges vindu,
5: og den har du slett.
4: Men det var bare at han var ikke hele.
5: Når du fikk han?
4: Nei, han var noe stykkevis og delt hele vesten.
3: Nei, ja, men jeg hadde jo brukt den lenge for hun fikk det, som vanlig premie.
4: Åh, det er derfor, du har jo lagt den pent ned.
5: Nei, ja, men du, Jorunn, ditt er det verste jeg har hørt.
4: Ja, så jeg var ikke mye sykt og kjekk for den vesten.
3: Ja, men da måtte du til å fikse på han, da vet du. Så vi ikke... Ja,
4: jeg kan ikke sette meg til å sy...
3: Ja, da blir ikke han så vest, da.
4: Nei, han blir så vest, da. Fiksa vesten, det er noe sant, det.
5: Nei, men ditt er det, må jeg Jorunn prøve å rette opp.
4: Ja, for det er jo ikke det...
5: Hvorfor har du ikke sagt det før, da?
4: Jeg har aldri kommet på det.
3: Hun er så lite før, så jeg vet ikke du det.
4: Jeg er så genert.
5: Ja, så var det jo, ja.
4: Ja.
5: Da kunne ikke du sendt en tekstmelding til meg, da. Odd, ja, men, vesten er revet.
4: Hva nummer du har, da, du?
5: Odd, han har revnet etter han, ja.
3: Uffa, men nå er det nok her, Odd. Jorunn, litt å gå over alle stemmelskap. Du får ha god helg og god pinse.
4: Ja, det får dere også ha, alle sammen.
5: Ja. Ha det
3: godt.
4: Ja,
3: ha
4: det.
5: Ha det.
3: Her må vi gripe inn, du.
1: Ja, er det nye trudelutt nå, da?
3: Ja, hva vi skal ha nå, da?
5: Ja, nei, men du må ikke si det.
1: Du må peke på...
3: Vi skal peke på. Skal vi se her. Hvis vi sier det til... Ja, vi tar det to der, du. Det er han der... Ja.
1: Bynavnet går ikke fram, men jeg forstår hva
3: det er. Denne plassen er i din by,
1: ja. Ja.
3: Da må jeg reise meg opp. Odd, holdt jeg meg godt prate med det vi ser på oss.
1: Ja, men jeg skal holde meg godt prate, altså. Bare disse her to karene spiller så tydelig nå at dere... At dere... feirer.
3: Ja.
1: Er du klar da?
3: Ja.

0: Hitta bort honom. Jens Bok Jensen med.
1: Ja, det var jag Bokan, ja.
0: Norr.
2: Ja, vi ska fram till
0: Blomstrar i bygden.
2: Alle,
0: kan många.
1: Vi ska fram till bynamn. Vi ska fram till ett kort bynamn på torsdag och ringa.
2: Det är samma bägge vägar nästan.
1: Nej.
2: Nej.
0: Nej.
2: Det är mitt.
0: 4, 5, 6, 7, 8, 90. Kom ihåg bokstavar i det. Jag ser det. Jag
1: vet. Och så är det samma bokstavarna så är en dryck, en känt gul dryck.
2: Ja,
1: men då kan inte vi säga.
0: Inte gula.
2: Känt gul dryck. Och det blir hinna igen.
1: Nej, inte helt.
2: Nu får du folk helt upp på Videvanker. Telefonnummer är 528-60-660 och det skulle till att säga det då ringer dig.
1: Nej, kanske hiva sig på här.
2: Ja, ja, det är rätt fram på det, vet du, så är det klart.
0: Hallå? Oh, nej. Jag vet inte, han kom till Kikli och honom.
2: Du måste följa med teknikaren, gör du.
1: Ja, nu.
2: God kväll.
3: God kväll, ja.
2: Ken, det vi kan melda.
0: Oh, ja, är det han norrlänningen?
3: Ja. Jag har inkommit en uppfyllning.
0: Ja, välkommen att ända.
3: Tack.
2: Du måste säga namnet med bevande röst. Ska du heta?
3: Hans Inge heter jag.
2: Hans Inge och ytternamnet?
3: Elien.
2: Elien, ja. Jag kom på, jag skulle annonsera dig, för jag säger vad är det? Det är ju fel det då.
3: Nej, det.
2: Jag kan säga det och vi tar knip om.

0: Ätandes förresten.
1: Har du varit med och sett på det?
2: Ja, det hon har varit och smakt.
1: Ja.
2: Han låg ute där hela vintern.
1: Han låg ute hela vintern där, ja.
2: Då var det kastanjenätet han levde på.
3: Du, är det möjligt att få snacka med hon där ni förlöver den din?
1: Hä?
3: Är det möjligt att få snacka med hon förlöver den din?
1: Ja, ska jag.
3: Vi må höra att det har gått riktigt för sen när du var vecka.
2: Ja, hur det gick med det där uppe? Du får lov att komma upp
1: nu. Ja, hon var upptatt då.
3: Är hon upptatt nu?
1: Ja.
3: Vad är det nu då?
1: Nej, det var något hon skulle ta med. Jag vet inte vad det var
3: för. Ja, det typiskt. Inför att jag måste bara vänja dig till det. Fick jag låka hauda och snart.
1: Du menar det?
2: Jag är på att laga köttkaka.
1: Ja, jag är på att diska upp med kvällsmat nu.
3: Ja, då, kan du, då är det grejt att du har upp
2: då. Visst om det gör det, då är det grejt.
1: Ja, och ställer fint med mig.
2: Just det, varför du köper en sån soppeserie, då godtar
3: det
2: inte vidare.
3: Kan du ha förlangat det kvälls nu då?
1: Nej, det var visst en sån överraskelse där. Så jag,
2: ja, det vet vi. Det vet du vad det är för något. Det är.
3: Jag tillslör till bonde.
1: Ja, det vet jag inte. Det är is det.
3: Tillslör till bondepika. Vad är det för något?
1: Ja, den är fin.
3: Vad är det för något där då?
1: Nej, det är en sån dessert där.
3: Är det inte tytebär och forskjellig sån uppe i?
2: Det kan jag väl bestämma vad det blir, kan inte det? Sist,
1: det är väl under eventuella ingredienser, va?
3: Ja, det är det. Det är helt riktigt. Och din vecka här, då har du likt dig i Finnvära, tänkte jag?
1: Ja, jag har nog färre tjaustat och framme.
3: Ja, det stort sett är vi är vid Hino.
1: Nej, du går bara traska in på ett golv.
3: Visst,
1: det
3: må en atte. Visst, den ska fram så må en atte igen, vet du.
1: Fram och tillbaka lika långt.
3: Ja, det var en gång som sa det var dubbelt så långt. Och det var kanske riktigt.
1: Ja, jag vet inte.
2: Jag vet inte vad du får till kvälls.
1: Vet du det?
2: Ja, jag höll på att stäcka ägget till dig.
1: Ja.
3: Pjong!
2: Hon var inte helt förnöjd igår.
1: Nej, det kan nog gått ändå.
3: Har du gått nu?
1: Ja, jag har bra.
3: Telefonen ska
1: vara... Jag har så då är jag uppe i Nord-Norge.
2: Ja, men det var... Du ringde från Nord-Norge. Det likte vi. Vi fick en reportage
1: där. Ja, vi måste ta en liten ny vri på det här grejen, vet du.
2: Ja.
3: Riktigt, det må nå dig oavsett vad det är här.
1: Ja, tillgänglig hela tiden.
3: Ja, kanske du ser vinna gavekort på Västa Auto och kväll. Kan du köra bort ifrån det?
1: Nej, nu har jag ringt in så många gånger att nu har jag vunnit också. Jag har dålig tro på
2: det. Okay.
3: I kväll är det fjärde gången, så då vi har en gång till på. Du, Inge Haugen, har du funnit spörsmål till när jag ser så han kan kvalificera sig?
4: Jag ska inte spöra om sport idag. Det är så mycket snack om mat och dricka här, så vi ska pröva en här. Vad är tequila?
3: Tequila?
2: Det är vajt han.
1: Den också, du får ha det verk utav.
4: Ja. Ja, det är... Jag vet, jag tänkte på en viss sån roman här, så heter Morgan Cain.
3: Morgan Cain, ja.
1: Det var hans namn.
4: Ja.
2: Har du den melodien?
4: Jag tror det du vet vad det är för något, för det är väl något som en blir lockig av detta.
2: Ja, det är både brunt och vitt, är det?
4: Ja, det vet jag.
2: Brunt och blont.
3: Ja, vet du kan Morgan Cain egentligen, han som skrev böckerna heter? Ja, det
1: var... Han som skrev böckerna?
3: Ja.
1: Nej, det vet jag. Jag har aldrig läst en bok, så det...
3: Lewis Masterson, det var väl namnet som Kjell Halbink?
4: Ja, det stod ett annat spörsmål.
2: Han hette Kjell eller annat.
4: Ja.
3: Kjell Halbink.
4: Ja, det stod i ett annat spörsmål.
3: Ja,
1: men då har vi lärt något nytt idag. Ja,
4: det är mexikansk brännevin framställt som destillat av gäret saft från agave. Är det frukter, kanske?
3: Så det kan alltså laga...
2: Agave? Det är inte något uppe i Nordland, du?
1: Klart, okej.
2: En frukt, är Inge.
4: Agave, jag tror det är frukt.
3: Det är käckt att köra.
2: Det är kvillen är lag av.
3: Är inte det bra att det kan brygga andraplatsen upp i Hundala då?
4: Ja.
1: Det var helt upp den.
3: Hundala är inget känt för att vara flänk och brygga.
4: Ja.
3: Är det, blir det att dö ut lite eller?
4: Nej, där är nog det. Så hällde på det ändå.
3: Har du smakkunnig eller vad Hundala du är?
1: Nej, jag lagar vi kört på furfjäring så det är inte problem här.
3: Och du gör det, ja?
1: Ja, vi måste ju hålla traditionen vid lika.
3: Ja, det har du lärt kulturen då.
4: Furfjäring, det är ju från ockuperade västzon, som han sa han, Johan i Fjällja, vet du. Så det är ju tidigare Hundalen det.
2: Ja, det var
1: det. Det är tidigare Hundalen kommun,
2: ja.
4: Ja, då.
2: Vad var Heide... Jag vet inte hur långt... Heide Hedjebygd, det var inte det då?
4: Ja, då.
2: Gränsa gick väl ner på Åsbönen?
4: Det hörs väldigt korrekt ut, ja.
1: Du är ganska nära då, i alla fall.
4: Ja.
2: Men du...
1: Ja.
2: Men du ska nog uppåva där, ska du ha med dig några traditioner uppåva, något sånt. Men så, tänk på julafton, känns det svält i helg?
1: Känns det svält i helg, ja. Uppåva där i jula.
2: Ja, men du får ju inte pinjekött.
3: Ja, det har det där.
1: Jeg forlangte at jeg skulle...

0: Gjorde middagen, så jag vandrade mig här nere där uppe, visst jag skulle upp där.
1: Och det har du fått med i kontrakt då?
0: Ja, ja, det är under skrev allt.
1: Det händer, ja.
2: Jag står ju nog med småskrift nog en plats då.
0: Nej, Lars ju ganska nöje i United-papiret så...
1: Du må läsa ett
0: tom... Jag får jobba översätt nog. Må...
1: kan ju du faxa på in här, inte oss, så ska vi gå och jona det.
0: Ja, det var grett att få släga upp och sätta på.
2: Ändelig godkänning, ja.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Ja, vännen är.
1: Ja, så visst du vill lust i norrover.
0: Lurt i norrover så svälter
2: jag. Det är inte värt så bra.
1: Nej, du får mycket god fisk där uppe.
0: Då får du inte fler telefoner från Norge i alla
2: fall. Nej, men det var Hans Inger, det var grejt att du ringde in både hemifrån från Norge, syns vi.
0: Ja, nu har jag prövt bägge delar, så nu...
2: Ja, kanske
0: var... bäst.
2: Ja, det var lite bär lyd ikväll här, vi.
0: Ja.
2: Ja. Men du får ha en god helg och god pinse.
0: Ja, tack för det.
1: Hälsa får lov i den.
0: Ja, hälsa får lov, det är inte problem här.
2: Det går fint. Ha det gott.
0: Ha
1: det.
2: Det var ung man ifrån Hauane, så heller blir på traditionen med ölbryggar. Är du Inge lärt dig det?
3: Nej. No.
2: Han är uddkandig.
1: Ja, jag är kandig.
2: Nu är det... Jag trodde du hade sån sak som får lite på telefonen, men du har inte det.
1: Får du telefon nu, Inge?
2: Jag får telefonen. Kom och spräng, står där. Vet du vad det stod? Löp för livet.
3: Nej. Det var prästen i Hondalen som ringde.
2: Har du glömt det i avtalet har du kväll?
3: Jag ska på turné på söndag till Hälsult och Geiranger och spela i Kerstia.
2: Och så ringde prästen nu.
3: Så nu tror vi med har någon musik så jag kan snacka med honom.
1: Ja.
2: Då må du vara finare målare eller kan du vara här?
1: Ja. Kan han ringa nu för den här radio då?
3: Ja.
2: Du här, nu får han nöd ut och ringer prästen. Ja.
1: Nej, men ja. Då ska du ut och snacka med han, du.
3: Ja.
2: Du är aktiv, du får bara gå och prata med honom. Vi ska veta vad som
1: skett.
2: Vi ska
1: veta.
2: Oj, ja, orätt.
1: Vad gör du banja?
2: Vad för dig. Då ska vi höra på en sång.
1: Ja.
2: Då hör vi alltså på...
1: Det är. Det umulige är möjlig.
2: Är det?
1: Jag synd om det, ja.
2: Den är fin, den.
1: Anders?

0: justeringer der teknisk som eventuelt må til hvis jeg skal få til å klappe 100%.
1: Kjemper jo tett på taling mens jeg på tur opp der mest da. Det går an å flytte stativet litt lenger fra selve take-off.
2: Passert første 1000 meterne på 2.56,65. Den siste runden vi gjorde var 73,98. Så...
3: Ja, då är alltså klockan igen kommen här. Han har fått beskjed med prästen. Låt jag dörra in, Gauken.
4: Har du avtalt med prästen nu?
5: Ja, ja, ja.
3: Gick det fint?
4: Ja, det är grejt. Det är pinsedag.
3: Pinsedag. Då ska du och... Nu får jag säga lite vad du ska.
4: Jag ska till helset och spela i kärsken klockan... Ja, vad tid det var då? Klockan 11.
3: La mig...
4: La meg organisten I der borte, og så skal vi ta ferdighet til Geiranger, og så skal jeg spille Geiranger, la meg organisten der.
3: Så du litt proff nå da?
4: Ja, som distriktsmusiker kan vi gå.
3: Men du hadde ikke plått deg inn I kveld? Her lite honorar også her.
4: Jeg hadde glemt å slå på lydløs telefonen. Det var en glipp.
6: Det har ikke blitt tydning.
4: Det bare øker underholdning, sa de.
3: Ja, ja, ja, ja, det det. Det kostar kjekkast å spille I kjørt eller spille her.
4: Det vanskelig å sammenligne.
3: Det det.
6: Det to vidt på kjofa. Det går ikke nå. Nei.
3: Ja, det kan.
7: Det er klart for fest og moro på norsk countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.

Scott McKenzie, som vi inte hörde så mycket till efter den här slagaren han hade, San Francisco. Men han var väl senare med i en grupp som kallade sig, inte helt utkänd grupp, som kallade sig The Mamas and the Papas. Så ska vi ha en surfduo igen. Vi hørte jo John og Dean i stad. Det er vel kanskje litt mer kjent enn Bruce og Terry. Bruce og Terry, Bruce er Bruce Johnston, og Terry er Terry Melcher. Sommeren, ja, var det 1964-65, så kom singlen Summer Means Fun.

Så er det Michael Lusk, The Old Man at the Diner.

Denna countrytimen dangar kvar dag klockan 15:20 undertecknar onsdagskvällen. Det blir nytt program kvar fredagskväll. Jag avslutar med en dag Erik Oxvall med Lucky Shot.

0: Du har hin. Är på instruerna udda. God kväll, Udd Frisslid.
1: Hej, hej, hon roar igen. Hur du har det?
0: Jag har det väldigt bra, men nu måste vi på lufta igen ikväll för att få lite teg upp. Det var det färgavvikling snart, är det i stora radio?
1: Är det färg? Ser inte sån ut ute?
0: Nu må vi alltså bete det högre makt att det ska.
1: Ja, men kanske har. Jag skulle inte säga myndighet med kontakt med ja, det då.
0: Det är i alla fall inte du.
1: Nej, det, vet du vad, det är ett rutcheck.
0: Nej. Kan det gick igår då? Gratulerar med Overton förresten.
1: Det gick igår, ja. Ja, alltså halva 150 år. Vad blir det?
0: Det blir 75.
1: Ja. Och kort process det att sticka av.
0: Men du var på rundreise du?
1: Ja, jag var på rundreise. Det var veckan 12 timmar.
0: Undgick du kaka och sådana då?
1: Nej, det med.
0: Inte blöd kaka?
1: Det är marsipankaka.
0: Oh, ja.
1: Så isoporkasse med kölelement med i. Flott.
0: Du har ett fru som kan allt detta, vet du.
1: Ja, men jag är inte så glad i kaka.
0: Men, kan du få den då? Hur ska vi rejse? Tänkte du på det?
1: Jag hade varit bestämt 2-3 dagar för.
0: Ja, det, du har varit plats du inte har varit så. Ja, du har inte Sångdal, Gaupna.
1: Ja, in i honom fjorden där.
0: Var du över fjället, Sångnefjället då?
1: Ja.
0: Och kom ner till Lom?
1: Riktigt. Det har vi tänkt att äta middag. Men fan ut, det var lite tidlig. För vi började då köra till Bismo.
0: Var det på tiden var ni nu resta hemma då?
1: Ja, för, inte för fugglarna stod upp då, selvföljlig, men... Det var nog för folk hade vaknat. Nej, det var inte så tidigt. Det var med 8-9 en gång.
0: Har du någon reiseskildring?
1: Nej, det är hemligt.
0: Var det Bert över vilka år som i fälgen?
1: Det var Bert på vägen, ja, men det var mycket snö.
0: Var det det?
1: Ja, jag syns det.
0: Han kommer nog i det sista, vet du. Då är alltså vi klar här. Svein sitter ute här.
1: Svein Magnar.
0: Svein Magnar, vi har bytt med Jon Elling på grund av att vi ska komma. Vi fick problem med att ställa manskap nästa helg. Och då bytte vi bara. Är inte det lurt?
1: Men är det sista förfärgen?
0: Det är sista förfärgen nästa fredag.
1: Ja.
0: Och då ska det träckas ut det sista 1000 år gå på country. Och vi ska träcka 2 ikväll. Och nästa fredag ska Jon Elling träcka ut 2 helige vinnare på country i Brein.
1: Oh ja.
0: Men du, nu var det stort spörsmål, tänk, du trodde imorgon du.
1: Nej, ja, det var nog det jag var vinn och lurer på.
0: Vet du, vi har så mycket biljetter här, så det kan gärna gå surt.
1: Ja, jag är klart det. Att de är väldigt gavmild, disse arrangörerna då.
0: Ja, det är väl, jag måste börja fint, vet du.
1: Ja, syns det är synd just då?
0: Nej, men den är en måte att profilera sig på också, för.
1: Ja, du är nog rätt mannen till det då.
0: Och problemet sig.
1: Ja, lägger fram.
0: Ja, och ikväll ska vi 32 biljetter det. Och ska vi börja på. I och med vi har färgen i juli. Så må vi börja tänka på Hunddalen och vi ska.
1: Jag kan inte bruka det över.
0: Ja, det är alltså. Det var runt 20. 20 august.
1: Då skolan började.
0: Ja, det är väl hela veckan. Skolan började kanske på en. I vänner på måndag.
1: Ja, det är runt den 20, vet du.
0: Har Svein funnet hva det var? Det er på torsdag 19. Da. Har du vært på august? Vet du, oppe i Hunddal, det begynner jeg på torsdag. Torsdag, fredag og lørdag.
1: Det er bra det.
0: Ja. Og da har vi fått 2 billetter der, og vi skal trekke ut 3 stykker i kveld som går videre. Till Hunddal.
1: Oh, ja. Ja, jag förstår att det har du full kontroll på.
0: Jag har full kontroll på. Då är det bara att köra igång. Och musiken har vi tagit ut i lag här. Du kom lite sent så du fick lite att säga. Men
1: ja, ja.
0: Du var stort sett förnöjd. Det var ju det.
1: Ja, då. Jag fick nog höra första strofarna.
0: Den första melodin ikväll, det är Get Rhythm. Det ska spela i Holmajan imorgon. Kontrollen i Holmajan. Du ska
1: är det sån öppningsgrupp där?
0: Nej, det spelar helt till slut. Det är inte känt som helst.
1: Ska du upp och vara?
0: Vi ska upp och... Vi har radiosändning. Vi har lite reklam för det. Vi sänder från klockan 2 och utöver några timmar. Så folk får med sig stämningar där uppe.
1: Ja, ska du bo upp i... Ha med dig bobilen och bo där?
0: Då? Nej, vi ska hem igen.
1: Ja,
0: lite på ett, så får vi få med oss Svein och med sig tekniker.
1: Ja, men jag är flinke kar.
0: Roar backa med. Ja. Då ska vi pröva nyutstyret vi har köpt. Så det blir ju topp. Och då ska vi intervjua artister och dess arrangera och allt sånt runt.
1: Men är det bara norska grupper?
0: Ja.
1: Så, ja väl.
0: Det kan, men det sänger inte på norska.
1: Nej, det är nog vanligt det.
0: Men det är många som är lokala och det är populärt att de släpper det.
1: Men det är så riktigt. Ja. Det är så många flinke lokala.
0: Men ser du sån träckplast där det kallar det. Då är det säkert rytmen. Där ska bland annat spela. Det spelar de på alla stora festivaler i Norge. Jag ska spela på Brenno senare i sommar.
1: Ja, men det är
0: Johnny Cash, tributbandet.
1: Men han blir inte där.
0: Nej, men det är spelar musiken. Alltså, mm. Stämmen är inte helt så lave då. Första spörsmål ikväll. Och inte ska vi höra en Johnny Cash. The Tennessee 2 heter han.
1: Tennessee 2, ja.
0: Ja.
1: Men en meteorolog, vad är det för något?
0: Har du lurt på det?
1: Nej, inte jag.
0: Tränger du något nu?
1: Nej, jag ska klara den jobben.
0: 5, 28, 60, 660. Ödd lurer på, vad är meteorologen för något?

0: Det? Ja. Nu! Nu är vi inne!
1: Nu har vi fått te, det var nog knappast vi inte var nere här. Och då är, ska vi här sån lite av och till när gamlingarna möter som ska sändning. Du kan vi ha med oss?
2: Ja. Nej, vi har med och Elmer lite vi får veta i det om.
1: Ja, och svaret var?
2: Nej, meteorolog, det är ju som sagt, Taiso följer med på med ballongarna sina och ser ut vad det vi får i väntet av vajer och sånt.
1: Du tror, dessa ballongarna tror jag var mer brukt för eller nu alltså.
2: Ja, jag driver nog på upp i... ja,
1: det är ju... Eller satellitar nog mycket cykel.
2: Ja, det är nog. Men det har nog väl ballongar ändå där.
1: Det ja, det har det helt cykel. Nej, jag säger att det var ju inte likt det, så han trädde gå sig.
0: Christian?
1: Ja.
2: Ja... Det var det då.
1: Det var sån i lista, är du bara sjuk?
2: Nej.
0: Ta ett inte så nöje, menar du?
2: Nej, det får du bara ta det som vi får.
0: Ja.
2: Vi kan göra med det, så då är det nog.
0: Jag får finna på ett kvart att göra på inga huset.
2: Ja. Det är nog... Det är ju värre än tjejman på, det är en beklädning då.
0: Ja,
1: ja, den har vi haft för du, den har vi haft många gånger, nu det är skitvärre. Då kommer den.
2: Ja, nej alltså.

0: prövade nog och fick då i körlägg och så. Ja. Sån en där då.
1: Ja, jag höll på att fixa på något ute och så. Jag har vajt inte så gå så långt förbi huset. Det var väl i, ja, jag tyckte på var i vår eller i höst och så. Höll på med något som batteriverktyg. Och en som stoppade och spora, är du flink? Ja, du ser när det är på verktyget, sa jag. Vitta här är verktygstypen här, det är för flinka amatörer. Han kölan hade bläckendäckar.
0: Ja, ja. Ja.
1: Han måtte nog bara vara enig.
0: Ja. Ja, nej, det är för skäl på det också.
1: Fråga om det är, ja.
0: Ja, det är.
1: Varighet då, det är det.
0: Ja, ja, både styrka och annat.
1: Ja.
0: Somme ting så.
1: Nej, jag ska inte driva reklam.
0: Får det du betalar för?
1: Ja, det är det jag gör.
0: Så, men ska du bruka det bara en gång så tänker du köpa det?
1: Nej.
0: Ja då.
2: Så men då kör vi igång här runt.
1: Ja, vi kör vi igång då.
2: Ja, men med spörsmål, det är allvarligt.
1: Är det nog allvarligt timme?
2: Ja.
1: Ska jag spöra han först?
2: Gärna.
1: Ja, du Elmar.
0: Ja.
1: In i gloppen, där är säkert mycket humle.
0: Om det är mycket humle, ja, det har nog varit mig, men...
2: Det bör
0: vara. Det är nog i sorten ändå, ja.
1: Ja, det bör vara mycket. Men det var det jag lurt på. Har du studerat dig humle någon gång?
0: Nej, jag har inte sett med det. Jag har studerat sån... Men hur många fötter hon har,
1: nej.
0: Hur många vingar hon har. Nej,
1: men hur många farger tror du där är?
2: Det är inte vår sport om.
0: Nej, det är nog, nej, humlen hon är brun och svart.
1: Det är bara de två fargerna tror du?
2: Jag känner nog inte.
0: Nej, det är
2: ja, men honning och draxa på, då är det säkert gult också.
0: Ja, gult och svart, men nej, det är nog andra farger.
1: Nej då, och det är kunst, är det brun eller svart eller ja. Gul?
0: Ja.
2: Men jag kommer med ett spörsmål, huskar du Trond Kvirkog och Knut Lystad, det är två av komikaren som var bak KLM, men Kent som var bak M-en?
0: Det var han, du sa Knut Lystad och
2: Trond Kjerkvåg.
0: Och så han
2: KLM, det var artiga karen.
0: Ja, han
2: ja, det är om att göra husket där, då vet du.
0: Ja, nej, han Knut Trond Kjerkvåg och så var det han sista, ja.
2: M-en står för, tror du?
0: Ja, han... jag ser han för mig, skjønner du, men det kommer ikke...
2: Jeg kan si at han heter Lars. Men nå må du vite ikke navnet, altså. Du var inne på det. Jeg begynner på M.
0: Ja.
2: Og så nesten likt mitt etter navn, da. Nesten.
1: Ja, husker du en tidligere slalomkjører fra Oppdal? Han hadde samme navnet, etternavnet.
0: Ja, det står stilt, skjønner du. Jeg vet og ser, men
2: Lars,
0: det kommer ikke.
2: Lars, Lystad, Kirkvåg og...
1: Mjølfjell?
0: Nei da.
2: Det er få bokstaver i det navnet.
0: Ja, men det står...
1: Står det helt...
0: Ja, det er så...
2: Det er fem bokstaver, det andre bokstaven er J-M-J.
1: Siste N.
0: Ja.
2: Ja, så var det.
0: Altså... Nei, jeg klarer det ikke.
2: Vet du, jeg sier M-J-Ø? Mjø?
0: Ja. Men jeg klarer ikke. Det står stilt.
2: Det var Lars Mjøen.
0: Mjøen, ja.
1: Det var det, ja.
0: Nei, det står det. Dette var noe av dette.
1: Men jeg tror det at du visste dette, jeg.
0: Ja. KLM og denne gjengen, det har vi nå.
2: Tydelig
0: ikke,
2: men det kom ikke på det i hvert fall.
0: Men, ja.
1: Nei, men det var god.

0: skådespelare, men det där är Rushdie, säger nog komiker då.
1: Ja. Ja, mycket sånt.
0: Han är Trondkirkevåg för exempel. Det är otroligt nog.
2: Det var så flink med att stundfilmgrejer. Nej, men tack för att du ringde in.
1: Ja.
2: Ha det gott.
1: Greit, ja. Ja, ha det, ja.
2: Jeg tror at et spillemannslag er litt gira. Det var fram på spilte før
0: jeg
2: skulle...
0: Ja, jeg klarer ikke deg å vente, eller?
2: Gamle karen stod bare så høy det til før jeg så for oss. Uffa meg.
0: Men, er det bedre under at du er med det da jeg
2: så? Et spillemannslag skal spille en sånn lort. Han har laget en Erling Dahl som heter Kjora Tippen.
0: Hva det Kjora Tippen? Valste?
2: Nei, jeg tror det Reilende.
0: Reilende?
2: Ja. Det skal vi få noe etterpå. Og da må du ha et spørsmål til å svare på den.
0: Veldig enkelt spørsmål. Hvem har malt bildet Skrik?
2: Ikke jeg eller du?
0: Nei, langt derifra.
2: Hvem har malt Skrik? 5, 28, 60, 60.

0: in the end.
1: Ja, og der får du høre mye mer i morgen hvis du får deg billett og reiser opp i Holmeierne på 5.14 kontra igjen, så starter klokka, åpner døren klokka 3:30 i morgen ettermiddag, 15.30, da begynner du å slippe inn folk. Så da er det bare å be til høyere makt om at veier skal komme seg litt, men det har jo telt og mange sykeplasser innendørs i det teltet om det skulle knipe om at det regner litt av og til. Da hadde vi et spørsmål om noe som var...
2: Ja, det var en rebus.
1: Men vi kan jo nevne at denne rebusen, han har vært omsnakket i 50-60 år.
2: Og det er mange år.
1: Og så vet ikke de bevilget, og så vet de bevilget, og så nå ble det presset. I dag ble det bestemt en stemme i Stortinget. Hva kan det være da, noe som er rundt oss her?
2: Ja, hvor langt er det herifra?
1: Hvor langt er det herifra?
2: Ja.
1: Det verste av alt er ikke opp på jordens overflate heller.
2: Ja, da blir det nesten sånn at jeg kan svømme i denne distansen.
1: Jeg vet ikke
2: for deg som kan å svømme.
1: Jeg vet ikke hvor langt det er da egentlig, men det er noen meter. Kan vi kjøre? 1800 meter, sier han, Svein.
2: Ja, ja. 1 mil og 8 kilometer.
1: Nei, 1 kilometer og 8.
2: Ja, 1 kilometer og 8.
1: Og ja, semje, det skal være bra fun for å semje 1800 meter.
2: Ja, det går fint.
1: Det sier han. Tenker du å puste seg en is før du kom fram? Skal du ta opp igjen bokstavene først?
2: Ja, men jeg skal bare lese deg sent, jeg da. Skal du ta deg opp igjen nå, da?
1: Nei, det er ikke nødvendig.
2: Nå må dere finne fram...
1: Det er to. Først er et navn.
2: Ja, et lite navn.
1: Ja, så vi er nå.
2: Dere må finne fram papir og blyant, eller penn. Så jeg leser sent, dere. A... S.
1: Nei, der ringde jeg.
2: Det var
1: jeg. A-S, det er A-S,
2: ja. Ja, det er det også, ja.
1: Om det blir det. Det spørs på hvem som får hovedentreprisen.
2: Ja, skal du gi en annen?
1: Det er ikke for noe lokale, tror jeg.
2: Nei, det har ikke tro på det.
1: Dette blir prestigeoppdrag.
2: Det er ikke hjelpes med han for Odda heller.
1: Ja. God kveld, god kveld.
3: God kveld, god kveld. Det er om Britt.
1: Det er om Britt, så hun, Britt Myhrold, så vet at dette der var...
3: Stad skipstunnel.
1: Ja, du har ikke sendt inn noen entrepriser der.
3: Nei. Jeg vil nok ikke se hva han kommer før han kommer.
1: Ja, men nå er det noe bestemt, så da...
3: Ja, men det har vært bestemt før, og hva er det det da?
1: Nei, ikke så som nå. Nå er det endelig Stortinget med en stemme, og da er det noe helt annet.
3: Ok, ja.
1: Han har vært på planene før, og da har det vært mulig for å... Nei, det kan ikke skjemme seg helt ut nede i Oslo.
3: Nei, det får vi indel, håper jeg ikke det. Men det skal være spennende å se hvor det ser ut til slutt, da.
1: Ja, 5 år frem i tid, så er han sikkert ferdig.
2: Det er ikke gammel du, da, Britt.
1: 5 år bygd i tid, var ikke det som var snakk om?
2: 5 år bygd i tid, ja.
1: Ja.
3: Og det var noe ganske kjapt, da.
1: Og så overskriding på 7-8 milliarder, så blir det sikkert bra litt av
3: det. Ja, det blir nok det.
1: Det er fare for å ta seg vatten over haud, bokstavelig.
2: Ja. Jon, han er djup, altså.
1: Nei, tunnelen er ganske...
3: Tunnelen er djup, kanskje.
1: Ja, men det er jo en ny brott på en måte, da, her til lands.
2: Det er jo verdens første, det er ikke det, da.
1: Ja.
3: Ja, det tror jeg faktisk.
1: Det var det fjellet, sa Svein, han har sjekket.
2: Og du burde tenkt å gi en anbud.
1: Han loter pust, han skal ta seg og skyte inn, ja, visst.
3: Ja, du kan jo tro det. Det skal nok bli, ja.
2: Han har ikke brukt for tunnelen, da. Han skyter vekk hele fjellkjeden, han.
1: Nei,
3: det er ikke godt å vite hva han finner på.
1: Ja, men det...
3: Nei, det er en artig kar, det.
1: Det er jo et prestigeprosjekt, og litt sånn turistmagnet, sikkert, når det blir ferdig.
3: Ja, det kan du være helt sikker på det blir.
1: Vet du, hvis det blir like... Halvor så fint det ser ut på til teknikene og prosjekter har lagt frem, så blir det voldsomt.
2: Ja.
3: Det blir det. Mm-hmm.
1: Ja, skal vi svare på noen spørsmål da?
2: Er du i form til det?
3: Vi får noe prøve.
1: Du har det slet til deg som har ringt før i kveld.
2: Jeg synes vi har ordet grei, jeg.
3: Ja, både og.
2: Men du ser av og til på fjernsyn fra disse her polene og til styret. Nordpolen og Sydpolen og alt dette her.
3: Nordpolen och Sydpolen?
2: Ja, arktiska strök och allt det här.
1: Nordströk är en jag får.
2: Ja, så hör du, du ser några pingviner.
1: Ja.
2: Är du där, Britt?
3: Ja.
2: Oh, ja. Pingviner, det har du sett på fjärnsyn, sant?
3: Ja.
2: Men tror du det att det är det på Nordpolen?
3: Det
1: är
3: det var
1: ett
3: om det är på Nordpolen?
2: Ja.
3: Det ska inte förundra mig vad det är.
2: Tror du det att det är...
1: Ser han spör så märkelig. Kan du, Svein, han sitter ute där och vet inte vad fingerspråket han ger på mig.
3: Okej. Okay.
1: Ja. Ja, kan du berätta vad du säger nu?
3: Ja, jag säger jag.
2: Ja,
1: men är det rätt ord?
2: Vet du vad jag vill ha svart, Britt?
3: Vad sa du?
2: Jag hade kommit och svart något helt annat. Hade jag fått det spörsmålet? Så hade jag svart. Nej, det tror jag inte.
3: Pingvinarna är kun på Sydpolen och inte på Nordpolen.
2: Inte på Nordpolen, nej.
3: Då är det kun på Sörpolen.
2: Ja, och så sån arktiska tröken.
1: Det är all för långt att resa för dig, stackarna.
3: Är detta ett tv-program om detta där?
2: Oh ja, många gånger jag har sett detta på fjärnsyn.
1: Ja. Men då har jag spörsmål till henne, så om ni inte redde det.
2: Ska det? Ja, det får du ta.
1: Efterföljande kan jag det.
3: Jag tar nu något enkelt.
1: Jag har det kattedyr som jag har kommit in på.
3: Kattedyr?
1: Ja, kaffar är ett av de stora kattedyra finner du inte i vild tillstånd i Afrika.
3: Afrika? Kattedyr i...
1: Du finner inte det i Afrika.
3: Kattedyr i Afrika?
1: Nej. Det, men... det var något som brukade jag reklama för. Det var väl SO. Tänkte jag.
2: Oj, ja, putten.
1: Ja.
2: På tanken.
3: Puma tanken.
2: En puma, nej.
1: Den har aldrig haft hjälpt den här borten. Något till fel grejer, tror jag.
3: Åh, kan det vara att du hade SO och pantat? Nej.
2: Nej. Där tänkte hon sig om. Putten på tanken.
3: SO är tiger SO.
1: Ja, där kom det. Putt en tiger på tanken.
3: Jag fick lite hjälp nu.
2: Och du gjorde det, du har en sån sufflör.
1: Jag trodde jag fått svära sträm och fått en tiger ner på tanken, så det förstod jag själv.
3: Ja, att du kan ha lite av spörsmål, borde du egentligen kunna.
1: Ja. Vet jag, hade den här tigaren på...
3: Ja, tiger på tanken. Ja,
1: logan sen, pumpen och...
3: Det stämmer det.
2: Men vi lättar när vi har liksom lite av här ikväll, är det sån Britt aktuellt?
3: Nej.
2: Nej, väl.
1: Jag är inte intresserad i
3: nej. Så. Nej, inget lite.
1: Inte kontra eller något?
3: Nej, alltså jag likar ju kontra musik då, men nej, jag tror inte jag kommer att resa upp i Holmöjarna. Nej.
1: Nej, inte Holmöjarna, det må du köpa själv, men det är ju dans och galla i Hundalen då.
3: Jag tvilar starkt. Jag tänkte inte vara med på den räkningen. Jag tänkte att jag nog inte fick svar på så enkelt spörsmål, så tänkte jag, då ringer jag in.
1: Och inte in i gloppen heller?
3: Nej, tack.
1: Nej. Men det är nog
3: rätt. Det var ju käckt att prata med mig lika väl då.
1: Ja, det var våldsomt käckt. Det var våldsomt käckt.
3: Ja, det var väldigt bra.
1: Tack för praten.
3: Nej, men bara hoppa och vara med på räkningen, så går det helt fint.
2: Ja.
1: Ha det.
3: Skratt du. Ha det bra.
2: Ha det.
1: Då ska vi fortsätta det vidare. Vi
2: måste... Men har vi sagt svaret förresten?
1: Ja, hon sa nog det. Hon ringde in.
2: Hon gjorde det.
1: Kan du var start chipstunnel, sa hon.
2: Ja, det var greit.
1: Då ska vi ha nästan förklart ett minut stillhet. Men det är Artjom Kirchisbad då. Hon var död idag. Hon har varit dålig länge. 79 år var Svein. 79 år. Vi ska spela henne nu. Ja, vi hoppar över den här bokovaren, så rätt ner på när Kirstis Babo. Hon ska få sönge Nordlandsnätter.
2: Ja väl.
1: Den är fin. Det var väl en av dem som slog i honom med.
2: Ja, hur ska gå ta nu?
1: Hon går fin, det stämmer då i den tiden.
2: Men, i den förbindelse ska jag ställa ett spörsmål om en film.
1: Ja.
2: I kaffar en film möter vi Solan och Ludvig. Den klarar folk.
1: Ja, det är inte han i flera filmer då.
2: Ja då, men det är akkurat den det gäller nu.
1: Ja. 5, 28, 60, 660 og Nordlandsnettet med Kirsti Sparbo.

0: Ja, det var Bruce Springsteen. Eller, kan vi ha med oss, eller en liten Bruce vi har med oss, eller?
1: Ja, god kväll, god kväll.
0: God kväll.
1: Det var för en säljare.
0: Hä?
1: Det var för en säljare.
0: Vad säljer han?
1: Oddvar.
0: Oddvar säljer han, ja.
1: Ja, ja.
0: Ja, du, det kan ha Bruce Springsteen, du.
1: Ja, ja, ja. Jag hoppas han kommer igen till Norge snart.
0: Ja. Gloppa rock eller kvart då?
1: Ja, det hade varit stas, vet du.
0: Då tror jag måste blada upp lite.
1: Ja, då tror jag du var nog med i fotbollbanan eller då.
0: Kan du svara vad Bruce Springsteen, ja. Kan du styra mig ikväll du då, säljaren?
1: Nej, sitt nu höjva på rocket.
0: Ja.
2: Men svara, ja. Det var bowling, inte sant?
1: Ja, det var det, ja.
2: Har du spelat bowling?
1: Åh, ja. Massa. Massa.
0: Har du gett strike?
1: Ja. Flera gånger. Ja, det är jag.
0: Nej, nu är det lätt för i radio, vet du, så går det fint då.
1: Ja.
0: Ja, skulle du tänka dig något uppe i Hundalen nu då, eller kvart, eller på Breim, eller?
1: Det må nog bli på Breim, hvis det skulle bli något.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jag vet inte om du står på lista, det är en del som...
1: Nej. Nei, det har ikke jeg, for nå er det lenge siden jeg har vengt inn, så jeg er ikke på liste nå i alle fall.
0: Har du vært ut av drift?
1: Ja.
0: Ja. Akkurat så sender den av og til før og var ut av drift med oss.
1: Ja, for eksempel.
0: For eksempel, ja.
2: Før i tider var det mange sender den ut av drift, du skal ikke det?
1: Ja, det var sånn snøbilder. Ja, ja. Det var prøvebilder, hva vet du nå?
2: Det blir...
0: Jeg kan du styre meg nå. Du var lite orolig.
3: Hej.
0: Hej.
2: Är du där?
0: Jag tror han har mist telefonen.
1: Nej. Ja. Nu, hör du med Bajam nu eller?
0: Ja, det här syns att du pratar med en kvann.
1: Åh ja, okej.
0: Okay. Det kanske det var bara din bildning från mig, min sida då.
1: Ja, det må du vara.
0: Ska vi pröva något spörsmål, Oddvar?
1: Ja, men... Jeg prater med meg selv av og til, men jeg gjorde ikke det nå, da.
0: Ja, blir du enig når du prater med deg selv?
1: Ja.
0: Hele tiden, da?
1: Ja, stort sett.
0: Du skryter litt av deg selv, eller kjenner du på deg selv?
1: Ja, klapper meg på skulver og skryter av meg, ja. Ja.
2: Ja, men det er ikke andre gjør det, så får jeg gjøre det selv.
1: Ja, nettopp.
0: Ja.
2: Men du, i din ungdom?
1: Ja. Ja.
2: Det er vel ikke så mange år siden av?
1: Nej,
2: vi er enige i det da.
1: Ja, vi kommer an på.
2: Lars, du Donald Duck da?
1: Ja.
2: Gjorde du det? Jeg har et spørsmål om Donald Duck da, det blir kanskje litt for lett. Hva farge var det på bilen hans, Donald?
1: Røde.
2: Hva du sa?
1: Røde.
2: Var det?
1: Skulle du skiltnummer også, eller?
2: Ja, var det nummer 8 det, eller?
1: Nei, 313.
0: Men du kan ikke spørre, hva hette drengen til bestemor Duck?
1: Det var vel han, var ikke det han...
2: Han lovte.
0: Han var litt sånn makelig anlagt.
1: Ja, han hette Duff, nei, jeg har slutt å si Duff, men...
0: Nei, det var ikke det.
1: Nei. Det er hva han hette da.
0: Ja, det kan du si, du får et spørsmål da.
1: Guffe, hva han hette?
2: Med G, ja.
0: Men hva for noen mennesker er det seksuelt opphissende og setter fyr på ting? Hva kaller vi det?
1: Pyroman.
0: Åja. Da har det det godt når de får sette fyr på kvart.
1: Ja, da er det...
2: Ja, det er tilfredsstillelse, det.
0: Ja, det er
1: det. Det er like det, sagt. Men, nei, det er hver sin lyste.
0: Det er feilig greie, da.
1: Ja. Ja. Fytte vakken.
2: Men har du et god tid i møte nå da, når det er Jonsok?
1: Ja, det er mange... Det er bare synd at de fem setter fyr på bålet før tid da.
2: Ja, før jeg skal,
1: ja. Ja, ja.
2: Før det er... Hva du sier da, er det Jonsok eller Sandhans, eller?
1: Nei, jeg sier Jonsok.
2: Ja, det er...
1: Ja.
2: Det er uttrykket her i Nordfjord.
0: Jonsokafta,
1: ja. Jonsokafta.
2: Ja.
1: Ja. Sankthans, det er det du sier i Oslo-bygda, ja.
0: Det er for Oslo, det vet du.
1: Ja.
2: Der har du et rett uttrykk, Oslo-bygda.
0: Ja, så er det med Sankthanshaugen til og med, det er jo håpløst.
1: Ja, ja, det är hopplöst.
2: Jag bor ju inte i Jonsåghauga hemma hos, vet du.
1: Ja. Ja, det är Jonsåghaugen.
2: Vi har ju sådana plats till mötes inne i Gloppen fast det brinner ett stort bål.
1: Ja, ja då. Färgplatser, det är här.
3: Ja. Jag ser en stjärna och den faller sakta
2: ner. Han ska inte gå bort i knappen. Vi fick lite musik här.
4: Ja, lite musik.
2: Det är så startar automatiskt med den sen så spelar.
1: Ja, ja, ja.
2: Dra ni första trippa, Sven, så går det.
1: Ja. Ja.
2: Vet du, här inne har gått på data, vet du.
1: Ja, inte sant, inte sant. Nej, ja. Nej, jag har en flärplats. Jag har ingen i mötet att stå tannebo, alltså.
4: Grillar det lite grann.
1: Så Gvendelaja, det mötas ju fyra gånger, vet du.
4: Ja, ja.
1: Ja.
2: Men det är ju sån, en sån stor plats där alla mest möjliga mötes. Forskjelliga platser.
1: Nej, det har ju inne på Gloppen camping, och där har du en tändebål som många mötas.
2: Kan du höra till en då?
1: Jag är på, ute på Värmeide.
2: Ja.
1: Ja.
2: Men det är det
1: möte nu i år. Då blir jag uppe på Haugtun.
2: I år så tror jag det blir restriktioner.
4: Nej. Det är nog 80 mars,
2: ja.
1: Men den byen som var i stad, så känner jag att det blir restriktioner.
2: Nej, det är bra att vi får blött upp lite.
4: Och då hade jag sett i byen dock också, ja. Det var inte bara här alltså.
1: Nej, det här var det nog. Jag såg inte på Sörstrand en gång. Det var så tätt.
2: Nej, men Oddvar Säljan, då säger vi tack till dig och god helg.
1: Ja, liksom, tack för praten.
4: Jag bara
2: får du leva i spänning till vi har trakt?
1: Ja, det får vi ändå, vet du.
2: Om du hamnar upp i Hundalen, det får hela våga sig.
1: Ja, nej, det får vi ta på eget initiativ.
2: Så. Ja, men... ja. Det går bra,
1: du. Ha det gott.
2: Det var Oddvar Säljan på Sandane. Och vi ska gå vidare på musiklista. Och nu har vi alltså kommit till en då ska vi över på en liten fiskehamn. Lasse Stefans.
4: Oh, ja, det är han som har den.
2: Ja. Ja. Nu ska vi här nu inte på. Du har ett enkelt spörsmål.
4: Ja. Ja, ett väldigt enkelt.
2: Är inte det?
4: Ett annat namn för Aurora Borealis.
2: Ett annat ord för Aurora Borealis, en hudkräm.
4: Aurora Borealis.
2: Ja, det var i alla fall inte vår råd att sätta ikväll.
4: Nej.
2: Nej. 5, 28, 60, 1660.

0: så ordnar vi det där. Ja, då är vi alltså inne igen här från studiet. Vi fick ett problem med telefonen. Men jag vet inte om Svein har fått in. Om du trycker ner knapparna, du så gott det fint det. Sån är jag, tänkte jag. Hallå? Har vi med snoken?
1: Ja, Majrande.
0: Ja, Majrande. Svein, han har stora problem med att få in folk som kommer utifrån.
1: Ja, jag har ringt en gång förr, men då var jag lite för sent ute. Oh, ja. Det var en annan dame som ringte då.
2: Vem är du?
1: Jag heter Majrande, jag känner för Sälje.
0: Och svaret var på?
1: Nordlys.
0: Nordlys?
1: Ja.
0: Det är inte så massa nordlys på våra frakter med där du kommer från Norrätte, tänkte jag.
1: Ja, men vi har nog heldiga sett mycket ut av det här på Västlandet nu. Så, det var inte sånt förr i tiden. Ja.
0: Nej, det kommer mer när det är klara, kalla vintrar och sånt så. Kommer det.
2: Men du, snabbt av nordlänning, hur långt norrifrån kommer du då?
1: Jag kommer norrifrån Sør-Troms fylke.
2: Ja.
1: Gratangen heter kommunen.
2: Och det är ju känt.
1: Ja, det är känt. Visst är det där. Du har snackat med mig förr om det, tror jag.
2: Ja, det är först det.
0: Ödda var upp under det med Hulteruta, tror jag.
1: Ja, jag har, nej, Hulteruta går. Hon köpte Gratangen, men hon går inte Harstad.
2: Hon går till Harstad, ja.
1: Jag är inte så långt ifrån.
0: Ja, du får inte sänga en jävustasång till en dag på en ödd här.
2: Kanske har lov något nog.
0: Du hade jävustag igår.
2: Ja, men det är nog färdig med det.
1: Jag kan inte synge, då får han Jon synge för dig och så får jag bara säga gratulera mig överstått.
2: Ja, då. Men Jon, han når mig snart igen i ålder.
1: Ja, jag vet det.
0: Nej, det är inte så länge till.
2: Nej, jag är klar över det.
0: Jag ser det mörkt på alltså. Tänk om jag är lika gamla så det tog in här. Nej.
2: Bara, vi lägger ner hela radioen.
0: Det är käckt när jag är ett år yngre, det är lite käckare.
1: Ja.
0: Men är det Hundalen du tänker på eller...
1: Ja, det är Hundalen jag tänker på. Jag tror inte jag ligger på lista för förr där.
0: Nej, för den är inte vi begynner på ändå, så det ska jag gott göra.
1: Oppå då, där har du det.
0: Vi ska träffa ut ett par ikväll så. Ja. Vi får se hur det går.
1: Ja,
0: ska du begynna spörja?
2: Nej, jag har inte något att spör om. Jag spår om ett spörsmål och det har jag spurt om förr.
1: Ja, på Grafangen, ja. Ja, men då är vi färdiga med spörsmålen då.
0: Jag tror hon har grejer på planeta och sånt.
2: Har hon det?
1: Nej, upp på planeta. Ja, jag vet inte.
0: Vad är den ysta av de stora planetarna?
1: Vad
0: är ysta av de stora planetarna?
1: Är det Pluto?
0: Inte så, va?
1: Nej, det har du det.
0: Men det jag kan säga det, jag har 6 bokstavar i namnet. Och det är väl kung, säger vi. Men på en.
1: Neptun.
0: Ja, det ska inte vara till att få en bokstav så.
1: Ja, det är
2: det. Ja, då lossnar det.
0: Håvar en in.
1: Ja, det är bra det.
0: Ja.
1: Att det slår in det så små grå på mig också.
0: Ja, det är på tiden.
2: Men du.
1: Ja.
2: För att spela på en harpa. Kan man bruka då?
1: Fingran.
2: Är det bara fingrarna?
1: Ja, det där jag har sett i varje fall, tror jag.
0: Jag tror du brukar föta ditt ögg.
1: Åh, jag har inte sett på fötterna.
0: Det är en pedal som du slackar och strammar strängarna med.
1: Åh, ja.
2: Men den ser inte.
0: Den ser inte.
2: Nej.
1: Jag ser fingrarna då.
0: Men det är ju fingrarna som är rätt då.
2: Ja, det är fingrarna.
0: Jag kan för harpe den musiken som du blir mött med när du förlätar den jammedalen. Liksom. Det var det harpemusik.
2: Ja, det ska... Du ska in på Perleporten.
0: Ja, där sitter reklam och harpa.
2: Ja.
1: Ja.
0: Hoppa inte munharpa då på den.
2: Munharpa?
1: Ja, det var inte spörsmål till mig. Så då
0: nej, det var inte spörsmål. Jag har nöjt så de drodlar lite här i studio.
2: Det var inte en sång om det där Perleporten då.
0: Han sa
1: ja. Han var åt med Perleporten.
2: Ja, hörde jag.
0: Det får vi ta i när vi har Bibel.
2: Och då vi har den sändningen, ja. Men den... Men den blir inte ikväll.
0: Nej. Men du får höra till vi slutar ikväll så får du vara spänt när vi träcker.
1: Ja, är det tracker dock den som ska lära till Hunddalen ikväll?
0: Ja, det är något som går vidare. Där vi ska ha en...
1: Ja, det går vidare, ja. Ja, är det nästa fredag dock tracker den som ska?
0: Nej, eller? Det är inte för i slutet av juli. Eller ett par sändningar i augusti, tack.
1: Ja, får följa med då.
0: Nu får du göra det.
1: Ja, nej men grek ut då. Då får dock
0: god helg då.
1: Ja, en god helg, ja.
0: Och så slå på radion klockan 14 imorgon, för då är det från Holmajan.
1: Ja, det ska jag prova på. Ja. Ja. Grejt då.
0: Ha det,
1: ja,
0: det
3: där. Går det framöver lite här?
0: Det går framöver.
3: Ja.
0: Och nu är klockan... Börsarna är stämt under, den är bara halv tull där den sänger. Man är kvart över.
3: Ja, snart kvart över, ja.
0: Men vi ska höra nu. Farväl, Kristin. Huskar du gruppen som heter Dödelbuks?
3: Ja, jag har hört det. Dödelbuks, ja.
0: Ja. Vi finner fram sådana gamla kväll igen. Farväl, Kristin, ska jag säga.
3: Oh ja, jag var, men det huskar jag inte, men jag vill få höra på den så dimrar det lite. Visst jag säger nog ett ord. Kastrup.
0: Ja.
3: Ja.
0: Vad är det?
3: Vad är det?
0: Ja, 5, 28, 60, 660. Kastrup.

0: Ja, det var alltså Dudelbuksa. Då vi sa det, det har vi inte det hört
1: Ja,
0: alltså
1: och ner
0: nästan
1: där
0: va.
1: var någon sa att det går mimra.
0: Ja.
1: For good old days.
0: Har vi med oss någon? Och du
2: Ja.
0: heter?
2: Jag heter
0: God
2: Jonas.
0: kväll.
2: God kväll.
0: Sein. Jag kan inte höra att någon vill snacka med mig här.
1: Hallå?
2: Ja.
0: Lite fel
2: Hallå?
0: på om någon är inne. Ja, hallå ja.
2: Hallå?
0: Ja. Vi har inte med oss någon i alla fall. Här. Har vi, ja, där ja. Kan du vara med?
2: Hallå?
0: Vad ger det till liv?
2: Hallå?
0: Ja, nu hör vi dig.
2: Flott.
0: Vad heter du?
2: Jag heter Jörgen.
0: Ja.
2: Björkholm.
0: Du satt länge och inte sa vad du hette en gång.
2: Jag satt och sa hallå, hallå, kan det vara?
0: Det var ju inte lösen
2: var
0: ofta på sig det sån.
2: Det var bara knutet på tråden.
0: Det var cirka te. Ja, ja. Ja. Och du kunde ha tänkt dig på lite sån?
1: Hon har lyst
2: ja.
1: I
0: hundalen.
1: Hon har lyst.
0: Hundalen och...
2: Hundalen och kavaj.
0: Damsegalla in på Birkelo då. In på Bered, eller väl? Braim.
2: Ja,
0: helt korrekt. Och svara bara.
2: Kan vi skulle fram till nu? Nu skulle vi skulle till Danmark. Flygplatsen, huvud eller... Kastrup är flygplats.
0: Ja, ja. Utanför Köpenhamn.
2: Ja.
1: Detta visste du.
2: Ja.
1: Har du vore där då kanske?
2: Nej.
1: Du har inte vore ned om?
2: Nej. Jag kan väl säga att det är utan pass, men jag har inte vore där.
0: Nej, alltså, det är inte en Nordens döster där då.
1: Är det det?
0: Jag tror det. Där är vore faktiskt.
1: Ja, du kan du inte vore än?
0: Nej, det är många. Det är fler platser jag inte vore eller har vore än.
1: Ja.
0: Sån är det väl många.
1: Ja, det är det. Kan du göra på en sån kväll då, Jorun?
2: Jag sitter på trappan och löser kryssor.
1: Ute på det? Har du när sagt klätt dig gott då?
2: Nej, men jag klär mig gott då.
1: Kan du sitta
0: men
1: ute
0: nu? Du är så fjärn,
1: nu?
0: Kan inte du prata in i telefonen, då är det så mycket huggnar sannare.
2: Ja, men...
0: Ja, men...
2: Det är problemet här.
0: Du må inte läsa kryss och du kan inte hjälpa två ting på en gång, vet du.
2: Ja, men det har jag lockat från mig.
0: Åh.
2: Ja.
1: Men du vet det, Jorun, att manfolk, de är så flinka att göra två ting på en gång.
2: Det är det, jag också.
1: Ja. Kan du ge mig ett gott exempel på vad de är flinka till?
2: Kan jag klara att tygga och snacka samtidigt?
1: Nej.
2: Eller att gå?
1: Nej.
2: Nej,
1: det är ett gott ordtak.
2: Och du är det
1: är väldigt aktuellt i dessa dagar.
2: Det må vara något med fotboll då.
1: Ja, det har något med fotboll att göra, ja.
2: Okej.
0: Okay. Ja,
2: slå på fotboll och drick öl.
1: Riktigt, där kom den.
2: Nej, det är du.
0: Man har gått lite spörsmål. På ej yst i Førdefjorden ligger där en stor hjortefarm. Vad heter
2: det? Ja. Är det dessa Svanöj?
0: Ja, det är det.
2: Ja, är det?
0: Ja.
2: Okej.
0: Okay. Du vet mer du tror.
2: Ja, men det var bara så att dukka bak i bakaste.
0: Ja.
1: Jag tror du vet en del, Jorun. Har du lite klister i armen?
2: Nej. Det har jag inte.
1: Nåja.
2: Ska vi bli tom om det?
0: Vet du, när vi kommer upp i vår ålder, då är klistret börjar bli lite märkligt.
1: Det är inte så gott limstoff.
0: Nej, det är inte så gott lim i det.
1: Nej. Då går in i ett öre och ut igen.
2: Okej,
0: jag tror jag är med mig. Men visst, Jorun, vi säger tack för att du ringde in och så... Ska vi pröva oss med en till?
1: Ska vi pröva oss med en till? Är du enig i det, Jorun?
2: Ja, det ska jag få lov till.
1: Ja, då. Tack för pratet.
2: Ha en fin helg.
1: Tack, detsamma.
0: Och Håkon Banken, det var jag av allt hon ikväll. Jag såg ett program med honom på TV här en kväll.
1: Ja.
0: Och han var väldigt flink musiker, men han var rädd för att stå på scenen.
1: Ja, han var det.
0: Han var angst, så. Det ska vi ta in med honom idag, för han har lagat många fina.
1: Ja. Skal vi se hva slags spørsmål jeg har her nå?
0: Dette er vanskelig kveld med deg.
1: Hva er en ukulele?
0: Ja, jeg har prøvd
1: det. Ja, jeg tviler ikke på at du har prøvd det.
0: 5, 28, 60, 606. Hva er ukulele?

Med de Ardois, men här på plata Evangeline Maid framfört av The All Star Band of Cajun Musician. Deb Miller har en helt ny plata ute, kommer ut i förra vecka, men vi ska höra från hans förra American Troubadour som väl kom i 1999. Vi ska höra en sång han har kallat Postcard from Paris. Mm-hmm.

0: Du har hinn. Jeg er på instruerende ådder. God kveld og frisk litt.
1: Hei, hei, Roar Øyen. Hvor du har det?
0: Jeg har det veldig bra, men nå måtte vi på lufta igjen i kveld for å få det til å gå opp. Det er ferieavvikling snart her i store radioer.
1: Er det ferie? Ser det ikke sånn ut ute?
0: Nå må vi altså be til det høyere makt at det skal...
1: Ja, men hvem som har... Jeg skulle ikke si myndighet, men kontakt med ja, det da.
0: Det er i alle fall ikke du.
1: Nei, det, vet du hva? Det er et utkjekk.
0: Nei. Hva det gikk i går, Odd? Gratulerer med overstått forresten.
1: Hva det gikk i går, ja. Ja, altså, halve 150 år. Hva blir det?
0: Det blir 75.
1: Ja. Og kort prosess, det er å stikke av.
0: Og du var på rundreise, du?
1: Ja, da, på rundreise. Jeg var vekk i 12 timer.
0: Unngikk du kake og sånne da?
1: Nei, det er med.
0: Ikke blørt kake?
1: Det er marsipankake.
0: Å ja.
1: Så isoporkasse med kjøleelement nedi. Flott.
0: Du har et frue som kan alt dette, vet du.
1: Ja, men jeg er ikke så glad i kake.
0: Men, hva du får den da? Hvor skal vi reise? Tenkte du på det?
1: Ja, det ble bestemt 2-3 dager før.
0: Ja, det, du er bare en plass du ikke har vært, så du ja, kjørte inn til Sogndal, Gaupen og...
1: Ja, inn i denne fjorden der.
0: Var du over fjellet, Sognefjellet da?
1: Ja.
0: Og kom ned til Lom?
1: Riktig. Det var jo tenkt etter middag, men fant ut det var litt tidlig. For vi bare da kjørte til Bismo.
0: Var det på tidlig om morgenen du reiste hjemme da?
1: Ja, før, ikke før fuglene stod opp da selvfølgelig, men... Det var da før folk hadde våknet. Nei, det var ikke så tidlig. Det var med 8 og 9 en gang.
0: Har du noen reiseskildring?
1: Nei, det er hemmelig.
0: Var det Bert over som i fjellet?
1: Det var Bert på veien, ja, men jammen var det mye snø.
0: Var det det?
1: Ja, jeg synes det.
0: Det kommer nok i det siste, vet du. Da er altså vi klar her. Svein sitter ute her.
1: Svein Magnar.
0: Svein Magnar, vi har bytt med Jon Elling på grunn av at du skal komme... Vi fikk problemer med å stille mannskap neste helg, og da bytter vi bare. Er ikke det lurt?
1: Men er det siste for ferie?
0: Det er siste for ferie neste fredag,
1: ja.
0: Og da skal det trekkes ut de siste to som får gå på country. Og vi skal trekke to i kveld. Og neste fredag skal Jon Elling trekke ut to heldige vinnere på country i Breim.
1: Åja.
0: Men du, nå var det stor spørsmål, tenk. Du trodde i morgen, du.
1: Nei, ja, det var noe det jeg var begynt å lure på.
0: Vet du, vi har så mye billetter her, så det kan gjerne gå sur.
1: Ja, ja, klart det. De er jo veldig gavmilde, disse arrangørene, da.
0: Ja, det er jo... Jeg må spørre fint, vet du.
1: Ja. Synes det er synd i oss, da?
0: Nei, men den er en måte å profilere seg på, også, for...
1: Ja. Ja, du er noe rette mannen til det, da.
0: Å profilere seg?
1: Ja, legge frem hvor det...
0: Ja, og i kveld skal vi trekke to billetter der, og skal vi begynne på, i og med vi har ferie nå i juli, så må vi begynne å tenke på Hunddalen også. Vi skal
1: jo... Ja, hva tid bruker det å være?
0: Ja, det er altså, det var rundt den 20. august.
1: Da skolene begynte.
0: Ja, det er vel hele vekken, skolene begynte kanskje på en, i begynne på måndag.
1: Ja, det er rundt den 20. vet du.
0: Har Svein funnet ut hva det var? Det er på torsdag 19. da. Har du vært inn på august? Vet du, oppe i Hunddal, det begynner jeg på torsdag. Torsdag, fredag og lørdag.
1: Det er bra, det.
0: Ja. Og da har vi fått to billetter der, og vi skal trekke ut tre stykker i kveld som går videre til Hunddal.
1: Å ja. Ja, jeg forstår det at det har du full kontroll på.
0: Det har vi full kontroll på. Da... Er det bare å kjøre i gang, og musikken har vi tatt ut i lag her. Du kom litt sent, så du fikk litt lite å si, men
1: ja, ja.
0: Du var stort sett fornøyd, var ikke du det?
1: Ja, da. Jeg fikk noen høyre første strofene.
0: Den første melodien i kveld, det er Get Rhythm. Det skal spille i Holmeien i morgen, kontraen i Holmeien.
1: Er det sånn åpningsgruppe det?
0: Nei, det spiller helt til slutt. Det er ikke hvem som helst.
1: Skal du opp og være der?
0: Vi skal opp og... Vi har radiosending. Vi har litt reklam for det. Vi sender fra klokka 2 og utover noen timer. Så folk får med seg stemninger der oppe.
1: Ja, skal du bo oppi... Ha med deg bobilen og bo der?
0: Nei, vi skal hjem igjen.
1: Etterpå
0: så får vi få med oss. Svein også er med som tekniker.
1: Ja, men det er jo flinke kar.
0: Roar Bakke med. Ja. Då ska vi pröva nyutstyr vi har köpt. Så det blir ju topp. Och då ska vi intervjua artister och dess arrangera och allt sånt runt.
1: Men är det bara norska grupper?
0: Ja.
1: Så, ja väl.
0: Det kan, men det sänger inte på norska alldeles.
1: Nej, det är nog vanligt det.
0: Men det är många sådana lokaler och det är populärt ja, att det släpper till.
1: Men det är så riktigt. Ja. Det är så många flinke lokaler.
0: Men så är det sån träckplast där det kallar det. Då är det säkert rytmen. Där ska bland annat spela. Där spelar de på alla stora festivaler i Norge. Jag ska spela på Brenn och senare i sommar.
1: Ja, men det är
0: Johnny Cash, tributbandet.
1: Men han blir inte där.
0: Nej, men det är spelar musiken. Alltså. Mm. Stämmen är inte helt så lave då. Första spörsmål ikväll. Och inte ska vi höra en Johnny Cash. The Tennessee 2 heter han.
1: Tennessee 2, ja.
0: Ja.
1: Men en metrolog, vad är det för något?
0: Har du lurt på det?
1: Nej, inte jag.
0: Tränger du något nu?
1: Nej, jag ska klara, jag ska klara den jobben.
0: 5, 28, 60, 660. Har du lurt på vad en metrolog är för något?

0: Det? Ja. Nu? Nu är vi inne.
1: Nu har vi fått det. Det var nog knappast att inte vara nere här. Och då ska vi här sån lite av och till när gamlingarna möter så ska sändning. Du, kan vi ha med oss?
2: Ja. Nej, vi har med och Elmer listar vi får veta i det om.
1: Ja, och svaret var?
2: Nej, meteorolog. Det är ju som sagt, det är så följer med på med ballongarna sina och ser ut vad det vi får i väntet av vajer och sånt.
1: Du tror, dessa ballongarna tror jag var mer brukt för eller nu alltså.
2: Ja, jag driver nog på upp i, ja, vad det är.
1: Du har satellitar nog mycket sikkert.
2: Ja, det är nog. Men det har nog väl ballongar ändå där.
1: Ja, det har det helt sikkert. Nej, jag säger att det vajer är inte likt det sedan trädde går sig.
3: Christian?
1: Ja.
2: Ja. Det var det då.
1: Det var sån lista, är du bara sjuk? Ja. Nej.
3: Ta ett inte så nöje menar du?
2: Nej, det får nog bara ta det som vi får.
3: Ja.
2: Vi kan göra med oss.
3: Jag får finna på ett kvart att göra på inga huset.
2: Ja. Det är nog... Det är inte värre än tjejman på, det är en beklädning.
3: Ja,
1: ja, den har vi haft för du, den har vi haft många gånger, nu det är skitvärre. Då kommer den.
2: Ja, ja, ja, nej alltså.
3: Men du måste begynna att göra något overilt, begynna att vaska vinduer och sånt, för då ser hon det att du är flink att vaska och då må du, får du jobba?
2: Ja, ja, ja, nej då, nej då, det är inte far.
3: Det är inte far med det, nej.
2: Nej, nej då, det är inte. Så, nej då. Nej, jag har stått på huden nere i motorrum på bilen och skiftat dynamo.
3: Och du har skiftat dynamo? Är du, är du mekaniker eller hobbymekaniker?
2: Nej, ja, hobby kan jag heller kalla det.
3: Är du sån flink hobbymekaniker?
2: Ja, det är inte slägga akkurat. Jag prövar nog att fixa och inte slägga och så. Ja, sån.
3: Ja, jag höll på att fixa på något ute och så. Vaj fick inte gå så långt förbi huset. Det var väl i... Ja, jag tyckte på att vara i vår eller i höst och så. Höll på med något som batteriverktyg. Var en som stoppade och sporade. Är du flink? Ja, du ser när det är på verktyget, sa jag. Det här verktygstypen här, det är för flinka amatörer. Och kölan hade bläckendäckar.
2: Ja, ja. Ja.
3: Han måste nog bara vara enig.
2: Ja. Ja, nej, det är forskjell på det också.
3: Fråga om det är, ja.
2: Ja, det är.
3: Varighet då, det är det.
2: Ja, ja, både styrka och annat.
3: Ja.
2: Somme ting så, ja.
3: Nej, jag ska inte driva reklam.
2: Får det du betalar för?
3: Ja, det är det ni gör.
2: Så, men ska du bruka det bara en gång så tänker du köpa det.
3: Nej.
2: Ja, då.
1: Men då kör vi igång här, Rudd.
3: Ja, vi är inte vi igång då.
1: Ja, men med spörsmål, det är allvarligt.
3: Är det nu allvarligt timme?
1: Ja.
3: Ska jag spöra han först?
1: Gärna.
3: Ja. Du, Elmar.
2: Ja.
3: In i gloppen, där är säkert mycket humle.
2: Om det är mycket humle, ja, det har nog varit mig, men...
1: Det bör
3: Det bör vara mycket. Men det var det jag lurt på. Har du studerat dig humle någon gång?
2: Nej, jag har inte sett med det. Jag har studerat sån... Men hur många fötter hon har?
3: Nej.
2: Hur många vingar hon har? Nej.
3: Men hur många farger tror du där är?
1: Det har inte varit spurt om.
2: Nej, det är nog... Nej, humle när hon är brun och svart.
3: Det är bara de två fargerna, tror du?
1: Jag kör inte.
2: Nej.
1: Ja, men honning och draxa på, då är det säkert gult och.
2: Ja, gult och svart, men nej, det är nog aldrig farger.
3: Nej då, hon är kuns, eller brun, eller svart, eller gul.
2: Ja.
1: Men jag kommer ett spörsmål. Huskar du Trond Kvirkog och Knut Lystad? Det är två av komikaren som var bak KL. M. Men kan som var bak M-en?
2: Det var han... du sa Knut Lystad och...
1: Trond Kjerkvåg?
2: Og så han
1: KLM, det var artige karven.
2: Ja, han
1: ja, det er jo mer jeg husker det der, da vet du.
2: Ja, nei, han Knut Tornkirkog, og så var det han siste, ja.
1: M-en står for, tror du?
2: Ja, han jeg ser han før meg, skjønner du, men jeg kommer ikke.
1: Jeg kan si at han heter Lars. Og nå må du vite ditt navn, altså.
2: Myst.
1: Du var inne på det.
2: Myst.
1: Jeg begynner på M.
2: Ja.
1: Og så nesten likt mitt etter navn da, nesten.
3: Ja. Husker du et tidligere slalomkjører fra Oppdal? Han hadde samme navnet etter navnet.
2: Ja, det står stilt, skjønner du. Jeg vet og ser, men
1: Lars,
2: det kommer ikke.
1: Lars, Lystad, Kirkvåg og
3: Mjølfjell?
2: Neida.
1: Det er få bokstaver etter navnet.
2: Ja, men det står...
3: Så det er helt...
2: Ja, det er så...
1: Det er fem bokstaver, det andre bokstaven er J, M, J.
3: Siste N.
2: Ja.
1: Ja, så var det.
2: Altså... Nei, jeg klarer det ikke.
1: Du vet jeg sier M, J, Ø. Mjø.
2: Ja. Men jeg klarer ikke. Det står stilt.
1: Det var Lars Mjøen.
2: Mjøen, ja.
3: Det var det, ja.
2: Nei, det står det. Dette var noe av ditt all...
3: Men jeg tror det at du visste dette, jeg.
2: Ja. KLM og denne gjengen, det har vi nå.
1: Tydelig
2: ikke,
1: men det kom ikke på det i hvert fall.
2: Men, ja.
3: Men det var gode skådespillere, men dette er det rustige som er nå. Komikere.
2: Ja. Det var mye sånne
3: her. Den der Trond Kirkevåg, for eksempel. Utrolig klok.
1: Det var så flinke med etter stundfilm-greia. Nei, men takk for at du ringde inn.
2: Ja.
1: Ha det godt.
2: Greit, ja. Ja, ha det, ja.
1: Jeg tror at et spillemannslag er litt gira. Det var frem på å spilte før
3: jeg
1: skulle...
3: Ja, jeg klarer ikke deg å vente, eller?
1: Gamle karene stod bare så høy det til før jeg så før oss. Offa meg.
3: Men er det på grunn av at du er med det der?
1: Jeg spiller man skal spille en sånn Lars, han har laget han Erling Dahl som heter Kjora Tippen.
3: Var det Kjora Tippen, Vals det?
1: Nei, jeg tror det er Reilende.
3: Reilende?
1: Ja. Det skal vi få noe etterpå. Og da må du ha et spørsmål til å svare på den.
3: Veldig enkelt spørsmål. Hvem har malt bildet Skrik?
1: Ikke jeg eller du?
3: Nei, langt derifra.
1: Hvem har malt Skrik? 5, 28, 60, 60.

0: Ja, du håller laga ett förhållsvis enkelt spörsmål.
1: Ja, jag syns det.
0: Vad heter trommelslagaren i det Beatles?
1: Beatles.
0: Han lever väl ändå gone?
1: Han Paul McCartney där är uppgående.
0: Ja, det är på din rätta sida. Men vad heter den där pärlingen bak i där?
1: Ja, han sitter ju bak där och klaskar.
0: Var det en sån Beatles-karor då du var också?
1: Ja, det var en del melodier som var fina, syns det.
0: Hade du Beatles-svejsåk?
1: Nej, det hade väl inte.
0: Nej.
1: Nej.
0: Jag var inte lång hår, då?
1: Nej, inte när jag var unge.
0: Nej. På 60-talet alltså?
1: Nej. Det var inte när jag var på topp.
0: Nu har jag funnit ut det att det var tillfölgelig en stjärne som satt bak
1: där. Ja, det var stjärne.
0: Jag så... får din namn.
1: Det var inte han... Charlie Watts.
0: Nej, han har väl lagt in.
1: Han har. Din, ja.
0: God kväll, god kväll.
2: God kväll.
0: Och Lars Björkedal, tillfölgelig, vad tar detta barnelärdom? Vi är vuxna upp med det där.
2: Ja.
0: Och det var?
2: Han kallar sig kunstnarnamnet alltså, är Ringo Starr.
0: Visst har Svein ger lite mer telefon på dig, kanske.
2: Döpenamnet är Richard Starkey.
1: Ja, Starkey, stämmer det? Det måste ha ett sånt artistnamn.
2: Ja, artistnamnet var Ringo Starr.
1: Ja, han är lättare att uttala.
2: Mycket enklare och enklare att huska, ja. Egentligen.
1: Men visst du hade varit en berömd artist, vad namn hade du kommit att ha brukt då, tror du? Men du är väl kanske berömt?
2: Nej, jag är inte berömt.
0: LBJ.
2: Nej, LT Dale.
1: Ja, men det
0: är helt ja, det är bara det. Ja, ja. Ja. Men det är cirka slä i ordning det.
2: Ha?
0: Det är cirka slä i ordning det.
2: Det är ju möjligt.
1: Är du för sent att börja pröva nu kanske?
2: Ja, nej, det var inte något vits om att få sångstammaren i veck.
1: Nej, du så hade en sån god, djup...
0: Bariton.
1: Var det bariton?
2: Ja, och gick nog egentligen lättvänt över till tenor också.
1: Ja, men varför har du mist? Är det någon sjukdom då, eller?
2: Ja, kols.
1: Ja, väl, ja.
0: Men du, jag såg du var ute och bilade den i veckan. Då menar jag med bobilar.
2: Ja.
0: Hur bor den då?
2: Nej, jag var inte ute i Askvoll. Han hade svåger som var 60 år.
0: Åh, ja. Och då är det fint att ta med hemmen.
2: Ja, det är mycket enklare, vet du. För då släpper jag tanke på det att det är där man organiserar i övernattning och bla bla bla.
0: Ja, stopp.
2: Det är bara om att göra. Det är bara för att hinna och ställa mig upp och så är jag låna stickkontakt. Så är jag gott förnöjd.
0: Ja, stoppar på vad jag åt och kostar och kvar.
2: Det var inte så mycket... Det var, ja, vi hade så stopp på Österholm och så och hustade på och handlade lite grann då. Och här upp igen så var vi inom Obsbygge före det och kärringar skulle ha sig en stabel med tre helger.
0: Oh ja.
1: Och med tre helger?
2: Ja.
0: Är det något påfunnit ännu då?
2: Ja, alltså alla... Alltid på med ett kvart, väl?
0: Jag har ett lejlag.
2: Ja.
0: Ja, du må du hjälpa till och kom ska ha det liggande då.
2: Ja, nej, alltså, kom ska ha det vet du nog då, men så förlangde du dig småre med, eller i olja.
0: Ja.
2: Det satt jag och gjorde i helgår.
0: Så du har haft arbete?
2: Ja, det var att sitta sådana små kirker med pensel. Det är mycket travligare än att måla en vägg.
1: Oh, ja, du må vara så försiktig och... Nej.
2: Ja, ska du in i mylla allestället.
1: Ja, då.
0: Men har du tålmod då?
2: Ja, alltså det är nog ett namn mitt bortemot.
1: Och det är det, Lars Tålmod?
2: Ja, vad kan jag säga det?
0: T står för det alltså.
1: Lars T. Björkedal.
0: Men det har jag då. För att säga det enkelt.
1: Nej, det är viktigt det med tålmod.
2: Ja.
1: Hvorfor skal du være ferdig i dag når du kan være ferdig i morgen?
0: Ja, men ikke morgen, ikke
2: sikkert. Det er nok det samme. Det er nok det samme. Nei, jeg gjorde meg ferdig i går kveld, altså, men jeg var ikke ferdig. Det var kvart på 12, jeg tror det, jeg hivde penselen.
1: Høyvann, F i vann.
0: Men hiv den her, jeg bare ikke snakker om oppgjenbruk.
2: Nei, altså, en pensel i dag er så billig at det koster mer å gjøre noe regn eller kjøpe en ny.
1: Ja, da.
0: Ja, du får det helt sånn sett for ja, 60 kroner eller kajon der.
2: Ja, noe sånt. Men noe sånt.
1: Når du driver og maler med kost, jeg liker best runde kost da.
2: Det kommer alt an på hva en skal måle.
1: Ja, hvis du skal langs en list eller noe sånt.
2: Ja, hvis at det er en sånn der bestjering, da vi har rundekost, for jeg må rotere sånn at det du ikke, ja. Ikke går ut av.
1: Ja, men kostet må gå litt rundt.
0: Ja.
1: Men jeg er en slaur med malerkost da. Jeg setter deg fra meg, og så glemmer deg.
0: Vi knaller ned håret
1: med. Ja, ja, ja.
0: Jeg skal pakke inn i plast, så går det fint.
1: Ja, men etter en stund,
2: ja, jeg kan pakke ting i plast, eller... Altså, oljemåling, da tåler det et par døgn i vatten.
0: Ja,
2: det. Men akrylmåling og den slags, det er hodet ikke det lange veien for at det der er... En saga er blått, så det sier ungene.
1: Ja, det er historie.
0: Da skal jeg komme med et spørsmål først til deg her. Ja. Det heter, handler om kattedyr. Det er katterase som heter Manx. M-A-N-C-X, Manx.
2: Ja.
0: Hva han hører til han?
2: Den hører til bort i Iskesjøen og på øyet seg til Man.
0: Ja. Er det samme som Isle of Man?
2: Ja.
0: Ja.
1: Hvor du vet det?
2: Han har vært for... Sett i en kvistbok eller kvart hund.
1: Det er ikke det som har vært der.
2: Nei, det har jeg ikke vært, men jeg har gått forbi.
1: Du har gått forbi, ja.
0: Ja, ja.
1: Du vinket til land.
2: Ja, da.
0: Det er ikke stor, da.
2: Nå kommer vi ifra. Nei, det er ikke stor. Ja, så. Jeg ville ikke tenke på meg å rote rundt, da.
1: Nei, det var noe så. Det... Hva med deg han Torsett, da?
2: Nei, han... Ja, da må den ha vært for 50 år siden, altså, for det er noe... Nå gjenger han med rullator, og det er ikke stort mer heller.
1: Og er det såpass? Han kom så langt.
2: Ja.
0: Han er mye kjeldere enn vi gjør, så han er over 80
2: sikkert. Nei, er ikke det. Han er ikke det.
0: Hæ?
1: Er han på min av Jon Halder?
2: Hvis... Nei, han... Hvis jeg ikke husker fast, er det antallet 6 eller 47 modell.
0: Ja, da er han 80 da.
2: Så han kan være 80, ja. I sitt 80-ande år.
0: Ja.
1: Ja,
0: det er ikke nok alder, det er vår dag egentlig lenger.
2: Det er ikke det, men han fikk seg et jævlig omgang når han var hivet til denne hesten.
1: Ja, det var han også nok.
0: Ja,
2: det var egentlig det så tog nå. Og da var jeg i koma i nesten en måned.
1: Ja,
2: for at det ble noe for noe.
0: Men
1: var du god i matematikk på skolen, Lars? Er det heitig matematikk da? Heitig rekning?
0: Heitig rekning da, ja.
2: Nei, vi, altså, rekning var jeg ganske god i.
1: Men forstod du noe med den der kvadratrota?
2: Ja, jeg hadde følt med noen styr her i stad.
0: Han rota litt med det.
2: Ja, nå kan du høre. Hør her nå da.
1: Ja.
2: Altså, et eller annet som kom opp på Facebook, og der stod der inn i et sånt rottegn, stod der 18 delt på en halv. Hvor mye er å rota av det? Hvor mye er det?
0: Og da svarte du?
2: 6.
1: Ja. Del opp. Ja, ja.
0: Det er sikkert 30. Cirka.
2: Ja. Ja, altså hvis at du deler 18 på en halv, altså hvis at du har 18 gjenstander, så deler du alle i to, så får du 36. Og så roter du 36, 6 ganger 6 er 36.
0: Ja.
1: Men hvis jeg spør, hva er kvadratrota av 64?
2: 8.
0: han dubbla väl ett stav, vet du, så innan. Den kom fort.
1: Det kom fort.
0: Men du kan både din matematik och dina AI-kunskaper i Eskesjö. Det var fint.
2: Ja.
1: Men är du med gevinsterna här ikväll? Är det aktuell?
0: Ja. Det är ju country och dansegalla i Horningdal.
1: Ta med dig bobilen, ja. Eller mobilen. Bobilen, ta med dig.
2: Det är nog alltså, mest inga där i Horningdal, ja. Eventuellt.
0: Det är august.
2: Ja.
0: Men då är inte det någon sån bobilplats, då är det bara själva biljetten till det.
2: Ja, men det är nog rätt nog. Det finns ju alltid sen en annan plats än att sätta bilen.
0: Det har du rätt i, det har du rätt i.
1: Det är bara att köra in på ett hund.
0: Och så den som vinner ska få besked i god tid, så det får tid att beställa bobilplats, visst det vinner, inte sant? Så, ja, visst det har det.
2: Ja.
0: Men, tack för praten.
1: Ja, tack för praten, Lars.
2: Ligg morgon. Ha det bra.
1: Ha det, ja.
0: Och vi beväger oss då sakta vidare. Vet du, imorgon är det uppe i Holmeien. Nu är det överskyat ute och nu regnar inte det. Vi hoppar lite på det imorgon. Många lokala band ska spela.
1: För land
0: Anja. Lite här som ska sänka till oss nu så heter Misery & Company. Hur ska Olof Stedje han har spelt in ta mig med? Misery & Company har tagit sin version av den. Och den går lite turtigare och lite futtig. Och då ska vi höra nu inte på du har sagt spärsmålet.
1: Ja, men nu är det, jag har en rebus ikväll.
0: Ja.
1: Och nu må du ta upp igen.
0: Jag kan ta upp igen, ja.
1: Bokstavarna. Ska ta det sakta så folk får skriva.
0: Ja.
1: A.
0: A. Oscar.
1: S.
0: Var det F eller?
1: S för Sigurd.
0: Ja, det, ja Sigurd, ja.
1: T.
0: Truls.
1: D.
0: David.
1: Ja, det var ett ord.
0: Ja.
1: Men så är det nog till längre. L.
0: Laura.
1: E.
0: Eldri.
1: U.
0: Unni.
1: N.
0: Nils.
1: N.
0: Nora.
1: S.
0: Var det F eller?
1: Sigurd.
0: Sigurd, ja.
1: I.
0: Ivar.
1: K.
0: Knut.
1: T.
0: Trine.
1: P.
0: Pauline.
1: S.
0: S för Svein.
1: För Sigurd.
0: Svein,
1: ja.
0: Och det är också här högaktuellt. Nu är det äntligen bestämt och sista ord var sagt idag.
1: Ska vi tro?
0: Förlöbig. 5-7-8-6-0-6-6-0 och vi hör på Ta med Misery & Company.

0: helt ut nere i Oslo.
1: Nej, det får ni indel, hoppas jag inte det. Nu ska det bli spännande att se hur det ser ut till slut då.
0: Ja, 5 år fram i tid så är han säkert färdig.
2: Det är ju gammal du då, Britt.
0: 5 år bygg i tid, vad är det som jag snackar om?
2: 5 år bygg i tid,
0: ja.
1: Och det var nog ganska tjockt då.
0: Och så överskred den på en 28 miljarder så blir det säkert bra lite.
1: Ja, det blir nog det.
0: Det får det för att ta sig vatten av varje hud, bokstavligen.
2: Ja. Ja, Jon, han är djup alltså.
0: Nej, tunnelen är ganska...
1: Tunnelen är djup kanske.
0: Ja, men det är ju en ny brott på en måte då här till lands.
2: Det är världens första, det är inte det då?
0: Ja.
1: Ja, det tror jag faktiskt.
0: Det var det fjärnljösa, Svein. Han har checkat.
2: Och det vore... Och tänkte att ge en anbud.
0: Han låter pussa. Han ska ta sig. Vad skjuter jag visst?
1: Ja, du kan nog tro det. Det ska nog bli...
2: Ja. Att jag brukar för tunnelen då. Han skjuter väck hela fjällkedjan.
0: Nej,
1: det är inte gott att veta vad han finner på.
0: Ja, men det...
1: Det är en artig kar.
0: Det är ju ett prestigeprojekt och lite sån turistmagnet säkert när det blir färdigt.
1: Ja, det kan du vara helt säker på det blir.
0: Vet du, visst det blir lika halva så fint det ser ut på de teknikerna och projektor har lagt fram så blir det våldsomt.
2: Ja.
1: Det blir det. Mm-hmm.
0: Ja, ska vi svara på några spörsmål då?
2: Är du i form till det?
1: Vi får nog pröva.
0: Du har ju det här slete dig som har ringt för ikväll.
2: Jag syns vi har ordet grejer.
1: Ja, både och.
2: Men du ser av och till på fjärnsyn ifrån de här polarna och inte styra. Nordpolen och Sydpolen och allt det här.
1: Nordpolen och Sydpolen?
2: Ja, arktiska strök och allt det här.
0: Låt oss känna för.
2: Ja, så har du ser några pingviner.
0: Ja.
2: Är du där, Britt?
1: Ja.
2: Oh, ja. Pingviner, det har du sett på fjärnsyn, sant?
1: Ja.
2: Men tror du det att det är det på Nordpolen?
1: Det var ett gott spörsmål.
0: Inte det du var ja.
1: Om det är på Nordpolen?
2: Ja.
1: Det ska inte förundra mig att det är.
2: Tror du det att det är...
0: Se, han spør så merkelig. Hva du, Svein, han sitter ute her, jeg vet ikke hva fingerspråkene han gir på meg.
1: Ok. Ja,
0: ja kan du berette hva du sier nå?
1: Ja, jeg sier jo, jeg.
2: Ja, vel.
0: Men er det rett ut?
2: Vet du hva jeg ville svart, Britt?
1: Hva sa du?
2: Jeg hadde kommet til å svart noe helt annet. Hadde jeg fått det spørsmålet? Så det er svart, nej det tror jag inte.
1: Pingvinerna är kun på Sydpolen och inte på Nordpolen.
2: Inte på Nordpolen, nej.
1: Då är det kun på Sydpolen.
2: Ja, och så sån arktiska tröken.
0: Det är all för långt att resa för dig, stackarna.
1: Är detta ett tv-program om detta där?
2: Oh ja, många gånger jag har sett detta på fjärnsyn.
0: Ja. Men då har jag spörsmål till henne, så hon inte redde det.
2: Ska det? Ja, det får du ta.
0: Etterfølgelig kan jeg det.
1: Jeg tar nå noe enkelt.
0: Jeg har det kattedyr som jeg har kommet inn på.
1: Kattedyr?
0: Ja, hva for det? Et av de store kattedyrene finner du ikke i vild tilstand i Afrika.
1: I Afrika?
0: Hæ?
1: Kattedyr i...
0: Du finner ikke det i Afrika.
1: Kattedyr i Afrika?
0: Nei. Det, men det var noe som brukte jeg reklamer for. Det var vel SO. Tenk jeg.
2: Åja, putten.
0: Ja.
2: På tanken.
1: Puma tanken.
2: En puma, nei.
0: Den aldri har gjort det der borte. Noe til hele greia, tror jeg.
1: Åh, hva det var? Hadde SO du fant der? Nei.
2: Nei. Der tenkte hun seg om. Putten på tanken.
1: SO er tiger SO.
0: Ja, der kom det. Putt en tiger på tanken.
1: Jeg fikk litt hjelp nå.
2: Og du gjorde det, du har en sånn soufflør.
0: Jeg tror de har fått svære strem og fått en tiger ned på tanken, så det forstod jeg helt.
1: Ja, at du kan ha dette her spørsmålet, burde jeg egentlig kunne.
0: Ja. Vet du, hadde de her tigeren på...
1: Ja, tiger på tanken. Ja,
0: logoen sin, pumpen og...
1: Det stemmer det.
2: Mm. Men billettene vi har liksom litt av her i kveld, er det sånn Britt aktuelt?
1: Nei.
2: Nei vel.
0: Jeg er ikke interessert i
1: sånn. Nei, egentlig ikke.
0: Ikke kontra eller noe?
1: Nei, altså jeg liker jo kontramusikk, men nei, jeg tror ikke jeg kommer til å reise opp i Holmøyene. Nei.
0: Nei, ikke Holmøyene, det må du kjøpe selv, men det er jo dans og galla i Hunddalen da.
1: Jeg tviler start. Nei, jeg trenger ikke være med på den trekningen. Jeg tenkte det at jeg nok ikke fikk svar på et så enkelt spørsmål, så tenkte jeg, da ringer jeg inn.
0: Og ikke inn i Gloppen heller?
1: Nei, takk.
0: Nei. Men det er noe
1: greit, det. Nå var ikke kjekt å prate med meg likevel, da.
0: Ja, det var voldsomt kjekt, det var voldsomt kjekt.
1: Ja, det var veldig bra. Mm.
0: Takk for praten.
1: Nei, men bare hopp og være med på trekningen, så går det helt fint.
2: Ja, ja, ja.
0: Ja. Ha det.
1: Greit, du. Ha det bra.
2: Ha det, ja.
0: Nå skal vi fortsette det videre. Vi
2: måtte... Men har vi sagt svaret forresten?
0: Ja, hun sa noe, det er noe ringt inn.
2: Hun gjorde det.
0: Du var start skipstunnel, sa hun.
2: Ja, det var greit.
0: Da skal vi ha nesten forklart et minutt stillhet, men det er ikke om Kirkesbad, og hun var død i dag, hun var dårlig lenge. Hun var 79, hun var Svein. 79 år. Vi skal spille henne nå. Ja, vi hopper over denne bokoveren, så rett ned på denne Kjertis Babo. Hun skal få synge Nordlandsnetter.
2: Ja vel.
0: Den er fin. Det var vel en av det hun slo Jona med.
2: Ja, jeg husker godt han
0: også. Ung og fine stemmer da, i de tider.
2: Men, i den forbindelse skal jeg stille et spørsmål om en film.
0: Ja.
2: I hva for en film møter vi Solan og Ludvig? Den klarer folk.
0: Ja, det er ikke han i flere filmer da.
2: Ja da, men det er akkurat den det gjelder nå.
0: Ja, 5, 28, 60, 660 og Nordlandsnetter med Kirsti Sparbo.